0: Madlar uchun 20 foiz gacha chegirmaga ega bo'ling va barchasini bir zumda ilovada to'lang. Uztelecom, barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Baku shahrida o'tgan Butunjahon urbanizatsiya forumi 13-chi sessiyasi doirasidagi yetakchilar sammitida ishtirok etib, barqaror shaharlar, arzon uy-joy va aqlli urbanizatsiya bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi. Davlat rahbari O'zbekistonda urbanizatsiya strategik ahamiyatga ega ekanini ta'kidlab, yangi Toshkent mega loyihasi hamda yangi O'zbekiston massivlari haqida ma'lumot berdi. Shuningdek, Samarqandda xalqaro forum o'tkazish, aqlli va xavfsiz shaharlar alyansini tuzish va Butunjahon urbanizatsiya forumi 15-chi sessiyasini 2030 yilda yangi Toshkentda o'tkazish taklif qilindi. Tashrif doirasida davlatimiz rahbari Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan muzokara o'tkazib, O'zbekiston-Ozarbayjon strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalarini muhokama qildi. Tomonlar savdo hajmi yil boshidan 40% dan ortiq oshganini qayd etib, qurilish, energetika, qishloq xo'jaligi, turizm va transport sohalaridagi qo'shma loyihalarni kengaytirishga kelishib oldi. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić bilan ham uchrashdi. Mashinasozlik, kimyo, elektrotexnika, farmatsevtika, qishloq xo'jaligi va turizm sohalarida hamkorlikni kengaytirish masalalarini ko'rib chiqdi. Suhbatda gumanitar aloqalarni rivojlantirish, jumladan rektorlar forumi hamda kino va madaniyat kunlarini tashkil etish muhimligi ta'kidlandi. May kuni dunyoning eng yirik va qadimiy birjalaridan biri London Fund birjasida O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi aksiyalarining ilk ommaviy joylashtirilishiga bag'ishlangan rasmiy marosim bo'lib o'tdi. Tadbirda prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva hamda O'zbekiston prezidentining iqtisodiy siyosat bo'yicha maslahatchisi Obid Hakimov ishtirok etdi. Avvalroq milliy investitsiya jamg'armasining 31% ulushi 603.6 million dollarga sotilgani xabar qilingan edi. Senatda jazoni muddatidan ilgari shartli o'tayotgan shaxslar ustidan probatsiya nazoratini kuchaytirishga qaratilgan qonun muhokama qilindi. Qonunga ko'ra shartli ozod qilingan shaxslar probatsiya organlarida muntazam ro'yxatdan o'tishi, sudga mustaqil murojaat qilishi hamda nazoratni bekor qilish yoki o'zgartirishning aniq tartibi joriy etilishi belgilanmoqda. Shuningdek, tergov hibsxonalarida saqlanayotganlar uchun qo'shimcha kiyim-kechak va oziq-ovqat xarid imkoniyatlarini kengaytirish taklif etildi. Senatorlar ushbu qonun jinoyatchilikning oldini olish va inson huquqlarini himoya qilishga xizmat qilishini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, yevro 13984 so'm 42 tiyin va rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Доно'да реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni C-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. C-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Choy qaynatishga mo'ljallangan suvxonali va o'txonali ro'zg'or asbobi. Samovar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Serbiya rahbarlari dolzarb masalalarni muhokama qildilar. Chorva mollari va asalarilar qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi qo'llaniladigan ro'yxatga kiritildi. Dunyodagi eng katta tashqi qarzga ega davlatlar ma'lum qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харит кылың ва 100 миллион сом ютып алыш имкониятыга эге болуң. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыңыз. Балки омат айдан сизге күлүп акады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыңыз. 5 дакыйкада тастык, 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: A-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Sirkda bitta qiz chiqib ketdi-da.
3: Haliga kiyinib kiymay chiqishadi-ku. Ha, sirkda normalni. Mana boksda chiqadigan qizlarga hayron qolaman men. Mana shu 4-chi raund deb qo'ysa bo'lmaydi, shu qizni chiqarmasdan. Kishilarga kelinni nima ish qiladi, so'n nomer ko'taradi dedimi-ku.
4: Qiz chiqib ketdi sirkda.
3: Qorakam bu yoqdan 350 kilolik sher chiqibdi. Qiz og'ziga konfet sotdi-da, og'zidagi konfetni sherga yediribdi. Hali to'yda kelinlar qaynanasiga qand beradi-yu, boshlanishi shunaqa bo'ladi-yu. Bitta alkash o'tirgan ekan sirkda. Nimasi xavfli? Men ham qilaman shuni debdi. Bu aka o'lib ketasiz, buni sher quturgan desa, ha, men ham qilaman, hech xavfli joyi yo'q. Konfetni beringlar debdi. Shuning konfetni og'ziga sotdi-da, sherni ichkariga olib kirib turinglar debdi. Sherdi rolni o'ynamoqchi ekan u.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Baku shahrida bo'lib o'tayotgan Butunjahon urbanizatsiya forumining 13-chi sessiyasi doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Serbiya Respublikasi prezidenti Aleksandr Vučić bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ko'p qirrali O'zbekiston-Serbiya munosabatlarini oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida yanada rivojlantirishning dolzarb jihatlari muhokama qilindi. Asosiy e'tibor tovar ayirboshlash hajmini oshirish, mashinasozlik, qayta ishlash, kimyo va elektrotexnika sanoati, farmatsevtika, qishloq xo'jaligi hamda turizm kabi sohalarda kooperatsiya dasturini ishlab chiqish masalalariga qaratildi. Gumanitar hamkorlikni yanada rivojlantirish, xususan rektorlarning birinchi forumi hamda kino va madaniyat kunlarini o'zaro o'tkazish muhimligi ta'kidlandi. Yetakchilar xalqaro kun tartibidagi masalalar yuzasidan ham fikr almashib, bo'lajak oliy darajadagi tadbirlar rejasini muhokama qildilar. Qo'shilgan qiymat solig'i 0 stavkasida qo'llaniladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ro'yxati kengaytirildi deya xabar bermoqda Soliq qo'mitasi axborot xizmati. Qayd etilishicha ro'yxatga yana 14 ta mahsulot qo'shilgan. Xususan yangilangan ro'yxatga tirik baliqlar, tirik buzoqlar, sigirlar, buqalar, qo'ylar, echkilar, otlar, tuyalar, eshaklar, asalar oilalari, ya'ni paketlar, ipak qurti, shuningdek ferula ko'rak ko'chagi va simolasi kiritilgan. Ma'lumot uchun qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi qo'llaniladigan mahsulotlar ro'yxati jami 518 pozitsiyadan iborat. Unga olma, nok, o'rik, shaftoli, xurmo, tarvuz, qovun kabi mevalar va poliz mahsulotlari, pomidor, bodring, karam, kartoshka singari sabzavotlar, mosh, nuxot, guruch kabi donli va dukkakli ekinlar, sut, qaymoq, tvorog, tuxum, yangi sovutilgan va muzlatilgan go'sht mahsulotlari, baliq va dengiz mahsulotlari, shuningdek urug'lar, ko'chatlar va gullar kiritilgan. Qonunchilikka ko'ra ro'yxatga keyinchalik ham o'zgartirish kiritish mumkin. Bu bo'yicha takliflar Qoraqalpog'iston jo'g'org'i kengesi, viloyat hokimliklari yoki qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi subyektlar tomonidan berilishi mumkin. Dunyodagi barcha davlatlar tashqi qarzga ega. Kunuzda e'lon qilingan infografikada mamlakatlarning boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlardan qancha qarzdor ekani aks ettirilgan. Infografika mualliflari ma'lumot manbai sifatida Global Firepower ma'lumotlaridan foydalangan. Tashqi qarz tarkibiga davlat va xususiy sektorning tashqi kreditorlar oldidagi majburiyatlari kiradi. Ushbu qarzlar valyuta hisob-kitoblari, tovarlar yoki xizmatlar orqali qaytarilishi kerak bo'ladi. Reytingda tashqi qarzi eng kam davlat sifatida Eritreya qayd etilgan. Mamlakatning tashqi qarzi 461 million dollarga teng. Eng katta tashqi qarz esa Amerika Qo'shma Shtatlari hissasiga to'g'ri keladi. 24.154 trillion dollar. Bu ko'rsatkich AQShdan keyingi 10 ta davlat tashqi qarzining umumiy hajmidan ham yuqori. AQSh tashqi qarzi tarkibiga davlat idoralar va xususiy kompaniyalarning xorijiy kreditorlar oldidagi majburiyatlari kiradi. Kreditorlar orasida davlatlardan tashqari xalqaro banklar, investitsiya jamg'armalari va xususiy investorlar ham bor. Asosan AQSh g'aznachilik obligatsiyalari ko'rinishida saqlanadigan ushbu qarz ishonchli moliyaviy instrument sifatida baholanadi. Shu sababli xorijiy hukumatlar va tashkilotlar unga faol sarmoya kiritadi. AQShdan tashqari tashqi qarzi eng yuqori bo'lgan davlatlar beshtaligiga Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Niderlandiya kirgan. Rossiya esa reytingda 226.5 milliard dollar tashqi qarz bilan 34-chi o'rinni egallagan. Ayni paytda Rossiya Markaziy banki mamlakat tashqi qarzini 2026 yil 1 yanvar holatiga ko'ra 319.8 milliard dollar deb baholagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 19 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, 1 yevro 13984 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqalroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqalroq kuzatilishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduz 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Hindistonning Grand Hinagar shahrida og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempionati yakunlandi. Musobaqaning so'nggi kunida 110 kg vazn toifasidagi bahslarda qatnashgan yurtdoshimiz Amir Abdullayev dast ko'tarish mashqida 189 kg natija qayd etib, kumush medalga sazovor bo'ldi. Shu tariqa bu yilgi qit'a birinchiligida 6 nafar sportchi bilan ishtirok etgan

0: 10 ta savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
0: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
2: Assalomu alaykum. FM 106.5 Shoriya dono radiosini tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga assalomu alaykum deymiz. Salom berishdan charchamaymiz. Xullas, uyg'onamiz, turamiz. Negadir men bugun uyg'onishim juda qiyin bo'yapti. Gapiryapman, kayfiyat zo'r, lekin uxlayapman, o'rtoqlar.
3: Ha, shuning uchun salom ham ikki martadan beryapsiz. Birinchi assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimizga, keyin har biringizga qoyil lekin.
2: Bitta yoppasiga, har birlariga bittadan.
3: Birato'la assalomu alaykum deb qo'ying.
2: Nima tekin u? Salom haliga yaxshilik, yaxshi niyat ulash ma'nosini keladi-yu. A nima hammaga bitta niyat qildim, keyin har birlariga bittadan paketni berib chiqdim. Aslida ham haligi charlariga, o'tirishlarga borsanglar, bir to'g'ri qilib borasizlar, ketayotganda hammalarni qo'lingizga narsa berib yuborishadi-yu.
3: Mayli, mayli, unumini qo'ying, endi men ham salomlashib olay, iltimos. Hamma bilan salomlashib olay.
2: Mayli, mayli, hozir salom berdingiz. Ikkinchi marta bo'ladi, lekin bir qo'ying.
3: Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlarimiz, Oriya Dono radiosining qadrdonlari. Biz yana birgalikda efirdamiz. Adashmasam, bir 3-4 kun mana bo'lmadi-ku, shanba, yakshanba, dushanba. Shuning uchun yana gaplashishni sog'inib qopmiz shek.

0: Efirda va mana bir-birimizga gap bermasdan xullas boshlovchi Muxlisa va Botirxon tongingiz xayrli bo'lsin. Bugun biroz bulutli kun va yomg'ir yog'arkan kun davomida mayli yoqsin. Bu baraka yomg'irlari bo'ladi, to'g'rimi?
1: Albatta.
0: Havo yaxshi, havo bir nima deydi? Mo'tadil.
1: Ha. Havo zo'r. O'zi bilasizmi, haligi muxlislarimizgacha kecha shunaqa holat bo'ldi. Mani ovozimni eshitsa, demak, uni oldida siz ham borsiz-da.
0: Deb o'ylashadi.
1: Ha, kecha assalomu alaykum Botirxon dedilar bir muxlisimiz kim? Muxlisaxon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Deb o'y so'rashib ham tashadilar siz bilan. Men aytdim, "Yo, radio ishlayapti."
0: Yo, bo'sh turibdi, nima deysizmi?
1: Endi siz borligingizda muxlisa ham birga chiqadi-yu dedilar. Men xursand bo'ldim. Bu ovozni ortida siz ham yashayotganingizga. Xo'p, Tavakkal radio loyihasi qiziqarli ma'lumotlar 10 tonga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar loyihada yutgan bo'lsangiz, 1 yil davomida ishtirok etish imkoniyatingiz yo'q. 71 kod bilan 203 1065. Mana shu raqamlarga qo'rqmasdan qo'ng'iroq qilavering. Alo.
2: Assalomu alaykum. Samarqand Jomboydan Lazizdan
1: boshladik.
0: Birinchi ma'lumotimiz, birinchi mexanik hisoblash mashinasi 1641-yilda kashf etilgan.
2: Yo'q, to'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Omon bo'ling va navbatdagi yurtdoshlarimiz efirga bog'lanishadi. Hozir alo.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu. Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Tanishtiring o'zingizni.
3: Qarabog'dan Gulash opa.
0: Ha, juda ham soz. Birinchi ma'lumot sizga o'zim berib qo'ya qolaman. Quyosh sistemasidagi, quyosh sistemasidagi eng yorug' sayyora Merkuriy. Yaxshi, yaxshi.
1: Yaponiya poytaxti Tokio deb 1868-yilda e'lon qilingan. Yo'q, bu to'g'ri edi, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Davom etamiz. Keyingi tinglovchimiz.
4: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
4: Hormanglar.
1: Salomat bo'ling. Kim bu?
4: Zalqiddan Yunusobod Toshkent.
1: Boshladik.
0: Yumroq oziqlar bir kechada 90 metrli tunnel qazishi mumkin.
4: Savolni qaytara olasizmi?
0: Yumroq oziqlar bir kechada 90 metrli tunnel qazishi mumkin ekan.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Abu Rayhon Beruniy tomonidan birinchi globus 11-chi asrda yasalgan.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: 3-chi ma'lumotga o'tamiz. Demak,
1: birinchi qon guruhi universal donor hisoblanadi.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz. Xo'p. Tinch okeanidagi Samoa davlatida vaqt mintaqasini o'zgarish sabab 2011-yilda 30 dekabr sanasi bo'lmasdan o'tib ketgan ekan.
4: 2011-yil. To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Yupiter sayyorasida ikkita fasl mavjud.
4: Yupiter sayyorasida. To'g'ri.
0: Yo'q, yo'q, rahmat. Voy, omon bo'l.
1: Mayli, mayli, mayli, oldinda reklama.
5: Oriya Donoda reklama. Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda qulay, pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard, qulay yashay. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
6: Kelajak sari yana bir qadam. UzNeft aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
7: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
8: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
9: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Honor xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
10: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar davom etamiz Oriya Dono radiosida. Xo'p, Tavakkal radio loyihasi va 71 kod bilan 203-65 raqamlarda tinglovchilarimizni qabul qilamiz. Telefonlar juda ham ko'p.
1: Alaykum.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum salom.
0: Kim?
1: Samarqanddan Abdujalil aka.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. 2018 yil holatiga ko'ra Yevropa ittifoqiga 21 ta davlat a'zo bo'lgan.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchilarimizni qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Ular kim? Alo.
2: Va alaykum assalom. Muxlisaxon, Botirxon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Mahkam aka.
0: Xo'p, tijoratda raqobatga qarshi 3 qudratli qurol bor. Birinchisi sifat, ikkinchisi narx, uchinchisi reklama.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
3: Ikkinchi ma'lumotimiz Quyosh sistemasiga 4-chi sayyora Mars.
2: To'g'ri bilyam.
0: Eng ko'p banan yetishtiradigan davlat bu Braziliya.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Fransuz tili BMTning rasmiy tili hisoblanadi.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Muxlisaxon.
3: Reklama beryapti. Salamandra sharoitga qarab o'z jinsini o'zgartira oladi.
2: To'g'ri.
3: Yaxshi.
0: Birlashgan Millatlar Tashkiloti 1968-yilda tashkil etilgan.
2: To'g'ri bu.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, mahkam aka. Xo'p, davom etamiz. Albatta, omon bo'lsinlar. Keyingi yurtdoshimiz. Alo. Alaykum assalom,
4: Botirxon, Muxlisaxon, o'g'il-qizlarim yaxshimisizlar?
0: Rahmat. Xojon omonmisiz?
4: Rahmat, ishlarni boshlab, ishchilar hammalari yaxshimi?
0: Rahmat.
4: Allohga, mana gaplashganimizga Allohga hamd sanolar bo'lsin.
3: Ilohim, aytganingiz kelsin.
4: Rahmat, o'g'il qizim bo'lib qoldinglar sizlar.
3: Albatta, albatta. Ana endi
4: 15-chi kun tug'ilgan kunim bor edi, tushalmadim-da.
3: Hoy, 15-mida, unda tabriklaymiz, muborak bo'lsin.
4: Rahmat, mana 77 to'lib, 78 vafotiga ham aytdim, kecha tabriklab qo'ydi. Bizni yoshlardan ham o'tib yuringlar.
3: Ilohim.
4: Hojiota, hojiona bo'lib yuringlar.
3: Hojona?
4: Yo'q.
3: Uyin o'ynaysizmi yo? Bo'ldi.
4: Mahalla. Endi bu savol bitta. Hozir hayajonlanib turibman. Asl gaplashganimga ham Allohga shukr.
0: Yo'q, o'ynaymiz, hozir yutamiz.
4: O'ynaymiz.
0: Qarang,
3: boshladik.
0: Birinchi ma'lumot. Filippinda burgutni o'ldirgan inson uchun 12 yil qamoq jazosi berilar ekan.
4: Noto'g'ri.
0: Hojona, rahmat sizga. Sağ
4: bo'linglar, salomat bo'linglar o'g'il qizlarim. Bir kun xudo xolasa ko'rishamiz, chaqiraman.
0: Albatta, albatta. Katta rahmat, umri ziyoda bo'lsin. Xo'p.
3: Siz hozir chaqirib qo'ying, biz borguncha haliga
0: ikkita tug'ilgan kun o'tadi deng. Xo'p, keyingi tinglovchimiz bor. Ularni uladik.
5: Alo.
0: Alo.
5: Xayrli kun.
0: Ya, rahmat.
5: Salomatmisiz?
0: Rahmat.
3: Navruz shoh.
5: Qaram, malatsi, bostilaring.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Avstraliyada bola uchun boshqa mamlakatlarga nisbatan eng ko'p o'yinchoq sotib olinadi.
5: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
3: Ikkinchisi bo'lsa, Venera bilan Mars sayyoralari o'rtasida Yer sayyorasi joylashgan.
5: To'g'ri.
3: Yaxshi.
0: AQShning birinchi oliy o'quv yurti Oxford universiteti.
5: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
3: 4 kishidan iborat musiqiy guruh kvintet deyiladi.
5: Takrorlang.
3: 4 kishidan iborat musiqiy guruh kvintet deyiladi.
5: Noto'g'ri.
3: Albatta.
0: Dunyoda guruchning 15 ta turi mavjud.
5: Yana noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
3: 6-chi ma'lumot Navruz shoh.
0: Xo'p, qadimgi Misrda uzoqni ko'rish, ko'ra bilish ma'nosini anglatuvchi iroglif jirafa hayvoni bilan tasvirlangan ekan.
5: Misrda deyapsizmi?
0: Labay.
5: Misrda deb aytyapsizmi?
0: Qadimgi Misrda.
5: Yo'q,
0: bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
3: Xo'sh, endi nima qilamiz?
0: Xo'p, yana bitta tinglovchini ulaymizmi?
3: Ulaymiz. Mayli.
0: Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Men Mohira bo'laman.
0: Birinchi ma'lumot, dunyodagi eng katta tovar aylanmasi qahva hisoblanadi.
6: To'g'ri
0: bo'lsa kerak. Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga.
3: Hayajonlarini qarang, hayajonlarini, ovozdagi hayajonni.

0: 20 daqiqa.
1: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Bakuda Ilhom Aliyev bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchta davlat tashkilotining 23 milliard so'mdan ortiq qiymatdagi davlat xaridlarida qoidabuzarliklar aniqlandi. Germaniya fuqaro mudofaasini kuchaytirishga 10 milliard yevro ajratadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: 10 ta savol.
4: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yochka

0: Azizlar, davom etamiz Oriya Dono radiosida Tavakkal radio loyihasi va biz tinglovchilarimizni qabul qilamiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat, yaxshi, to'ndingizmi?
0: Ha, Abdulaziz sizmi?
1: Ya, rahmat, e'tibor uchun, hurmat uchun.
0: Ha, bor bo'ling. Buni qovos bitta sizda-yu. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Nobel mukofoti 6 yo'nalish bo'yicha beriladi.
1: Bu to'g'ri ma'lumot bu.
0: Yo'q, qarangi, hammasini bilasiz. Demak, temir 5000 darajada bug'lanadi.
1: Temir, ha, bu ham to'g'ri ma'lumot. Bir eshitganda bilardim, menimcha, adashmasam.
0: Aha.
2: Ha, to'g'rimi?
0: To'g'ri eshitgan ekanlar.
1: Ha?
2: Voy, ana bo'lmasa, unda 3-chi ma'lumotni beramiz, diqqat qilasiz.
0: Italiya bayrog'i 3 rangdan iborat.
1: Italiya bayrog'i 3 rangdan iborat. Endi buni eshitmagan ekanman, buni ham, buni to'g'ri bo'lsa kerak menimcha, bundan ko'p bo'lsa kerak.
0: Qaray, rosa ko'p gapiryapsiz. Buni orasida to'g'rimi yoki noto'g'rimi, nima dedingiz hozir?
1: Men to'g'ri dedim.
0: To'g'ri dedingizmi?
1: To'g'ri.
2: Yo, to'g'rimi, noto'g'rimi? Qani aniq qilib ayting, tushunmayapmiz.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Yo'q, bu to'g'ri-da. Rahmat sizga.
2: Salomlar. Qo'y, qiynadilar ya.
0: Yo'y. Haligi montaj qilsangiz ham javobini topa olmaysiz deb buni ichidan. Bizda keyingi tinglovchi. Alo.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
3: Erkinman.
0: Xo'p, Erkin aka, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Misrda qonunan buni o'qing.
2: Men o'qiyman savolni. Xo'p. Xuanxe daryosi nomi mahalliy tilda sariq daryo degan ma'noni bildiradi.
3: Noto'g'ri.
2: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling va endi kimga yuzlanamiz? Botirxon? Bormi tinglovchimiz yoki hali yo'q?
0: Albatta, tinglovchimiz bor. Efirdasiz, alo. Jimlik. Xo'p,
2: biz ularga yuzlandik, ular bizga yuzlanmadilar, a?
0: Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Hozirjon bo'la.
0: Aha, birinchi ma'lumot. Tafakkur qonuniyatlari haqidagi fan logika.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri-da. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi yurtdoshimiz kim bo'lishi mumkin? Ularni ham biladik. Alo. Voy, bu radio juda ham baland ekan.
5: Alo.
0: Alo.
5: Alo. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Radioingizni pasaytiramiz.
5: Ba, pasaytirdim. Bahodir Matochkindan.
0: Birinchi ma'lumot: O'zbekiston yoshlar ittifoqi 2017-yil 30-iyun sanasida tashkil etilgan.
5: Yoshlar ittifoq, to'g'ri?
0: To'g'ri.
2: Ikkinchiga o'tamizmi?
0: Aha.
2: Yo'lda shekilli, ehtiyot bo'ling, to'xtab oling, iltimos.
5: To'xtadim.
2: Yaxshi qildingiz. Xo'p, quyoshni 1 sutka va undan ortiq vaqt davomida gorizontga kirmaslik hodisasi fanda oq tunlar deyilar ekan.
5: Davay,
2: kal, to'g'ri deyilmi? Yo'q, noto'g'ri ekan. Rahmat. Ana endi davom etishingiz mumkin, yo'lda yo'llaringiz
0: bo'lsin. Xo'p, keyingi yurtdoshimizni ham jonli efirda qabul qildik. Alo.
6: Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Chatingizlarmi, muxlislar, Botirxon?
0: Rahmat, rahmat. Ular
6: meni. Yo'lmisiz?
0: Rahmat.
6: Sizga ham bir bahodir ma'lumingizga o'xshab kim ekanga tushsinglar, bir narsa qiynashamiz dedim-da. Qoilmi?
0: Ana. Rahmat. Bular meni adashim bo'ladilar. Qarang endi adashim. Birinchi ma'lumotga diqqat qiling. Erta uxlaydigan insonlarga nisbatan kech uxlaydigan odamlarni bilim darajasi balandroq bo'lar ekan.
6: To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat
2: bo'ling. Vaqli-vaqli uxlash kerak, to'g'rimi? Shunda ertasiga yaxshi bir kayfiyatda uyg'onasiz, ish koeffitsenti yaxshi bo'ladi.
0: To'g'ri.
2: Tomoni bor. Biz kech uxlaymiz hammamiz ham.
0: Alo.
7: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
7: Toshkentdan so'raydi.
0: Boshladik. Tikuv mashinasi 1901-yilda ixtiro qilingan.
7: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.

0: davom etamiz. 5 daqiqali vaqtimiz bor, 71 kod bilan 203-65 raqamlarda tinglovchini qabul qildik.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, Botir bey, yaxshimisizlar, muxlisman.
0: Ha, rahmat. Kim bu?
1: Ey, Ravshanbek.
0: Xo'p aka. Birinchi ma'lumot, har yili shifokorlarni tushunarsiz yozuvi sabab 70 ta odam hayotdan ko'z yumadi.
1: Bu haqiqat bu, bor, to'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri ekan. Nazarimda bundan ham ko'proq odam bo'lsa kerak-ku. Yozuvga umuman tushunmaymiz-ku. Hozir ham shunaqami? Ancha bo'ldi shifokorlarni yozuvi.
2: Endi hozir elektron bo'lgan-ku, bilmasam.
0: Ha, to'g'ri. Yo, bular alohida fan bo'larmikan, bularni husni xatini shunaqa o'rgatishgan.
2: O'rgatishgan, mana shunaqa yozishki, uni o'qitishgan alohida fan bo'lish kerak deb bo'lmasam.
0: Yo, haligi dorixonadagilar bemalol o'qiydi-ku uni. Qanaqa o'qiydi?
2: Ha, mana shu xato nima tufayli ko'pincha boshqa dorilar berilib qoladi, bilasizmi? Bizda shunaqa holat bo'lganda, bu juda nima? Umuman teri bilan bog'liq kasallik bo'lganda ichki a'zo bilan bog'liq bir kasallikni dorisini berib qo'yishgan. Yozuvni tushunarsiz bo'lgan, bo'lgan, o'zimizda bo'lgan.
0: Xo'p, bizda tinglovchi bor. Alo. Ye. Jimlik. Yo'q. Kengir toshimiz. Efirdasiz.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Toshkentdan Nodir.
0: Boshladik. Birinchi ma'lumot.
2: Xo'p, Marsni bir yili Yerni 687 kuniga teng.
1: Ya, noto'g'ri.
2: Yo, bu to'g'ri edi. Yo'lingiz bexatar bo'lsa, eson-omon yetib oling. Darvoqa Botirxon bizni davr karnay surnay guruhi a'zosi Davron aka tinglab ketayotgan ekanlar. Yo'lda kayfiyat ko'taryapsizlar. Rahmat. Efir zo'r bo'lyapti debdilar.
0: Yes, salomat bo'lsinlar.
2: Tanidingiz, esladingiz?
0: Tanidim, esladim. Bitta karnay bo'lganda qilib berardik. Yana ham kayfiyat ko'tarlardi hozir. Bor bo'lsin. Shu karnay ichilani nafas qatdan chiqar ekan. Shunaqa qorinni ichida katta havo bo'lish kerak deydim-a. Yo, oson emas. Men bir ikki marta harakat qilib ko'rganman.
2: U uzoq soat haligi chalib turish.
0: Yo, uzoq soat u yerda tursin, ovoz chiqmagan. Men rosa harakat qilganman. Pim qilgan ovoz ham chiqmagan-da. Rosa harakat qilib, nafasimni ichimga mundoq ulasam-chi? Endi uzun bo'ladi-yu, haligi nimasi? Turbasi-chi? Nazarimda yarmiga ham yetib bormagan mani nafasim.
2: Nafasingiz o'tkirmas ekan.
0: Yo, nafasim o'tkirmas ekan. Ey, darvoqa bizda keyingi soatimizda mehmon bor. Maxsus mehmon deng.
2: Albatta, maxsus mehmon bor. Haqiqatan ham bu mehmon bilan nazarimda juda bir qiziqarli, quvnoq suhbat bo'lsa kerak, chunki pozitiv energiyali qiz styuardessa bo'lib faoliyat yuritganlar, bugun esa aynan Dubayda vitse-prezident bir qancha kompaniyalar, brendlar yuziga aylangan Rano Bababekova dasturimiz mehmoni bo'ladilar.
0: Ana. Keyingi soat albatta eshitinglar. Bizda tinglovchi bor, alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Samarqanddan Abdurayim aka, Kaftarxona mahallasidan.
0: Boshladik. Dunyoda birinchi milliarder bo'lgan inson Henry Ford.
3: To'g'ri.
0: Yo, rahmat, salomat bo'ling. Mahalladoshlarga ham qanaqa salomlar? A?
2: Kaftarxona dedilar, menimcha mahalla.
0: Yo'q.
2: Shoq shekilli.
0: Xo'p, tinglovchimiz bor. Yo'q, ulanmadik.
2: U sizning karnayingizga o'xshagan ekan.
0: Xo'p, tinglovchimizni qabul qilamiz. Agar uzilishlar bo'lyapti, alo.
4: Assalomu alaykum, o'rmanglar.
0: Salomat bo'ling.
4: Sochimizdan shuning uchun.
0: Fransuz tili BMTning rasmiy tili hisoblanadi.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Ikkinchi ma'lumotimiz. Gamburglik savdogar Henny Brand 1669-yili fosfor kimyoviy elementini ixtiro qilgan.
4: To'g'ri dedi.
2: Yaxshi.
0: Iroq kitob do'konlarida qulf mavjud emas. Iroqliklar fikricha o'g'ri kitob o'qimaydi. Kitob o'quvchi esa o'g'rilik qilmaydi.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Oq ayiqlar dekabr, yanvar oylarida bolalaydi.
4: Qushda. To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Mir Arab madrasasi Shohizinda ansambli tarkibiga kiradi.
4: To'g'ri.
0: davom etamiz.
2: Uxlashdan qo'rqish kasalligi somnifobiya deyiladi.
4: Noto'g'ri.
2: Yo'q, bu to'g'ri, to'g'ri. Somnifobiya uxlashdan qo'rqish kasalligi. Biz uyquga zo'rmiz, ekohida.
0: Bizda nima fobiya ekan? Biz uxlamaymiz. Voy, radio rosa, vadavang. Yaxshimisiz?
3: Rahmat, xudoga shukr.
0: Kim bu?
3: Jalaqdudan Sherali.
0: Aha. Avstraliyada eng xavfli hayvon kenguru hisoblanadi.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Lekin bitta tepsa ham yomon tepadi.
2: Tepganmi?
0: Kim? Manimi?
2: Ha.
0: Voy, tepsa bunaqa to'la to'kis gapirib o'tirmasdim hozir.
5: Oriya donoda reklama. Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorni xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha. CA Store. Kelajak sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar, dasturimizni eng so'nggi lahzalardamiz va mehmonimiz kelib qoldilar. Hozir endi ularni ham kutib olishimiz kerak bo'ladi.
1: Xo'p, Kanna Surnay guruhidan sizga taklif tushdi, shogirdlikka olishayotgan vakansiya bor ekan.
0: Bo'ladi.
1: Ish yoshda bo'larmikin endi deydi.
0: U nimaga endi u haliga Kanna puflashganmi yo nog'orani mani ko'tarib yurishganmi oldi mahallalarda bo'lardi. Ikkita bolani chaqirib olib, "Baxki" deb qo'liga berib qo'yishardi. Pul terishga. Avlada o'zi pul terilmaydi-yu. Endi avvallar bo'lardi-yu. Haligi belbog'i shunday yechib, unda ustol haligi xontaxtam ustiga qo'yib qo'yishardi. Shunaqa davrlar ham o'tib ketdi. Rosa zamonaviylashib ketdinglar.
1: Hozir zamonaviy karnet surnilar hammasi oldindan gaplashiladi, shu summaga boradi. Haligi
0: hozir pul ham qistirmaydigan bo'lib ketdinglar.
1: Yo'q, hozir bir boshqacha, ularni chiqishlari ham boshqacha.
0: Ha, bor bo'lsin. Omadlarini bersin. Ularni niyati yagona. Ular yaxshi ma'noda jarchida ular
1: to'ydan darak beradi.
0: Ularni niyati shu, to'y ko'p bo'lsin degan niyatlari bor. Bor bo'lsin. Xayrli jarchilar dedi-yu. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Mansur Piskentdan.
1: Juda ham soz Mansur aka, xo'sh.
0: Iya, Nozim opa Vohidova qo'ng'iroq qildi-yu. Xo'p, hozir ma'lumotni beraylik.
1: Xo'p, demak, karnay surnay borasida fikr bildirganingizda nimadir demoqchi bo'lganlar yo'q
0: men. Qarang, Mansur aka, kiyim yoki ko'rpani sirtki qavati astar deb ataladi.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p.
1: Ikkinchi voy Yo, ikkinchi ma'lumot.
0: Ikkinchi ma'lumot. Qanaqa ikkinchi ma'lumot?
1: Ikkinchi ma'lumot emas. Biz studiyamiz mehmoni kelib qoldilarda, chalg'iyapmiz ularga qaratib.
0: Bizda tinglovchi alay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Hormaylar, charchayapsizlarmi?
0: Toshkentdan
3: Oybek.
0: Oybek. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Dunyodagi o'yinchoqlarning asosiy qismi Yaponiya davlatida ishlab chiqariladi.
3: Yaponiyada, to'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Omon bo'ling deymiz. Xo'p, ayni daqiqalarda muxlisxon bir jarayonni amalga oshiramiz.
1: Aha, bo'ldi, tushundim. Qanaqa jarayon xullas? Bugun yaxshi kun shekilli. Birin-ketin mehmonlar kelishyapti, qo'ng'iroq qilishyapti va hozir biz ularni ham jonli efirga ulashimiz kerak. Mehmonimiz ham to'g'ri Dubaydan uchib keldilar yo, nazarimda. Lekin qoyil qolish kerak mas'uliyatga. Ranoxon Bababekova allaqachon studiyamizdalar. 9dan 10 ga qadar yaxshi bir suhbatni eshitishingiz mumkin.
4: Labay,
0: assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
4: Oh, Botirxon, kajonim, mehribonim, charchamayapsizmi?
0: Rahmat.
4: Ishoning zo'rmi? Radiodamisiz, bezovta qildimmi?
0: Voy, Nozim Obajon, biz ayni daqiqalarda to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Sizni ham shunday efirga olib qoldim. Omonmisiz?
4: Hey, rahmat, charchamayapsizmi? Men, bilasiz, devona bor muxlisman siz bilan muxlisga. Omadlaringizni bersin, mashinaga o'tirdim deguncha sizlarni eshitaman. Sizlarda haqiqatda tug'ma, xarizmasi kuchli jurnalistlar, boshlovchilar ko'paysin. Sevaman sizlarni.
1: Biz ham sizni sevamiz, biz ham sizni sevamiz.
4: Rahmat.
1: Nozima,
4: rahmat.
1: Bilmay qoldilar efirdalilarini-da.
4: Ha, bilmay qoldim.
1: Sumashmadilar men bilan deydi.
4: Voy, muxlis, hayajondaman, jonli, jonli efirni o'ziga xos bir hayajoni bo'ladi. Ketyapman. Kutilmaganda hali ham Botirxonga har xil bir hazillarim bor edi.
1: Yo'q, u hazillanichi Nozima opa qachon qilasiz, bilasizmi u hazillani? Biz haligi hozir dasturimiz bor-ku, aynan Botirxon ikalamiz YouTube va Instagram uchun kontent qilyapmiz. Mana shu dastur keyingi mehmoni siz bo'lasiz, nasib bo'lsa.
4: Xudo xohlasa, xudo xohlasa.
1: Vaqtingiz oldik.
0: Nozimajon,
4: omad Botirxon ikkovlaringizga ham omad. Bundan ham charaqlab, yaraqlab, ko'ngillarni obod qilib yurish saodati, baxti tark etmasin. Bizday muxlislar, haydovchilar sizlarga hamisha ehtiyojmandmiz.
0: Ey, rahmat. Nozimajonim, doim sog' bo'ling, doim omon bo'ling.
4: Rahmat, rahmat kattakon. Yaxshi o'tkazdingiz.
0: Orada bir chiqib kelmandi, mehmonimiz keldilar deganlarga ularni kutib olamiz deb tashqariga chiqsam, keyin qaytib kirsam, sizdan telefon bo'lgan ekan. Ey, qo'ldan. Keyin bildim siz, demak, bizni tinglab ketyapsiz. O'shaning uchun
4: rahmat. Omad
0: niyat qildik. Har doim bo'ling, har doim sog' bo'ling. Diqqat va e'tibor uchun katta rahmat. Sababi FM radiolar juda ham ko'p, boshlovchilar juda ko'p, lekin ularning orasida aynan siz kabi haliga o'z sohasini professional ijodkor bizni tanlaganligi uchun ham sizga katta rahmat deymiz va
4: sizga
0: ikkalamizni o'zaro gaplarimiz, ishxorimiz bor, sizga muhabbatlarimiz bo'lsin.
4: Ozgina qoluvdi aytib o'rishimga. Rahmat. Yaxshi o'tkazib oling. sizlar. Omad, omad.
5: Rahmat, kuningiz yaxshi o'tsin.
4: Rahmat, rahmat.
1: Botirxon o'yinni yakunlab qo'yish kerak-ku.
0: Albatta yakunlaymiz. Vaqtimiz ham bo'ldi. Hammaga katta rahmat deymiz diqqat va e'tibor uchun va keyingi soatda bizni tinglashda davom etasiz va yaxshi mehmonimiz bilan umid qilamiz manfaatli suhbat bo'ladi, to'g'rimi?
1: Albatta to'g'ri. Voy mehmonimizchi o'zi nima deydi? Chelayek praznik deydi-ku. Bayram, kirib kelishlarni o'zi bayram. Xullas, bilmayman endi haligi
0: suhbat qanaqa bo'ladi deng.
1: Zo'r bo'ladi.
0: Zo'r bo'ladimi? Savollar tayyorlaganmisiz?
1: Albatta.
0: Bo'ldi, kelishdik.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Baku shahriga amaliy tashrif doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbat avvalda davlatimiz rahbari Ozarbayjon yetakchisini Butunjahon urbanizatsiya forumining muvaffaqiyatli tashkil etilgani bilan samimiy tabrikladi. Avvalgi oliy darajadagi muloqotlar chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston-Ozarbayjon strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish hamda mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Tovar ayirboshlashning ijobiy surati qayd etildi. Yil boshidan buyon o'zaro savdo hajmi 40% ziyodga oshdi. Qurilish, tog'kon sanoati, energetika, qishloq xo'jaligi, turizm va boshqa tarmoqlarda kooperatsiya loyihalari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Mazkur loyihalarni jadallashtirish hamda birgalikdagi investitsiyalarni, shu jumladan qo'shma investitsiya kompaniyasi mablag'larini jalb etgan holda yanada kengaytirish muhimligi ta'kidlandi. Yetakchilar transportga oid tashabbuslarni amalga oshirish va xalqaro transport yo'laklarini rivojlantirish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish masalalarini ham muhokama qildilar. Bo'lajak oliy darajadagi tadbirlar rejasi ko'rib chiqildi. Qiymati 23 milliard so'mdan ortiq bo'lgan davlat xaridlarida qonun buzilish holatlari yuzasidan tegishli choralar ko'rildi deya xabar bermoqda Raqobat qo'mitasi. Olib borilgan o'rganishlarga ko'ra, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan o'tkazilgan jami qiymati 9.1 milliard so'mdan ortiq bo'lgan 6 ta, Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan o'tkazilgan jami qiymati 8 milliard so'mga yaqin bo'lgan 6 ta, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan o'tkazilgan jami 6.7 milliard so'mga yaqin bo'lgan 10 ta tanlov savdolari raqobat to'g'risidagi qonunning 29-chi moddasi talablarga rioya qilinmagani, ya'ni savdolarda raqobatni cheklaydigan yoki cheklashga olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlar aniqlangan. Yuqoridagilarga ko'ra, qo'mita maxsus komissiyasi tomonidan raqobat to'g'risidagi qonun talablari buzilishi alomatlari bilan buyurtmachi tashkilotlarga nisbatan ish qo'zg'atilib, qonun buzilish holatlarini bartaraf etish va kelgusida takrorlanmaslik yuzasidan bajarilishi majburiy ko'rsatmalar berilgan. Shuningdek, buyurtmachi tashkilotlarning mansabdor shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik choralari belgilanib, tegishli sud organlariga ma'lumotlar yuborilgan. Bild gazetasining yozishicha 2029 yilga kelib Germaniya hukumati fuqarolik mudofaasini kuchaytirish uchun 10 milliard yevro ajratishni rejalashtirmoqda. Bu Germaniya ichki ishlar vaziri Aleksandr Dobrindning taklif loyihasidan kelib chiqadi. Vazirlikning taklifida maxsus shtab bo'linmasi tashkil etish ko'zda tutilgan. U fuqarolik mudofaasini rejalashtirish va muvofiqlashtirish uchun javobgar bo'ladi. Bundan tashqari investitsiya quyidagi tashabbuslar uchun ajratiladi: 1000 dan ortiq ixtisoslashtirilgan transport vositalarini sotib olish, texnik yordam bo'yicha federal agentlikning bino va inshootlarini qurish va ta'mirlash, Germaniya bo'ylab 50 dan ortiq maxsus favqulodda vaziyatlarga javob berish guruhlarini yaratish, shuningdek 110 ming ta yig'ma lager o'rinlarini sotib olish. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 19 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, 1 yevro 13984 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduz 25-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga kun xayrli bo'lsin. Oriya Dono radiosida va'da qilingan fursatlar yetib keldi.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, yana bir kere xayrli tong deymiz va tongimiz quvnoq boshlandi. Biz hozir mana demakki dasturda ekanmiz, mehmonimiz kelganlar dedik-ku allaqachon. Mehmonimiz mas'uliyatli, o'tgan soatda yoq dasturimizga yetib keldilar va ular bilan tanishtirishni boshlaymiz. Mikrofonlarga yaqinroq o'tirib olaman va
0: albatta. Hurmatli hamkasbim, bugungi mehmonimiz Birlashgan Arab Amirliklarining nufuzli kompaniyasida brand va kommunikatsiyalar bo'yicha vitse-prezident sobiq UZ Airways aviakompaniyasida katta bort kuzatuvchisi styuardessa Rano xonim Bobobekova. Avvalambor assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Qadrdonim, qalaysiz?
2: Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum, muxlisapa, rahmat.
1: Shukurdik, Rano xon, bu studiyada mehmon bo'lganlar, Botirxon.
0: Yo, aynan bu studiyada mehmon bo'lmagandirlar, radioda mehmon bo'lganlar.
1: Oriya Dono radio studiyasida mehmon bo'lganlar. Endi bir necha yillar avval ularni o'sha O'zbekiston havo yo'llari xodimasi styuardessa muvaffaqiyatli ayol sifatida biz taklif etgandik. Bugun bu muvaffaqiyat yana bir necha pog'onalarga ko'tarildi nazarimda va bugun shuning uchun yana studiyamiz mehmoni.
0: Ranoxon, o'sha kelganingizga qancha vaqt bo'ldi?
2: Kelganimga 3 hafta bo'ldi.
0: Yo'q, o'zi umuman radioga kelganingizga.
2: Radioga kelganimga 6 yil bo'lib qoldi.
0: 6 yil bo'ldi. Mana shu fursat oralig'ida nimalar o'zgardi Rano hayotida?
2: Ranoxon ko'proq kuchliroq bo'ldi. Uspeshliroq bo'ldim, sabrli bo'ldim. Da, shu o'zgarishlar bo'ldi.
1: O'zgarishlar haqida endi dastur davomida gaplashamiz. Xo'p, Rano, bilasizmi, aslida muvaffaqiyatli ayol edingiz bundan 6-7 yil avval ham. Styuardessa sizga havas qilishardi, Botirxon, bu juda ko'plar havas qilgan kasb. Bu ko'pchilik uchun orzu. Orzu bo'lganda ham shunchaki haligi orzu emas, qo'l yetib bo'lmas orzu. Daromadli kasb. Dubayga yo'lingiz qanday tushdi va styuardessalikdan ketish qarori? Nega shunaqa qarorga keldingiz?
2: To'g'ri, как раз маши именно Узбекистонда ko'p yutuqlarga ega bo'lganligim uchun yanada ko'proq yutuqlarga ega bo'lgim kelib qoldi va yanada ko'proq daromad topgim kelib qoldi. O'shaning uchun davlatni o'zgartirish to'g'ri ekanligi to'g'risida qabul
1: Endi bu qarorga kelish ham oson bo'lmagandir, chunki bir joyga borib o'z-o'zidan muvaffaqiyatli bo'lib ketish, Botirxon, bu tavakkal.
2: To'g'ri,

0: va ayniqsa Dubay bu faqatgina kuchli insonlar uchun. Mandan keyin ham nechta o'rtoqlarimiz, yaqinlarim, styuardessalar ham harakat qilishdi, kelishdi. Lekin Dubayga kelganda inson bir narsaga tayyor bo'lish kerak. Juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Juda ko'p qiyinchiliklar. U narsaga odam ham fizikiski ham shu ruhan shu narsaga tayyor bo'lib borish kerak. Hammasiga chidasa agar u yoqda o'sish bor.
1: Mundoq qaraganda bir qarashda xuddi osondek bordingiz, muvaffaqiyatli ayolga aylanyapsiz va vitse-prezident xuddi o'z-o'zidan bo'lib qolganday, lekin vaholanki mana bu bosib o'tiladigan yo'llar ancha mashaqqatli.
0: Juda ham mashaqqatli. Men sizga aytib berishim mumkin. Boshida to'g'risini aytsam, agar eshitgan bo'lsangiz, Smart Bola degan kompaniya bo'lar edi, O'zbek IT.
2: Bizdan juda ko'pchilik ketdi.
0: Da, men Alisher Usoqov birgalikda ketgan oldim. Birinchi men keldim, keyin ular keldilar. Menga aytishdiki, bo'ldi, kompaniya zo'r, Burj Xalifadan uy beramiz, boshqa deb meni rosa ishonibman. De O'zbekiston havo yo'llaridagi karyeramni to'xtatib, Dubayga ketgan sababi ham shu bo'ldi. Ya'ni men ularga ishonib bordim, borgandan keyin qarasam, voy, dramalar boshlanib ketdi. Оказывается, men bitta ayol ekanman, hamma erkak ekan, bu narsa umuman xabarim yo'q edi. Keyin har bittasini xotini telefon qilishni boshladi, janjal, ishkal, rossa ko'p problemalar olib kelishdi. Men уже ruhiy уже bu narsadan charchaganim uchun tushunib yetardim o'sha paytda, men hozir orqaga qaytsam Man nima deb qaytaman? Man Dubayga ishlashga, Smart Bolaga ketvaman deb hamma aytganman. Man nima qilib ketaman? Qaytib qaysi yuzim bilan qaytaman? Yo'q. Menga hozir orqaga qaytishga yo'l yo'q, faqatgina dalshi yurish kerak, chidash kerak deb tishimni tishimga qo'yib, o'shani oyligimni ham to'rib, o'zingizga sovg'a qilishdi menga telefon, o'shandan ovolarsizligi o'tib ketdi-da oylikni puli uje, 2 oylik, 3 oylik uje onamlar qo'shilib janjal qilganlardan keyin xullas oldim. No, nima bo'lmagan bo'lsa Sayam baribir rahmat deymanki, потому что ula menga sabab bo'lishdi Dubayga kelishimga va u yerda qolib ketishimga.
2: Hozir demak, shu narsa ma'lum bo'ldiki, siz Dubayga bordingiz aynan o'sha katta bir kompaniyaga ishonib va u yerga borsangiz hamma xayol yo'qqa chiqdi. Sizga ish yo'q, oylik yo'q.
0: Bayana rashq, rashq, drama, urush, janjal, bor ketam deyishdi, menga tahdid ham qilishdi. Agarda u yerda o'tiradigan bo'lsang, u qilamiz, bu qilamiz, u juda ham katta hayotimga juda ham anaqa qiladigan tahdidlar juda ham ko'p bo'ldi. Lekin men aytdim, bu davlatdan meni hech kim haydab chiqara olmaydi. Bu meni o'zimni haqqim, men o'sha konsulstvaga telefon qilib yordam so'raganimda aytishdi-da, bilet olib berishdi, davay ket deyishdi. Men hech qayerga ketmayman dedim, men shu yerda qolaman dedim. Men faqat oyligimni beringlar, men qolaman dedim. U payt endi men, конечно, hammaga aytib qo'yganman, men Dubayga kompaniyaga ketvoman deb O'zbekiston g'oyalariga o'zimni karyeramni shunda bir kunda просто ariza yozib chiqib ketgan odamman-da. I borganimdan keyin bilardim, shu men qaytib bora olmayman, nima qilishim kerak? Luboy qanaqadir ishga ilm olishim kerak. Ya'ni men o'sha birinchi bo'lib sharing deyiladi. Bitta misol uchun kvartirada 4 xona uy bo'lsa, har bitta xonada misol uchun 4 talab, 3 talab qizlar yashaydi-da. Men o'zimni karyeramni tashlab, chiroyli hayotimni O'zbekistondagini tashlab, men aytdim, men bilaman, agar men sabr qilsam, menda hammasi yaxshi bo'ladi. Men bu narsaga haqiqatan ishonar edim. Bordim, yashadim ham. 3 yil qarib men o'sha qizlar bilan birga kvartirant sifatida bitta xonada 4 ta qiz bo'lib yashadik.
1: Ranoxon, siz yashab turing.
0: Da.
1: Bizani ham radioda yashashimiz uchun reklama bo'lish kerak-da. Oyligimizdan shuna 40 da keyin bizani Bizarakin Dubai got ke cheese get or keb qolish. Reklama.
3: Oriya Donoda reklama. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store.
4: Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda Qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashang.
3: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
5: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Davom etamiz, qadrli tinglovchilarimiz. Demak, muvaffaqiyatli ayolni bosib o'tgan yo'li haqida gaplashyapmiz. Aynan nufuzli bir kompaniyani tashlab xorijga borib ishlash jarayonlari, bu albatta qiziq va oson bo'lmagan dedingiz. Ranoxon, o'sha 3-4 ta qiz bitta kvartirada yashadingiz. Nahotki o'sha vaqtda orqaga qaytishga yo'l yo'q edi.
1: Men uchun to'g'risi bu tuyg'u har doim meni qiynaganida, ayniqsa men o'sha kompaniyada ishlab yurganimda, qaysi o'sha Smart Bullet kompaniyasida esimda bor, Alisher Uzoqov bilan birga o'tirganimizda shunaqa suhbatim etardim. Alisher aka, men qanaqa qilib endi O'zbekiston havo yo'llariga ketaman, katta gapirib ketuvdim deganimda aytganimdilarki, Ranoxon, siz O'zbekiston havo yo'llarini gapiryapsiz. Men butun bir kino industriyani tashab shu kompaniyaga ishonib kelganidim. Deb etodilar. Ya'ni shu darajagacha ishonganidir. Va lekin bitta narsalarga qoyil qoldim. Alisher aka yengib o'tdilar shu qo'rqishlarni hammasini. Qaytib keldilar hozirgi kunda juda ham bir uspeshniy bo'lib yuribdilar.
0: Faoliyat davom etyapti.
1: Ha, faoliyat. Men xursandman. Lekin menga shu narsa qanaqadir men qila olmadim, o'ta olmadim shu qo'rqishimdan, переборот qila olmadim. Demak, aytdimki, yo'q, men qaytib bora olmayman. Men shu yerda qolsam kerak deshi deb. Juda ko'p qiyinchiliklarni
0: boshladim. Aslida jasorat sizda bo'lgan, to'g'rimi Botirxon?
2: Albatta, bu endi odam men aytaman-da, masalan, o'zimiz yashab turgan vatanda, tug'ilib o'sgan yurtimizda gohda o'zimizni topishimiz juda ham qiyin bo'lib qoladi. Lekin boshqa davlatga borib turib, u yerda o'zini topish bu haligi ofarin deydigan e'tirof. Vaholanki siz o'zingizning yurtingizda e'tirof etilgan haligi o'zini kasbidan baraka topgan, baxt topgan inson edingiz.
1: Ha.
2: Haligi o'zbegim ayoli degan e'tiroflar olgandingiz.
1: Endi shu o'zbekim ayoli faqat Dubayda bo'lishi xohladimdi. Ya'ni men ketmoqchimanki, Dubayda hozir ishlaganim bilan birga men bo'ldim, endi Dubayda yashayman, Dubay ishlarini qilaman demasdan,
2: O'zbekistondan
1: uzilmagan holatda men O'zbekiston Respublikasi konsulstvasi va O'zbekiston Respublikasi elchixonasida juda ham faol anaqa qilib ishtirok etib, har bitta tadbirlarida qatnashganman va O'zbekiston Respublikasi turizm o'zini kichkina bo'lsa ham hissamni qo'shdim. Ya'ni juda katta blogerlar, 1 milliondan ortiq bo'lgan blogerlar, chet ellik, arab millatlari, Iordaniya, Egiptliklarni, misol uchun Erondan kelgan va lekin Dubayda yashaydigan katta-katta blogerlarni O'zbekistonga turizm qo'mitasi bilan birgalikda jo'natganmiz va ular bizani O'zbekistonimizni chiroyli qilib, o'sha o'zining platformasidagi followerlari yetkazib bergan va o'shaning ustidan ham juda ham o'sha sababli ham juda ko'p turistlar Dubaydan O'zbekistonga uchib keladigan bo'lishdi. Ayniqsa arablar, o'sha Al-Buxoriy haqida gapirganimizda, misol uchun Ibn Sino bizani o'sha allomalarimizni gapirganda, ular yo'q, nahotki hammasi O'zbekistondami degandan keyin biz o'sha bu proyektni yo'lga qo'ygan edik va ko'pchilik juda ham ko'rib havasi kelib, mana men telefonim tinmay faqat hindlardan, pokistonliklardan, arablardan yozar. No, iltimos, menga to'ragan sotib berman, bormoqchiman, ko'rmoqchiman deb.
2: Ha, ular O'zbekistonga kelishni istaydi.
1: Albatta. Shunaqa qilib, keyin ko'p tadbirlarda o'sha O'zbekiston Respublikasini prezentatsiyalarini o'tkazganman Dubayda. Ya'ni mana shu qanaqadir bo'l bayram bo'lib qoladimi, tam Navruz, Mustaqillik, har doim telefon qilishardi, Ranoxon, siz juda ham faolsiz, keling, bizga ozgina yordam bering desalar, men har doim periodda borib
2: xizmat qilardim. Haligi yer sharini boshqa nuqtasida turib, o'zini vatani uchun xizmat qilish ham bu katta sharaf.
0: Albatta. Vatanni tanitish.
2: Albatta, biz Ranoxonni nima uchun radioga chorladik, nima uchun radioda suhbat qilishni xohladik, muxlisa bilan rosa tortishdik. Taklif qilsak, chunki bir mehmonni taklif qilayotganingizda uni missiyasi bo'lish kerak, maqsadi va mazmuni bo'lish kerak. Ya'ni biz tinglovchilarga nima beramiz? Keyin muxlis aytdiki, Rano juda ham qiynalgan. Biz hammani boshqa davlatga borib, o'sha yerda qo'nim topishi uchun targ'ib qilmaymiz. Bu oson emas va bu qiyinchiliklarni hammasini keling o'sha odamni o'zidan eshitaylik. Har holda hamma narsaga nuqtasini qo'yib, u joyga borib, o'zligini topish oson bo'lmaganligi va sizni yutuqlaringiz bilan o'rtoqlash uchun ham biz bugun sizni chorladik.
1: Rahmat kattakon.
0: Rano doim kulib turadi, yuz ko'zi kulib turadi. Har doim haligi insonda o'sha bayram kayfiyatini ko'rishimiz mumkin-da, lekin bu kulib turgan chehra ortidagi o'sha qiyinchiliklarni, mashaqqatlarni bugun o'zingizdan eshitgimiz keldi, Rano.
1: Ha, o'sha juda ham ko'p aldandim Dubayda ham. O'sha boya aytib o'tganimdek, o'zim emas, bu yerda o'zimni zo'r, juda ham chiroyli komfortim borligida, uyim borligida, qanaqadir bitta xonada, masalan, 4 ta qizlar bilan yashadim. O'sha paytlikki men bitta narsani tushundim. Ko'pchilik o'ylaydiki, Dubay qatta ishlaysan, qatta yashaysiz Dubay deyshadi. Yo, hammasini xayoliga rosa yomon narsalar keladi.
0: Ranoxon, mana shu qizlarni aynan o'sha qayerda ishlayapti, Dubayda ishlayapti. Mana shu fikrdan insonlarni o'sha fikrini yo'qqa chiqarish uchun nima qilish kerak? Nimaga odamlarda faqat shunaqa xayol? Mana Dubayda turib katta bir kompaniyani yuzi bo'lib ishlash mumkin ekan yoki boshqa bir sohalar bor, kasblar bor. Nima uchun biz Dubayga ketdi deganda xayolimizga bari birinchi navbatda
1: Men sizga aytaman, shu paytgacha agar men 5.5 yildan beri agar yashayotgan bo'lsam, Dubayda men hali bir marta yomon kasb bilan shug'lanadigan, masalan, odamlarni fikridagi kasb bilan shug'lanadigan odam atrofda ko'rmadim. Hatto men o'sha arzon bitta kvartirada 4 ta qizlab yashadik, 20 ta qizlab yashadik bitta kvartirada. Har bitta qiz men hayron qoldim. Men o'rgandim, men ko'rdim o'z ko'zim bilan. O'zimiz o'zbek qizlarimiz ertalab borishadi Dubai Mall'da magazinda ishlashadi, kechqurun kelishadi. Shanba yakshanba bechoralarni holi ham bo'lmaydi. Misol uchun ko'chaga chiqib aylanib kelishga uxlashadi kuni bo'yi yana boradi ishga keladi ularni qilayotgan qiyinchiliklarini o'sha topayotgan o'sha pulni topish uchun hayotini yanada go'zalroq qilish uchun qilayotgan yashayotgan turmush tarzlarini ko'rib men hayron qoldim voy Dubay desa oldin uyalardim men ham qatta ishlasa Dubay deyishgide men endi faxrlanaman Dubayda o'zi emas ekan Dubay insonni qanchalik kuchli qilar ekan disiplinirovanni qilar ekan sabrli qilar ekan men ko'rdim Ana hamma qizlar normalni, ko'pchiligi lekin hozirgi kunda yoshlarimiz Mall'da ishlaydi, Dubai Mall'da, boshqa magazinlarda ishlab halol pul topib yurishadi. Ko'pchilik endi Forex industriyada biz hozir endi bitta ma'nidim, keyin hozir mana Xadicha degan qiz keldilar. Industriya Forex bu juda ham katta. Birikda o'zbeklar bir-birimizni ko'rib qolsa, bitta industriyada juda ham xursand bo'lib ketamiz deb, opa, Rano opa deb kelishadi, tam bir-birimizni taniymiz, xursand bo'lamiz.
0: Vatandoshlarimiz ko'pmi?
1: Juda ham ko'p. Vatandoshlarimiz juda ham ko'p. Ko'pchilik hozir mana o'zini biznesligisi bor, arenda mashina, turizm sohalari bo'yicha ular uslugalarini anaqa qilishadi, taklif qilishadi. Juda ham ko'p ideal namunali oilalar ham u yerda bor, oilaviy bolalari bor, hammasini o'sha chet elda maktabga chiqishadi. Juda ham ahil, baxtli hayot kechirib yashashadi.
0: Rano, bilasizmi, Dubai hayoti hamisha hashamatli bo'lib ko'rinadi va bugun juda ko'pchilik masalan Dubaydan uy ham olyapti, yaxshi bir daromadga ega bo'lgan insonlar doim hashamatli hayotni ko'ramiz. Aslida-chi?
1: Aslida uni orqasida o'sha boya aytib o'tganimizdek, juda katta sabr. Dubay borganda vau, hamma, конечно, anaqa ko'radi, luxury hayot kechirish xolidi boshqa, lekin unga yetishish oson emas.
2: Rano, qarang, bitta gap bordi. Yigitlarni deydi, to'qchilik buzadi deydi. Qizlarni yo'qchilik buzadi deydi. Masalan, u yerda ochnahor qoladigan holatlar ham balki bo'lgan bo'lishi mumkin va boshqa davlatda o'zini saqlab qolish, o'zini or-nomusini saqlab qolish oson bo'lmagandir.
1: Oson bo'lmagan, o'sha ovqatlanishni ham aytasiz, men bir marta men uje esimda bor 5 dirham bu degani g'ijda 2 dollar degani, o'sha taksiyimga pul bo'lmaganligi sababli men ko'chada qolib ketgan paytlarim ham bo'lgan. Men kuniga tam 3 km issiq-issiq jaziramada ertalab kechqurun ishga borib kelgan paytlarim ham bo'lgan. Pishkom hech qanaqa transportsiz yeydigan bir xillari ovqati ham bo'lmagan, lekin o'shanda hech kimga ko'rsatmaslikka harakat qilganman, hech kimni iltimos ham qilmaganman. Qanaqa yordam. Lekin o'sha men bilan birga bitta kvartirada yashagan qizlarimiz, misol uchun o'sha yerda Mall'da yash ishlaydigan, bir marta kelsam, endi har oylik kvartiram pulini to'lash kerak, kravatimda pul turibdi-da. Kim kimning puli bu desam, biz sizga tayyorladik. Opa, ishga kirsangiz, oylik topsangiz, kim berarsiz, mana shuni kvartira uchun to'lay, biz bilamiz, siz topasiz, ish topganingizda qaytararsiz degan paytlari ham bo'lgan. Yindigan ovqatlarim bo'lmaganda, просто endi xolodilnik bitta edi-ku, obshiydi. 20 ta qiz ekan esimda bor. Da ochardim deng, orasi nimadirlar yegim kelardi, lekin olmasdim.
0: Ular ishli, ular oylik topadi va ularda ro'zg'ori bor.
1: Da, ikkigan yonimdagi qizlar men uchun ovqatlab pishirib berishardi. Keling opa osh pishiramiz bugun, keling opa dolma qilamiz bugun deb shirindan shirin ovqatlab pishirib doimo meni podjarga qilib kelishgan. I o'shanda men aytganimda menga insonlar o'ylaydi Dubaydagi qizlar hammasi. Nimadir yomon ish qilish kerak ekan. Ya'ni shunaqa normal halol ish topib, aqli bo'lib, o'zini hayo ibosini saqlab kelayotganlarning soni nechta ekan Dubayda? Shuda ham ko'p.
2: Bor.
0: Va vatandoshlar bir-birini qo'llagani, Botirxon
2: xonimga gapiryaptilar-ku,
0: ochig'i.
2: Biz haligi oqibat yo'qoldi, oqibat ko'tarildi deymiz-ku, lekin mana shunday voqealarni eshitganimiz yo'q. Dunyo odamlarini nima uchun bu yer zamin nima uchun ko'tarib turibdi? Yaxshi odamlar bor. O'sha bo'lganligi uchun ham nazarimda biz hayotmiz, biz nafas olyapmiz. Hozir 1 daqiqani o'tkazib, keyin qaytamiz.

0: برين دقيقة
1: Temirchi, misgar va zargarlarning qizdirilgan metalga ishlov berishda uning ostiga qo'yadigan asbobi. Sandon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Serbiya rahbarlari dolzarb masalalarni muhokama qildilar. Chorva mollari va asalarilar qo'shilgan qiymat solig'ining nol stavkasi qo'llaniladigan ro'yxatga kiritildi. Dunyodagi eng katta tashqi qarzga ega davlatlar ma'lum qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosida biz davom etamiz. Xo'p, azizlar, bugun Birlashgan Arab Amirliklaridan nufuzli kompaniyasida brend va kommunikatsiyalar bo'yicha vitse-prezidenti Rano Bobobekovani biz taklif qilganmiz. Ranoxon, vitse-prezident sam o'zim haligi bir bahaybat, haligi salobatli odamga qarshida o'tirganda e'lon qilaman, o'zim qo'rqib ketaman.
1: Da. Aytib beraman qanaqa qilib u yoqqa tushib qolganimni. Umuman samolyotdan men esimda bor, umuman keyin undan keyin mana misol uchun qiynalib yurgan paytlarim o'sha salonga ham ishga kirdim-da, salonga kirdim ishga. Keyin shu bilan salonga ishga kirganimda, men rosa bir oy mana shu roza paytlari rosa ishlatib, menga anaqa qiynab, mana oy tugagandan keyin, misol uchun 5000 dirhamga bir yar 2000 dollarga gaplashgan bo'lsam, misol uchun, menga qarochi 1000 dirham yuboryapti-da oyligi. Osiyo olaman, sen qarochi o'zing bilasan. Nima ham qilarding, sani vizang yo'q, hech narsang yo'q. Ya'ni mana o'z Dubayga bormoqchi bo'lgan odamlarga сразу aytib qo'ymoqchiman, agar legal ish deydigan bo'lsa, ularga ishxona bepul, hech qanaqa pulsiz viza qilib beradi, strahovka medicinskiy qilib beradi, ko'pchilik aldanib qoladi.
2: Sizga o'xshab, ya'ni siz borgansiz, bu tomonlari umuman
1: bilmaganman umuman deyman, menga 1000 dirham berganda, "Osiyo olamasin yo" degan, "Xarasho" deganman deyman, shunda pulni o'sha pulni olib, yig'lab Instagramimda yozgan edim, o'sha payt 73 mingta podpiskim bor edi, qiynalayotgan oilalar yozvoringlar deganman deyman, yozishgan, o'sha pulni jo'natib yuborganman qiynalayotgan oilalarga. И o'sha payt menda 1,5 oy, 1 oy qolgan edi, уже tugashi kerak edi vizam. И menga o'sha men bilan birga yashaydigan qiz aytdi, "Opa, nima qilyapsiz ishqi qidirib topish uchun Dubayda?" Men aytdimki, "Men shu orada bir marta, ikki marta o'sha anaqa jo'natib turaman o'zimni rezyumemni kompaniyalarga etsam, opa, unaqa bo'lmaydi. Har kuni 30ta joyga yuborishingiz kerak" deb aytdilar-da. Mana sekretlardan bittasi yana o'sha bormoqchi bo'lib hayotda xohlayotgan odamlar uchun Dubayga. Men aytdimki, "Xo'p, 30ta joy mani ishimga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, men nima qilaydiganman-da?" Desam aytganki, "Opa, farqi yo'q, sizga hozir ish topish kerak. Nima farqi bor-da? Yuboring" degan. "Kuniga 30ta joyga bering telefoningizni" deb telefonimni olib 30ta joyga tarqatib yuborgan-da. Men bilmayman ham qatga tarqatgan, nima bir mahal telefon bo'lyapti. "Ranoxon, kel olasizmi intervyuga?" Ham bo'p shunday ishini ochib kursam, anu bilasizmi, hindlarni rasmlari hamma yoqda, tam mana bunaqa bitta anaqa bindurni chizib olgan bitta erkak qiz sevatda, "Namaste, namaste, maytim Dubayda, mamu Hindistonda, mamu" dedim. Kirishim bilan nachalnik oldiga olib kirishdi, o'zi u yog'iga 6 kunim qolgan, "Все, vizam tugaydi, yo'q, men ketaman, yo'q, qolaman, lekin agar men shu intervyuga bormasam, men Rano emasman, men o'zimni kechirmayman, men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Mana bo'lmasa endi bo'lmadi, yana O'zbekiston havo yo'llariga qaytib ketsam kerak. O'sha payt kakraz bizda chasnavia kompaniyalar ochilayotgandi, ish topish va yanada muvaffaqiyatli bo'lish mani shansim kattaroq edi o'sha payt, lekin shunga ham qaramasdan men bir mahal kirdim ichkariga, nachalnik aytyapti, "Siz bilasizmi o'zi biz nima bilan shug'ullanamiz?" deyapti. "To'g'risimsan, men bilmayman, kompaniya nima?" Men aytyapmanki, "Qurilish bilan shug'ullansanglar kerak-da" desam, kuldi-da. "Ha, qurilish bilan, faqat biznes qurilishi bilan biz shug'ullanamiz" deydilar. "Ha, yaxshi, savol beryapti, nima uchun siz styuardessa bo'lib o'sha nima deydi bizda o'zbek tilida, hospitality deydi, o'sha industriyadan" deyapti, "siz xizmat ko'rsatish, servis industriyasidan siz finansga keldingiz." Men aytyapman, "Oke, to'g'risi, men bilmayman qayerga kelganimni. Olsangiz oling, olmasangiz men qarochi ketdim" desam, ki mana shunaqa o'tiribman-da, vash ishim ham yo'q-da. Keyin menga aytyaptiki, "Bo'pti, mayli. Sen Forex nimaligini bilasanmi?" Men aytaman, "Yo, bilmayman. Bizi MetaCodes kompaniyasi software, texnikal nimalar deyishni boshladi o'sha payt. Mani endi angliskim, styuardessa angliskisi уровень edi. U payt software, texnikal nima deyapsiz?
2: Siz choy uzatishsa salom xayrlashib bilardingiz.
1: Xuddi shuni aytdim. Ketdi. Sen bilasanmi kripto nima, bitcoin nima? Qanaqadir tangalar ko'rdim reklamasi O'zbekistonda o'sha payt Alfarini kelib turardi. Bilaman desam, "Sen qo'lingdan nima o'zi keladi?" desa, "Choy qilib berish, Kravavaya Meri kokteylini qilib berish, aviatsionni choy qilib berish" deganmanda, desamki, kul borganda aytganki, "Rano, menga qara, sanda hech narsa bilmas ekansan finans to'g'risida, dunyodagi mana shu birjalar to'g'risida boshqa nol ekansan, lekin sanda nimadir bor, sanda nimadir bor" dedilar. Men aytdim, "To'xting" dedim, "Nimadir sotasizmi?" dedim. Desam, albatta sotamiz dedi. MetaTrader 5, MetaTrader 4 platformasini sotamiz dedi. Bilasanmi dedi? Men hech narsa bilmayman, chiqib sotasizmi dedim. Men sotaman. Bo'ldi, siz meni olishingiz kerak shekilli.
2: Siz nimaga jasorat bor?
1: Ha, nimaga deydi? O'zbekman-ku dedim. Nima qilibdi o'zbekman bo'lsangiz deydi. Voy, eng zo'r savdogarlar qayerdan chiqqan bilasizmi? O'zbekistondan chiqqan. Buyuk ipak yo'lining bizneslari ham hammasi dedim O'zbekistondan o'tgan. Endi u yog'i ketdi de. Rossa obda opordim eski shaharchasiga, unaqasiga, bunaqasiga kim shu bilan. Ravixon, biz sizga link jo'natamiz. O'sha silka bo'yicha o'qing de, siz farqiga yeting, mana shu o'rganing produktlarni telefon qilamiz deydi. Men 100% bilardim va xohishim ham yo'q edi menimcha, chunki o'sha 5 kunim qolgan. Men shu bilan har kuni endi ketishimdan oldin 5 kun qolgan qizlar bilan u yerga boramiz, shopping qilamiz, dam olamiz, plyajga chiqamiz. Xayolimda yo'q.
2: Juma kuni chemodanni nastroyeniyada bo'lgan.
1: Yo'q, chemodanni. Menga telefon qilishyapti-da. Rana, siz tayyormisiz? Men bo'z, iltimos. Bugun men sal anaqa nastroyeniyam yo'q. Maylimi, kechroq qilib olsangiz ham, men ishonaman senga. Senga ishonaman. Men o'qiginda tayyor bo'lgan, men senga hozir yarim soatdan keyin qilaman. Xullas, yarim soatning ichida men Forex nima, qanaqa hammasini YouTube ga kirib, rus tilida tushunib, o'rganib telefon qilganda shaqqirlatib shpargalkaga ham qaramasdan aytib berdimmi? Keling deyishdi, bordim. Borsam pasportim bilan yonimda xuddi shunaqa styardess o'tirgan ekan, men bilan ishga kirgan styardess Emirates ki ekan. Bir mahal bizga tam anaqada ekranda har xil tam texnicheski narsalar, finanslar qo'yib beryapti. U qiz mazasi qochib qoldi. Oh my god. Men sanam styardess sen nimadir tushunmasanmi dedi. Keyin aytdim, xo'p, nima qilasan endi dedim. Tushunmasa, yo nima qilasan? Sen dedim, anaqayim bormi dedim? Varianting bormi desam, menga qarab aytadi, "Men undan ko'ra qaysi pandemiya payti ko'p styardessalar ishdan haydagan edi." No, Emirates shunaqa ediki, pandemiya tugagandan keyin yana balkim ishga qaytib olishadi. Da. O'sha payt menga aytdiki, "Men o'zimga qaytaman. Yur, xohlasang biz bilan." Nima aytib, "Sani ko'p boradigan joying bor ekan." "Meni boradigan joyim yo'q. Men chidiyman, o'tiraman." Trening tugadi, kechqurun javob berish kerak edi hamma narsaga. Oldimga kelishyapti, siz tayyormisiz? Men hech narsa tushunmadim. Boshqatdan menga tushuntirib beringlar degandim. O'shanda menga boshqatdan tushuntirib berishdi. Keyin BOSga ekzamen topshirdim, o'tib ketdim. Menga aytishdi, siz prodajaga o'tasiz yoki back office'da qolasiz, mana shu noldan boshlayman. Aytdimki, men noldan boshlayman. Men bu industriya men uchun yangi. Men birinchi bilmoqchiman, sizlar nima bilan shug'ullanasizlar? O'sha oddiy telefonda javob berish, misol uchun klientlar bilan gaplashish. Shundan keyingina men o'sha dalshi o'rganib, ko'proq bilim oshiraman dedim. Bordim. To'g'ri, oyligim kam edi. Oyligim 2000 dollar edi o'sha payt. Lekin men o'sha payt bilasizmi nima deb o'ylaganman? Rano, gap pulda emas. Chunki o'zim men O'zbekistonda juda ham pulim ham bor edi, hamma narsam bor edi. Lekin men aytdimki, men shu pulni tasavvur qilginki, sen o'zingni bilimingga investirovat qilyapsan. Sen yaxshilab o'rganginda, keyin uje katta bo'ladi oyliging. Bu aniq edi. Qattan bildim. Yangi yilda Diwali bayrami bor, bilasizmi, Hindistonda. O'sha payt menga shunday konvert berishyapti-da, men aytdim, "Men o'sha oyligim bo'lgan edim, bo'z, nimaga konvert berdingiz?" deyman. O'zbekman, soddaman, bilasizmi, sen. Senga yetishmadim bu yangi yilga deyishdi. Keyin rahmat deb oldim-da, keyin ochib shunday qarasam, takoy qalingina deb ochib qarasam, lift oldiga borib shap ochib qarasam, oyligim 100% edi, 100%. Ya'ni yana 2000 dollar kelyapti-da, yana kiryapman. Adashib qoldi shekilli, bo'stvanman. Bu pul menga berdingiz.
2: Ha,
1: menimcha adashdingiz deb stolga qo'ysam, Rano, yangi yilda biz 100% bonus beramiz. Oyligi 10 minglarga 10 ming, 20 minglarga 20 ming. Qancha bo'lsa oyligingiz 100% olasiz deganda shu payt esimga tushib ketdi. Kartoshkani puli tushganda qanaqa O'zbekistonda xursand bo'lgan ekan. Xon, 200 ming o'sha payt 200 ming 400 ming olardi. 400 ming qayerda? 2000 dollar qayerda? Bo'ldi. Bu to'chna shotda qolaman dedim. Ishondim, bildim. Keyin Forex Expo bo'ldi Dubayda. Borganimda qarasam, hamma brokerlar misol uchun kelyapti-da, voy sizlar, o'sizlar. O'shanda tushunib yetdim, men o'sha payt dunyodagi eng katta va eng muhim kompaniyalarga ishga kirib qolgan ekanman. Men bu narsani bilmaganman. MetaCodes bu eng katta kompaniya. Shundan keyin men u yerda 3 yil ishladim. 3 yil emas, уже 1 yildan keyin уже o'zimizni brokerlar, bizani klientlar chiqishni boshladi. Rano, keling bizga ishga keling, bizga 2 barobar beramiz, 3 barobar beramiz deganman aytdim. Yo'q, yo, kutdim, o'rgandim, o'rganvoring, bilib dedim, pul orqasidan yugurmadim. Keyin uje o'zim yuragimda, o'sha ichimda sezganimda bo'ldi. Para menyats deganda, men uje brokerlarga bordim, u yerda uje oldim.
2: Til masalasi nima bo'ldi? Tilni hozir juda ham bir bemalol ingliz tilida so'zlasha oladigan darajaga yetdingizda?
1: O'sha til masalasi bo'yicha men Dubayga kelganimda ko'pchilik savol berarsan, nimaga Dubayga kelsa ingliz kimmi yaxshi qilish kerak deganda rosa qotib kulishgandi. Bu yerga kelgan anglichaning ham angliskisi xarob bo'ladi deyishardi. Chunki Dubay angliskisi hincha aralash angliski bo'ladi. Grammatika yo'q umuman. Arablarda ham grammatika yo'q. Hammasi present continuous bo'yicha gapiradi. Past simple yo'q, future yo'q, faqatgina continuous to'g'risida. Ну, xudoga shukr, O'zbekistonda olgan bilimlarim menga yordam berdi. И gaplashib ketdim-da, osonlikcha shu bilan keyin B2B biznes bilan shug'ullandim, keyin B2C biznes bilan shug'ullandim, keyin tushunib yetdimki, tak, Rano, sen nimani ko'proq yaxshi ko'rasan? Kamerani yaxshi ko'rasan, kameraga gaplash yaxshi ko'rasan. Xullas marketingga o'tib ketdim. Mani o'sha brokerlar o'zi xohlashib boshladi. Keltimos biz bilan ishlagan kedim. Chunki men o'zbekchaman. Ko'p brokerlar hozir juda ham qiziqyapti Central Asiyaga kirib borishga. Imanda o'zim atrofimda networkim kuchli bo'lganligi uchun odamlar o'zi menga juda katta oyliklar taklif qilib, o'zigisi xohlashdi. Ya'ni men bir brand bo'ldim o'sha kompaniyalar uchun. Shundan keyin men mana hozirgi kunda hozir mana vitse-prezident brand va kommunikatsiya bo'lib ishga kirdim. Ishlab kelyapman. Ya'ni men B2B, B2C endi hozir umuman marketingdaman. Marketingda hozir ishlayapman.
2: Rano, atrofingizda o'zbeklar ko'p, bizning vatandoshlarimiz ko'p. Botirxon, biz ularni taniymiz. Bizdan mana borgan bugun foto, video bilan shug'ullanuvchi bir ukamiz bor. Ular doim birgada, ularni doim bir-birini qo'llab yurganlarni, birgalikda ishlayotganlarni ko'ramiz. O'z-o'zidan endi aytasiz bari, vatandoshlarimizda bir-birini qo'llayapti deysiz, to'g'rimi?
1: To'g'ri, aytasiz, to'g'risini aytsam, to'g'ri shu masalani ham aytganingiz, chunki men qo'limdan kelgancha qaysi o'zbek kelsa, Dubayga qiynalayotgan bo'lsa, ish topishda, men ularga har doim yordam berganman, yo'l ko'rsatganman. Ismoil ismlari videografimizani kelganlarda ishlari menga juda ham yoqqandi. Men ularga sразу aytganman, aka siz freelance bo'lib ishlab yurmang, keling men sizni kompaniyaga ishga olib kiraman deb. Birinchi kompaniyaga men bilan birga ishladilar. Keyin men o'sha bilan ishlash menga yoqqani uchun o'zim bilan boshqa kompaniyaga va hozirgi kunda mana 3-chi kompaniyada birgalikda ishlayapmiz. Ну, конечно, men bilan birga uni oyligi ham balaroq birga ko'tartirib, hozir nomer 1 qilib qo'ydim Dubayda.
0: O'zi haligi o'zini ishini yaxshi ko'radigan odam, haligi mutaxassis odam hech qachon xor bo'lmaydi. U qayerda bo'lishdan qat'iy nazar. Keyin Ra'noni bitta yana namunali yaxshi bir sifati borki, u 5tami 6ta tilni biladi. To'g'rimi?
1: To'g'ri.
0: O'shaning uchun ham u borgan joyida haligi muloqotda qiynalmagan. Endi Ra'noxon hozir reklama bordi. Bortda gapirgansiz-u. O'shni qilib bitta reklamaga navbat berib yuboring. Tasavvur qilinglar, biz parvozga shaytonmiz.
1: Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, hozir ekranimizda reklama bo'ladi. Shuning uchun barchangizni xavfsizlik kamarlarini taqib, o'rindiq suyanchig'ini tik holatga keltirib, oynalaringizni ochishingizni iltimos qilib qolamiz. Hammangizga yoqimli parvoz tilaymiz. E'tibor.
3: Oriya Donoda reklama. Akfadan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: A Azizlar davom etamiz. Oriya dono radiosida shunaqa bir qalbi ochiq, shunaqa xushchaqchaq hayotga pozitiv nigohlar bilan qaraydigan Ra'noxon bilan ham suhbat bo'layapmiz. Endi Ra'noxon, masalan, yurtdoshlarimizni va jumladan meni ham qiziqtiradigan bir savol bor. Sizga oila a'zolaringiz va siz agar mumkin bo'lsa o'sha agar doiraga kirish imkoniyati bo'lsa, agar haddimiz sig'sa, siz oilalimisiz?
1: Да, ман 2010-yilda turmushga chiqqanman. Как раз Muxlis opam bilan o'tgan safar o'sha damlarni gaplashgan edik. Ancha meni yig'latgan edilar.
2: Hayotdagi og'ir bir vaziyatlarda turgan holda suhbatlashgandik.
1: Да, turmushga chiqqanman. Mana hozir ikkita o'g'lim bor. Bittasi 15 yosh, kichkinasi 8 yosh. Ikkalasi ham O'zbekistonda. Chunki Dubayda juda ham qimmat bo'lganligi uchun o'qish, men o'sha O'zbekistonga investirovat qilishga qaror qildim. Bola bu yerda o'qishadi, yashaydi, ota-onam qaraydi. Men bilan ajrashganman. Ajrashganimga mana shu Dubayga ketishimdan oldin ajrashib, keyin Dubayga ketgan edim. Chunki agar Dubayga ketmaganimda yarashgan bo'lardik. Va yana shunaqa narsa aytmoqchimanki, ko'pchilik ajrashgandan keyin bo'ldi, er-xotin gaplashmay qo'yishadi, umuman bir-biriga dushman ham bo'lishadi. Biz esa to'g'ri birga chiqishmadik, er-xotin bo'lib, lekin ota sifatida juda ham yaxshi inson va do'st sifatida zo'r. Hozirgi kunda meni eng yaqin do'stim bu meni bivshiy erim.
0: G'alati bo'larkan.
2: Yo, munosabatlar saqlab qolingan. Do'stona saqlanib qolingan. Va bugun bu insonni farzandlaringizga baribir otalik qilyaptilar. Siz esa bar uzoqdan turib bo'lsa ham onalik qilyapsiz. Xullas, farzandlarim ishonchli qo'llarda. Ra'noxon hayotlarida esa yaxshi bir yangiliklar ham bor.
1: Yangiliklar bor. Ha, 2025-yilda 26-dekabrda turmushga chiqdim.
0: Haligi bo'skami?
1: Yo'q.
0: Bo'skamasmi?
1: Hali buzilmagan, takoy yaxshi bitta bola bor ekan, takoy mehribon,
2: eronlik yigitga turmushga chiqdilar.
1: Da, shu bilan aytdim, "Davay" dedim, "Bizda" dedim, "O'zbekistonda" dedim, "Uylanish kerak" dedim. Naqa dedim, "Dating" dedim, "Yo, uylanasan, yo, paka" dedim. Shu bilan ki, bo'ldi deb borib, da, turmush qurdik ofitsialni. Да, Xudoga shukr.
0: Yo, sizda-chi o'zi bunda olib qarasa hammasi o'zbekona ekanda. Mana shu qadriyatlarga, o'zbekning urf-odatlariga, masalan, ming boshqa davlatga borib turib, o'shani an'analari bo'yicha ham, qadriyatlari bo'yicha ham yashash mumkin edi, lekin siz baribir o'zbekona qadriyatni ilgari surar ekansiz-da. Ota-onangiz kim bo'lishgan? Ular qayerlik?
1: Dadam samarqandlik eronilim. Ular hammasi irrigator bo'lishgan, irrigatsionniy institutda o'qishgan, hammasi injener. Onamlar meni tosh irrigatsiyani bitirganlar, lekin uygurkalar, toshkentliklar. Da, ukalasi o'sha irrigatsionniy institutda bir-birini ko'rib, sevib qolishgan va turmush qurishgan.
2: Endi Rano, mana hozir aytdilar-u Botirxon, o'sha baribir o'zimizni qadriyatlarni saqlab qopsiz, an'analarga sodiqsiz. Haqiqatan ham gapingizda o'sha jaydarlik, o'zimizdan o'zbekchilik bor, lekin bitta savol. Dubay sizni qanchalik o'zgartirdi Dubay hayotda va qaysi tomonga o'zgartirdi?
1: Dubay 100% yaxshi tomonga o'zgartirdi, chunki hayotda juda ham ko'p qiyinchiliklar ko'rdim. O'sha boy aytib o'tgan yo'qlikka chidadim, sabrga qildim, kuchli bo'ldim va da Dubay meni umuman 360 gradusga umuman o'zgartirib yubordi. Shunga meni kuchli qildi. Men o'sha har bitta hayotimizda kelayotgan sinovlar bu bizni biz uchun o'pit tajriba bo'lar ekan. Mana shu tajribalar ko'proq tajribalardan o'tdim va juda ham hammaga ham ishonmaydigan bo'ldim misol uchun.
2: Masalan, o'sha qaysi xislatlaringizni shakllantirdi? Rano kuchliroq qildi deyapsiz. Nimalarda kuchliroq qildi?
1: Oldin sabr qilishni bilmasdim. Oldin faqatgina komfort qidirib yurgan qiz edim. Va uchun oldin o'sha yaxshi ishlab, pul topish, chiroyli hayot kechirish, to'g'ri shu narsalarga o'rganib qolgan edim va bu yerga kelganda juda ham ko'p qiyinchiliklar ko'rganim uchun mana shu narsalarga sabr qilganim uchun ham, shu narsaga meni Dubay o'rgatgani uchun ham rahmat deyman. Va albatta oldinroq anaqa edim. Hammaga ishonib ketaverardim, anaqa bo'lardim, lekin hozir Xudoga shukr Dubayda yashagandan keyin hozir o'zim ham bilaman, kim aldayapti, kim aldamayapti. Ya'ni shu tajribasi uchun ham Dubayga kattakon rahmat deyman.
2: Hayotingizda taslim bo'ldim degan nuqta bo'ldimi, yo'qmi shu vaqtda?
1: Yo'q, men uchun bunaqa
0: to'xtash yo'q.
1: Men uchun to'xtash bu degan bu men o'zimni sindirdim degani. prosta.
0: Ranoni sinishga haqqi yo'q.
1: Ranoni sinish.
0: Rano qarang, mana hozir ancha o'zgargansiz. Men bilishim bo'yicha tasavvur qilyapman, siz ancha erki bo'lgan ekansiz, demayman. Hayotga yengilroq qaragan ekansiz. Balki hozirgi Rano bo'lganda birinchi oilasidan ajralmagan bo'larmidi, nima deb o'ylaysiz? Ya'ni er-xotinni ayro tushishiga sizni ko'p erkakliklaringiz sabab bo'lganmi?
2: 20 yoshdagi Rano bilan hozirgi Rano, demak.
1: Yo'q, to'g'risini aytsam, u tarafda agar sizga yetib bersam, balkim sizning fikringiz o'zgarar. Uncha erkak bo'lmaganman, ya'ni faqat sabr qilganman. Lekin qanaqadir moment o'zi tushunganimda, bolalarim uchun men chidab kelganman. 11 yil birga yashamaganmiz. Erim bilan.
0: Aha, demak uni tarixi boshqa.
1: Qo'l ko'tarishlar boshqalar boshlangan. Ya'ni erim juda ham rashqchi edilar, lekin shunaqa insonlar bo'ladi-yu, rashqdan qo'li ko'tarilib ketadigan muomalasi, misol uchun.
0: Rano, bilasizmi?
1: Ya'ni sizchi sevgi, muhabbat, ya'ni do'stni hurmat bo'lmagan, muhabbat bo'lmagan. Menga shu narsalar kerak edi. Men Dubayga kelganimda o'ylaysiz, misol uchun agarda men mana shunaqa erkak bo'lib yashagan yurganimda edi, Dubayga kelganimda shu narsani qidirgan bo'lardim. Lekin men Dubayga kelganimda faqatgina bir insonni uchratdi. Menga puli ham muhim emas, chunki meni erim puli ko'p edi. Lekin men misol uchun meni har tomonlama obezpechit qilib qo'ygan odam edilar. Lekin men tushunib yetardim, shunda menga pul kerak emas. Menga muhabbat, sevgi, e'tibor, hurmat kerak. Men o'zimni ayoldek his qilishni xohlayman deganmandi va shunaqa inson uchratdim, alhamdulillah.
0: Rano, ayolning baxti nimada? Bugun siz uchun
1: sabrda.
2: Xo'p, endi Rano aytingchi, sabrda deyapsiz. Va Botirxon, hozir bizni ko'pchilik ayollar ishlayapti-yu. Uyda o'tirgan ayol bilan pul topadigan ayolning o'rtasida qanaqa farq bor?
1: Okay, bu narsaga gapiradigan bo'lsak, uyda o'tiradigan ayol birinchidan atrofda bo'layotgan muhim xabarlarni bilmaydi, ko'p narsalarni bilmaydi. Ya'ni u ayol bilan erkak o'zi ham zerikib qoladi, to'g'risini aytsam. O'tbetga mehmonga olib borsa ham, bir yaxshi bir insonlar atrofida o'tirganda ham gaplari gapiga qo'shmaydi. Ya'ni ayol anaqadan qolib ketadi deb o'ylayman men. Nima deydi?
0: Zamondan ortda qolib ketadi dunyo qarashi. Endi buning uchun uyda o'tirganda o'z ustida ishlash kerak deydi. Doimiy ravishda.
2: Sizga juda ko'pchilik qarshi chiqadi, ayniqsa erkaklar, ayolini ishlatmaydigan ayollar.
0: Yo'q, yo'q. Men masalan Rano mamlaqida deb o'ylaymanda, uyda o'tirgan holatda ham ayol kishi endi ko'p holatlarda o'zi bilan o'zi keraksiz maishiy muammolar, haligi keraksiz narsalarga o'ralashib qoladi, o'zini xayolini shunga qamrab qo'yadi.
1: Lekin uyda rashq qilishi boshlaydi, erini telefonga tushiradi, qatki. Ya'ni qanaqadir povod kerak bo'ladi, har doim drama qilishadi. Misol uchun erkaklar misol uchun xolamaydimi, yonida ayol bo'lsa, aqlli bo'lsa, o'qimishli bo'lsa, u bilan любой temada gaplashsa, o'sha temani davom ettiradigan inson bo'lsa, misol uchun erkaklar o'zi ham shunaqa ayollarni xohlaydi. Chiroyli yuziga ham makiyaj qilgan, chiroyli yurgan ayoliga baribir misol uchun erkak ko'z bilan yaxshi ko'radi, ayol kishi quloq bilan deyishadi-yu. Ya'ni baribir qariydi-ku misol uchun. Xonada uyini boratib qo'yib, o'tqizib qo'yib, ham o'tir deganlarni misol uchun men tushunmayman. Turmush qurish agarda baxtli hayot kechirmoqchi bo'lsa, menimcha ikki tomon ham erkin bo'lishi kerak, o'z ustida ishlash kerak. To'g'ri, hozirgi kunda uyda o'tirib ham misol uchun blogerlik bilan shug'ullanayotgan qizlarimiz bor. Mana food blogerlar bor.
2: Food blogerlar,
1: da. Molodsi. Ya'ni aytishadi-yu, nima deydi? Mana yevrelarda qanaqa aytadi-yu, qiz o'qitish kerak edi.
0: Chunki butun jamiyatni qiz o'qsa, ayol o'qsa, ona o'qigan bo'ladi va masalan siz toki farzandli bo'lguningizga qadar men erkaklar nomidan aytayapman-da. Endi meni dunyo qarashim, meni fikrlashim shunaqa, men aytaman-da, mana farzandli bo'lganingizdan keyinchi siz to'g'ri ona tanladingmi yoki yo'q? Ana shu katta so'roq turar ekan-da. Bolalarim uchun to'g'ri ona tanladim, ayol emas, o'zingiz uchun emas, u toki farzandli bo'lguningizga qadar. Xullas, umid qilamiz bizni tinglab turgan har bir erkak o'ziga munosib yor tanlagan va farzandlarga munosib ona tanlagan. Bizni baribir sharqni go'zal dilbar ayollari baxtimizga omon bo'lsin. Endi sizning qosh ko'zlaringiz chiroyli bo'lganligi uchun, hamisha chaqnab turganligingiz uchun ham sizni rashk qilmaslikni iloji yo'q endi. Lekin sizning o'zi fitratingiz, sizning o'zingizni dunyo qarashingiz, o'zingizni haligi o'sha nomusni saqlashlik masalasi sizda kuchli bo'lganligi uchun ham bugun Tangri sizdan shunday qo'llab turibdi. Siz bilan gaplashib maza qildik. Ochiqni aytganda bir suhbatni eshitganda, ha endi osonda, ha endi bunday bo'lgan, ha bunday bo'lgan. Bugun Ranoga bir qarashda havas qilib, birdaniga Ranoga o'xshab qolishni istash mumkin, lekin uni bosib o'tgan yo'llarni uncha-muncha odam menimcha bosib o'ta olmaydi va shu bilan bir qatorda men o'zim uchun sizdan kashf qilgan narsalarimki, men ishxonaga borganimda dastlab pulga emas, hozir mayli sabr turib keyin ish o'rganib olaman, keyin haliga yaxshi daromadni qo'lga kiritmadigan qarashni o'zi bu to'g'ri deb bilaman. Bugun ming afsus yoshlarimiz bilan ko'proq haliga ishga kelishadi-yu, kelishganda kattaroq oylik. Yo'q, hali amaliyoting bormi, hali eplaysanmi, epla olmaysanmi, u ikkinchi masalaga tushib qoladi. Bu eng yomoni. Va sizni o'sha sharqona qadriyatlarni targ'ib qilganingiz, u qayerda bo'lishdan qat'i nazar va o'zbek ayollarda shunday qanoat, sabr tushunchalari bor va bu sizga begona emasligi meni juda xursand qildi.
1: Rahmat kattakon. Sabr deganda ham o'sha bir xillari yaxshilikka ishlaydi, bir xillagi yomonlikka ishlaydi. Misol uchun o'sha turmushda ham sabr qilish ham kerak emas ekan. Так что hadib ham ko'p sabr slishkam ham qovarishmasin.
2: Bilasizmi?
1: Mana 11 yil sabr qildim.
2: 6 yil uchrashgan Rano.
1: Odamlar nima deydi deb.
2: O'sha vaqtda quvnoq edi-yu, lekin ko'zida yosh bor edi. Bugun bu Rano kuchli, hayotsevar. Bugun uni haligi nima desa bo'ladi? O'sha birozgina nozik nuqtasi tegadigan savollar bilan ham yig'lata olmadik to'g'risi. Va bizni eshitayotgan ekanlar Dildora Sadullayeva boshlovchi jurnalist. Dildora xon ayni daqiqalarda tinglab turib rahmat deyaptilar. Zo'r efir bo'ldi va bu qizdan hayotsevarlikni o'rganyapman deb hozir SMS yozdilar.
1: Rahmat.
0: Dildora xon, Dildora xonga rahmat aytamiz. Rano xon, xayrlashuvda ikki og'iz fikringiz bo'lsa aytib qo'ying yurtdoshlarimizga. Nima niyatlaringiz bormi yoki gapingiz bormi aytmoqchi bo'lgan?
1: Barchangizga avvalambor bizani eshitganingiz uchun, biz bilan shu payt bo'lganingiz uchun kattakon rahmat deyman va mani maslahatim shu hech qachon orqaga qaytish kerak emas ekan. Nimadir agar xohlasa inson, nimadir orzu qilsa, qo'rqmasligi kerak ekan risk qilishdan. Ko'pchilik qo'rqadi shu narsaga. Qo'rqmanglar, nimadir xayolingizga kelib, mana narsani xohlayman, mana narsani qilaman va albatta shu narsaga odam erishar ekan. O'shaning uchun men har doim aytaman odamlarga, endi o'zbekchasi esimda yo'q, uzr, never give up. Hech qachon ortga qaytma. Faqat dalcha yuringlar. Nima orzu qilgan bo'lsangiz, sog'lik, salomatlik, uzoq umr, tinchlik, totuvlik oilasida ham tilab qolaman hammani. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, hamma niyatingizga yetishinglar.
0: Sizga ham katta rahmat. Ravon ochiqni aytganda bugun sizni taklif qilib, biz ham risk qildik, biz ham tavakkal qildik. Qanaqa suhbat bo'larkin? Taklif qilsa u manfaatli bo'larmikin yoki yo'q, lekin umid qilamiz boshqalarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, nimadir ololgan bo'lsangiz, biz bundan juda ham xursandmiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat.
1: Salomat bo'ling.
2: Rahmat.
3: Oriyat Dono'da anık vakti.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Baku shahrida bo'lib o'tayotgan Butunjahon urbanizatsiya forumining 13-chi sessiyasi doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Serbiya Respublikasi prezidenti Aleksandr Vučić bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ko'p qirrali O'zbekiston-Serbiya munosabatlarini oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida yanada rivojlantirishning dolzarb jihatlari muhokama qilindi. Asosiy e'tibor tovar ayirboshlash hajmini oshirish, mashinasozlik, qayta ishlash, kimyo va elektrotexnika sanoati, farmatsevtika, qishloq xo'jaligi hamda turizm kabi sohalarda kooperatsiya dasturini ishlab chiqish masalalariga qaratildi. Gumanitar hamkorlikni yanada rivojlantirish, xususan rektorlarning birinchi forumi hamda kino va madaniyat kunlarini o'zaro o'tkazish muhimligi ta'kidlandi. Yetakchilar xalqaro kun tartibidagi masalalar yuzasidan ham fikr almashib, bo'lajak oliy darajadagi tadbirlar rejasini muhokama qildilar. Qo'shilgan qiymat solig'i 0 stavkasida qo'llaniladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ro'yxati kengaytirildi deya xabar bermoqda Soliq qo'mitasi axborot xizmati. Qayd etilishicha ro'yxatga yana 14 ta mahsulot qo'shilgan. Xususan yangilangan ro'yxatga tirik baliqlar, tirik buzoqlar, sigirlar, buqalar, qo'ylar, echkilar, otlar, tuyalar, eshaklar, asalar oilalari, ya'ni paketlar, ipak qurti, shuningdek ferula ko'rak ko'chagi va simolasi kiritilgan. Ma'lumot uchun qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi qo'llaniladigan mahsulot ro'yxati jami 518 pozitsiyadan iborat. Unga olma, nok, o'rik, shaftoli, xurmo, tarvuz, qovun kabi mevalar va poliz mahsulotlari, pomidor, bodring, karam, kartoshka singari sabzavotlar, mosh, nohot, guruch kabi donli va dukkakli ekinlar, sut, qaymoq, tvorog, tuxum, yangi sovutilgan va muzlatilgan go'sht mahsulotlari, baliq va dengiz mahsulotlari, shuningdek urug'lar, ko'chatlar va gullar kiritilgan. Qonunchilikka ko'ra ro'yxatga keyinchalik ham o'zgartirish kiritish mumkin. Bu bo'yicha takliflar Qoraqalpog'iston jo'g'org'i kengesi, viloyat hokimliklari yoki qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi subyektlar tomonidan berilishi mumkin. Dunyodagi barcha davlatlar tashqi qarzga ega. Kunuzda e'lon qilingan infografikada mamlakatlarning boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlardan qancha qarzdor ekani aks ettirilgan. Infografika mualliflari ma'lumot manbai sifatida Global Firepower ma'lumotlaridan foydalangan. Tashqi qarz tarkibiga davlat va xususiy sektorning tashqi kreditorlar oldidagi majburiyatlari kiradi. Ushbu qarzlar valyuta hisob-kitoblari, tovarlar yoki xizmatlar orqali qaytarilishi kerak bo'ladi. Reytingda tashqi qarzi eng kam davlat sifatida Eritreya qayd etilgan. Mamlakatning tashqi qarzi 461 million dollarga teng. Eng katta tashqi qarz esa Amerika Qo'shma Shtatlari hissasiga to'g'ri keladi. 24.154 trillion dollar. Bu ko'rsatkich AQShdan keyingi 10 davlat tashqi qarzining umumiy hajmidan ham yuqori. AQSh tashqi qarzi tarkibiga davlat idoralari va xususiy kompaniyalarning xorijiy kreditorlar oldidagi majburiyatlari kiradi. Kreditorlar orasida davlatlardan tashqari xalqaro banklar, investitsiya jamg'armalari va xususiy investorlar ham bor. Asosan AQSh g'aznachilik obligatsiyalari ko'rinishida saqlanadigan ushbu qarz ishonchli moliyaviy instrument sifatida baholanadi. Shu sababli xorijiy hukumatlar va tashkilotlar unga faol sarmoya kiritadi. AQShdan tashqari tashqi qarzi eng yuqori bo'lgan davlatlar beshtaligiga Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Niderlandiya kirgan. Rossiya esa reytingda 226.5 milliard dollar tashqi qarz bilan 34-chi o'rinni egallagan. Ayni paytda Rossiya Markaziy banki mamlakat tashqi qarzini 2026 yil 1 yanvar holatiga ko'ra 319.8 milliard dollar deb baholagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 19 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, 1 yevro 13984 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqalroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqalroq kuzatilishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Hindistonning Grand Hinagar shahrida og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempionati yakunlandi. Musobaqaning so'nggi kunida 110 kg vazn toifasidagi bahslarda qatnashgan yurtdoshimiz Amir Abdullayev dast ko'tarish mashqida 189 kg natija qayd etib, kumush medalga sazovor bo'ldi. Shu tariqa bu yilgi qit'a birinchiligida 6 nafar sportchi bilan ishtirok etgan terma jamoamiz bitta oltin, 4 ta kumush va bitta bronza medal

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayotgan aziz yurtdoshlar, kuningiz xayrli bo'lsin. Jarayon yana efirda.
2: Va jarayon dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Botirxon hamda Muxlisaxon. Bugungi kunda yurak qon tomir hamda cerebrovaskulyar kasalliklar inson salomatligi jiddiy xavf solayotgan eng dolzarb muammolardan biriga aylanib bormoqda. Infarkt va insult kabi o'tkir holatlarda oltin soat omili hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi hamda barvaqt diagnostika va tezkor tibbiy yordam tizimini samaradorligini oshirish zarurati bu sohada tizimli yondashuv talab etmoqda. Demak, bugun shu haqda gaplashamiz, ya'ni o'tkir yurak qon tomir va cerebrovaskulyar kasalliklarni oldini olish, davolash, ta'minlashtirish, takomillashtirish

0: borasida amalga oshirayotgan ishlar haqida. Bu borada mehmonimiz.
1: Demak, bugun mehmon taklif qilganmiz. Milliy tibbiyot markazi rengin endovaskulyar xirurg O'lmas Sharofiddinov. Avvalambor assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Tillarimiz shunaqa chigal bo'lib ketdi dedi. O'zi mavzudimda qaradim, bu so'zni uddasidan chiqish, o'zi tibbiyotda shunday so'zlar bor, ularni haligi talaffuz qilishga birozgina qiynalib qolamiz, lekin uni talaffuz qilishimiz kerak albatta. Keyin bunisidan o'tib oldim desam, unda qarasam sizni tanishtiruvingizda ham bir ajoyib so'z bor ekanda aka.
0: Keling, shuning uchun O'lmasjon, aynan bugun biz mana shu terminga alohida urg'u beraylik. Cerebrovaskulyar, u nima degan, qanaqa kasalliklarni qamrab oladi bu termin?
2: Oddiy qilib aytganda, o'zbek tilida miya qon tomirlari kasalliklari.
1: Ha, shunaqa desak to'g'ri bo'ladi.
2: To'g'ri bo'ladi.
1: Xo'p, endi rengin endovaskulyari u nima edi u?
2: Rengin endovaskulyar bu
1: o'shani rengin orqali ko'rishmi?
2: Rengin orqali da katetrizatsion laboratoriyalar bor. Spetsialni angiograf orqali, to есть bemor angiografda mal kichik invaziv metod bilan o'sha qon tomirlarni tekshiruv endovaskulyar, to есть tomir ichidan, oddiy qilib aytganda tomir ichidan kirib turib qon tomirlarni tekshirish va davolash.
1: Hozir birinchi savolni beradigan bo'lsam, reklamadan o'tib ketar ekamiz, keyin reklamani beramizda, keyin suhbatimizning asosiy qismiga o'tamiz.
3: Oriya Donoda reklama. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha. CA Store. Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz va demak, O'lmasjon, birinchi beradigan savolimiz o'sha O'zbekistonda o'tkir yurak qon tomir va miya qon tomir kasalliklari. Keling, o'zimizni xalqona tilda aytaveraylik, endi terminlar siz ishlatasiz. Bu kasalliklarga qarshi kurashish nima uchun strategik ustuvor bir vazifa darajasiga ko'tarildi? Demak, bugun bu kasalliklar ko'paydi va bu kasalliklar yoshardi.
2: To'g'ri, kasalliklar ko'paydi, yoshardi. Bu nafaqat O'zbekistonda, prinsip dunyo miqyosida bu strategik nima deydi? Задача.
0: Vazifa.
2: Strategik vazifa. Chunki statistikaga olib qaraganda, dunyo statistikasiga olib qaraganda ham именно yurak qon tomir kasalliklari va miya qon tomir kasalligiga ko'p erta o'lim va og'ir nogironlik foizi juda baland. Именно shu kasallikka to'g'ri keladi. Shuning O'zbekistonni solishtirganda boshqa dunyolar bilan, to есть usloni Yevropa bilan solishtirganda ham Yevropada hozirgi kunda shu programmalar ishlayapti. Shuni fonida ularda insult va infarktdan o'lim va erta nogironlik, erta o'lim foizi, to есть odam soniga hisoblaganda 200 tadan kam, 100 ming aholiga solishtirganda 200 tadan kam. O'zbekistonda bu raqamlar 400 tadan ko'p. 470 taga yaqin. Bu juda muammo. Oddiy misolda ham, oddiy misol. Mana bizda markazga bemor tushdi. Bemor uchuvchi.
0: Xo'p.
2: Ishlaydilar, to есть mujnar xalqaro reyslarda uchuvchi. Reyslarning bittasi infarkt bo'lib qoldi. Vaqtida murojaat qila olmadi. Hozir o'sha davolandi, og'ir nogironlik uchradi. 12 soat vaqt hal qildi. U bemorda og'ir nogironlik bo'lib qoladi yo o'z ish faoliyatini dalshi keyinchalik olib boradi. 12 soat o'tib ketdi. shu tez tibbiy yordam ham operatsiyalar qilindi. No 12 soat vaqt juda ko'p narsa ekan, hal qilib qo'ydi. Endi skorey всего uchuvchi bo'lib ishlamaydi bu odam. To есть yuqori kvalifikatsiyaga ega xalqaro uchuv perilotlarini qiladigan kadr specialist sistemadan chiqib ketdi.
1: Xo'p, endi bu kasalliklarning yuzaga kelishida nima sabablar bo'lmoqda? Biz odamlar nima xato qilib qo'yapmiz?
2: Ну, hozirgi men o'zim shu sivilizatsiya, то есть прогресс. Hozirgi kunda progress.
0: O'sha juda ham bir hayotni tezlashib ketganligida.
2: Hayot tezlashgani va shu texnologiya yaratilganligi. То есть asosiy muammolar bu hamma narsa dostupni bo'lib qoldi. То есть ovqat qilish ham hozir shart emas. То есть уже ovqat qilishga harakat ham yo'qoldi.
1: Demak, harakatni kamaygani,
2: da. Harakat
1: birinchi omil bu.
2: Bu asosiy omil. Juda
1: asabuzarlik, stress.
2: Asabuzarlik, stress ham da, o'z ahamiyatiga ega.
1: O'z vaqtida uxlamaslik.
2: Uyam, to есть sog'lom turmush tarzi deb bitta qilib aytganda,
1: to'g'ri ovqatlanmaslik ichiga kirib ketadi.
2: Da, zararli, то есть вредные привычки.
1: Zararli odatlar.
2: Zararli odatlar kuchayib bormoqda. Va kundan kunga zararli odatlar bilan chalingan yoshlar ko'paymoqda. Shu sabab ham kasallik yosharib boradi. То есть o'sha yosh odam ham уже kerakli kilometrajini yurmayapti. O'tiribdi, usloni hammasi kompyuterda, hamma ish ofisni hozir. То есть гиподинамия, nosog'lom ovqatlanish, vaqtida uxlamash, vaqtida dam olmash, yomon odatlar kuchayib borishi o'z hissasini juda ham qo'shib bormoqda.
1: Xo'p, endi oldini olish masalasida siz mutaxassis sifatida nimani tavsiya qilasiz? Endi baribir ham hozir mana bizani ham ish jadvalimiz shunaqada endi mana kelamiz, ertalabdan kompyuter oldiga o'tiramiz, shu bilan ketamiz. Ha, ilojimiz yo'q-da, masalan, bir ketmonni olib, mayli orada bir chop kelay deydigan sharoitimiz yo'q. Hozir betdan chiqamiz, yana bir boshqa pavilyonga yugurib boramiz yoki boshqa studiyaga boramiz. Mana shu o'tirgan holatimizda yoki ish protsessimiz nimani tavsiya qilishingiz mumkin?
2: O'zi qiyin emas. Oddiy tuyulishi ham mumkin.
1: Xo'sh,
2: 5 tagina tavsiya bor.
1: Xo'p,
2: o'sha 5 ta aholi o'sha 5 tagina tavsiyani amalga oshira olsa, 40% gacha yurak qon tomiri kasallik va miya qon tomiri kasalligidan foizini tushiradi. 5 tagina oddiy chekmash birinchisi.
1: Xo'p,
2: действительно chekish qon tomirlarga juda katta zarari bor. Biz uni sezmaymiz, bilmaymiz ham. No, sekin yurak qon tomir o'zgarishlar yillar davomida keladi. Adinis kriteriy shu chekmash.
1: Xo'p, endi qarang. Masalan, bu oson, men uchun masalan men chekmayman.
2: Siz uchun oson.
1: Ha, men uchun oson. Masalan, endi chekadigan odam endi uni tashlash kerak deb, bu uchun hozir bitta katta masalaga aylanadi u.
2: O'zicha voyla kerak. Kuchli voyla kerak. Infarkt o'tkazgan bemorlar ham tajomaydi. Juda qiyin. Chek shuning iloji boricha chekish bilan qiziqmash. To есть yoshlarga
1: maslahat. Demak, bu yoshlarga tavsiya bunga.
2: Aha.
1: Qiziqib ko'rmaydi, demak, chekmaslik. Ikkinchisi
2: ichkilik.
1: Ichkilik. Xo'p.
0: Alkogol mahsulotlari.
2: Individuali ichmash, no u ham odam zoti slabiy bo'lasi.
0: Tez taslim bo'ladi.
2: Tez taslim bo'lamiz. Iloji boricha, iloji boricha kamaytirish, vijali yo'q qilish. Bu ikkinchi tavsiya. Uchinchi tavsiya. Sho'r ovqatlar, sho'r narsalardan kamaytirish.
0: Sho'r va shirin.
2: U hatto bu sho'r. Shirinni ham o'z o'rni bor. Sho'r narsani kamaytirish.
1: Xo'p.
2: Kuniga 400 gram yo sabzavot, meva iste'mol qilish kuniga.
1: Xo'p, mana shunisini men yo'lga qo'yishim kerak ekan,
2: deb. Mana ko'rdingmi? Mana siz chekmaysiz, lekin o'sha 5 ta punktdan bitta yoki 2 ta punktida уже
0: tushib qolyapti.
2: Уже muammolar bor. И 5-inchisi kuniga 1 soat yurish. Oddiy yurish.
1: Ha, bo'ldi. Mana shu 2 ta masalada katta muammoyim bor ekan.
2: Ha, yurish kuniga 1 soat. temp ham hajmi bor. Temp 5-6 kilometr soatiga. То есть это условно темп быстрой ходьбы.
1: Olmaz bilasmi, yaqinda bir ishxonamizda xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi-da. Menda endi davleniya borligini bilaman, qon bosim borligini bilaman.
2: Necha yoshdasiz?
1: 38.
2: 38. Juda katta muammo. En hozirgi kunda O'zbekistonda juda ko'p tarqalgan, именно Всемирная организация здравоохранения статистика ассоциации Узбекистана именно гипертония кесарлиги 44-48% ахолида. У жуда көп, жуда көп. И хозиргі күнде именно инфаркт ва инсульт бринч орында тұрадыған хаф амалы бу артериал гипертензия. То есть гипертония кесарлиги. То есть сіз уже тіпі текшіру өтіп, уже контролі боп sog'liq bilan shug'ullanishingiz kerak. Atigi 38 yosh.
1: Shunaqa, masalan, qonni quyilib ketish masalasi. Keyin men bir shifokordan o'tdim-da, endi 150-ga 100 menda rabochiyga aylanib qoldi-da. Lekin o'sha ko'rikdan o'tayotgan chog'imda 180-ga 120 chiqdi-da. Keyin bu odam men aytdim, "Yo, men yaxshiman." desam, endi hali kuchim bor, imkoniyatim bor, o'zimni jussamni ko'tara oladigan holatda. Keyin o'sha bir ikkita odam aytdi-da. Bu odam o'ziga berilgan umrni qasdma-qasd o'tkazish bilan barobar. Ertaga infarkt, insultni siz osonlik bilan chaqiryapsiz.
2: Da, oddiy misol. Uslovni любой narsaning resursi bor. Yurak urishidan resursi bor. Qon tomirlar elastichligidan resursi bor. Siz yuqori qon bosim bilan yurak resursini kamaytirasiz. Yurak ishladi, yurak spokoyni ishlash o'rniga yurak yuqori qon bosimni ishlaydi.
1: Bosim kuch bilan ishlayapti.
2: Bu kuch bilan ishlayotgan qon bosim tomirlarni qon tomirlarni ishlashiga o'zining asorati bor. Resurs kamaytirib tashlayapsiz. То есть normada ushlab yurish kerak. O'zi norma ham norma degan termin ham o'zining anaqasi bor, nima deydi?
1: Me'yorlar.
2: Aha. Talablar bor. Norma tushib yurish kerak. Siz prosta kelajakdagi sizga ajratilgan vaqtni o'g'irlab qo'yasiz. Va shuna deb tushunaman. Va shuna tushuntirishga bemorlarga shuna qarab tushuntirishga harakat qilaman.
0: Aha, endi bizda bu Botirxon juda ham juda fidoiyda, gohida o'ta bir ishga mas'uliyat bilan yondashadi. Endi hammamizda ham bor. Aslida bu soha vakillaridan shu talab qilinadi, lekin shunaqa bir gapni aytdim-da, men sizni juda bir yaxshi xodim deb eslashmasin, ertaga yaxshi inson deb ham eslab qo'yishsin degan gapni.
1: Mayli, bitta haykal qo'yarsizlar endi. Qo'limizda katta joyimiz bor. Hozir bitta qo'shiq keyin qaytamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Choy qaynatishga mo'ljallangan suvxonali va o'txonali ro'zg'or asbobi. Samovar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Bakuda Ilhom Aliyev bilan uchrashuv o'tkazdi. 3 davlat tashkilotining 23 milliard so'mdan ortiq qiymatdagi davlat xaridlarida qoidabuzarliklar aniqlandi. Germaniya fuqaro mudofaasini kuchaytirishga 10 milliard yevro ajratadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Izlar davom etamiz. Oriya Dono radiosini tinglamoqdasiz. Bugun jarayon dasturida o'tkir yurak qon tomir va serebrovaskulyar kasalliklarni oldini olish va davolashni takomillashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida gaplashyapmiz. Endi o'lmas qadrdonim, Stand for Life degan bir xalqaro dastur bor ekan. Bu qanday dastur?
4: Stand for Life dasturi 2007-2008-yillar bo'lmoq. Qabul qilingan Yevropa davlatlarida, to есть Yevropa kardiologlari kelishgan holda shu programma o'ylab topishgan. Programmani asosiy ma'nosi infarkt ma'nodan bittasi. Infarkt bo'lgan bemor o'z vaqtida yordam berish. То есть qancha tez infarkt bu nima? Yurak qon tomiri yopilib qolish. Oddiy qilib aytganda, mana juda oddiy tomir, то есть kimdir tromboz, kimdir ateroskleroz. То есть yurak qon tomir kasalligi kritik darajaga yetadida, tomir yopilib qoladi. Bu ham bir связанный narsalar, bir-biriga bog'liq narsalar. Infarkt, qon tomir yopilib qoldi, qon yurakka kelmayapti, o'sha zona infarktga uchraydi. То есть o'lishi boshlaydi. O'ringa chandiq paydo bo'ladi. Shu narsani oldini olish, uni olish maqsadida, o'sha infarktni asoratlarini olish maqsadida va asoratlarni kamaytirish maqsadida shu programma o'ylab topilgan. Programma ma'nosi, imin o'sha infarkt bo'lgan bemorlar o'z vaqtida yuqori texnologik tibbiy yordamiga yetkiz olish olishi.
1: Endi O'lmasjon, oltin soat tamoyili haqida eshitdik-da. Oltin soat tamoyili bu nima degani va o'sha bu tamoyilni shoshilinch tibbiy yordam tizimidagi ahamiyati qay darajada?
4: O'z hamma shu oltin soatga taqaladi. Imin o'sha mana shu oltin soat frazaga hammasi taqalgan. Mana shu qabul qilingan qaror, shu qarorni asosida qabul qilingan dastur вообще ishlash uchun именно oltin soat termini ishlash kerak. Ma'nosi nimada? Infarkt o'z vaqtida ajratilgan, то есть уже klinik protokol ishlab chiqarilgan shu dastur asosida. Shu klinik protokollarda konkretni vaqt soniyasigacha ko'rsatilgan. Kim nima qachon qilish kerak? Bemor qachon skoriy chaqirish kerak, tez tibbiy yordam chaqirish kerak. Tez tibbiy yordam kelgandan keyin necha daqiqada nima qilish kerak? Keyin bemor statsionarga tushgandan keyin, ixtisoslashgan statsionarga tushgandan keyin nima qilish kerak? O'tdagi xirurglar hammasi o'tda yozilgan. Misol uchun infarkt uchun xalqaro standartlarga ko'ra tibbiy xodim infarkt diagnozini tibbiy xodim именно shu kasallik bor yoki bemor shu og'riqlar bilan ko'rdimi? Mana tibbiy xodim bemorni ko'rdi. Shu vaqtdan boshlab turib 120 minut vaqt ajratilgan. 120 minut vaqt ajratilgan. Bemor qon tomir ochvorish uchun. Именно o'sha 120 minut qilingan hamma vaqtida qilingan amaliyotlar tekshiruv muolajalar, o'sha operatsiya, то есть stentlash amaliyoti o'tkazilib, qon tomir ochiladi. En zo'r natijaga erishamiz. Bemor infarkt bo'lmagandek. То есть bemor почти hayoti o'zgarmaydi. nogironlikka uchramaydi. Vaqtida qilindi, tikda infarkt bo'ldim, no hech narsa o'zgarmaydi hayotida. Даже fiziki nagruzkalar ham o'zgarmaydi. То есть o'sha qaytib keladi o'shanidan qiling. То есть nima deydi? Yurak xastaligi uchrab qolib, hayot o'zgarib bunaqa nima deydi? Nogironlikni olib qolish bir zo'r imkoniyat.
3: Chunki stent qo'yilgandan keyin tabiiyki u odam endi o'zini ehtiyot qilish kerak bo'ladi, og'ir ko'tarish kerak bo'lmaydi. Masalan,
4: shart emas, nimaga? Bir zabludjeniye.
3: Chirizmerni
4: og'ir ko'tarish u prinsipi sog' odamga ham kerak emas. Qanaqadir sportsmen bo'lmasangiz.
1: Bu qoidalar hammaga bir xil demoqchisiz.
4: Ha, to sportsmen og'ir ko'tarish u ham nagruzka yuragi uchun. U sportsmen bo'lsangiz, da, shuni shug'ullanasiz, chunki u sizni ishingiz.
3: O'lmas bo'lasizmi? Bizda bitta umumiy odat bor-da. Toki o'sha infarkt bo'lganda, insult bo'lganda yoki kasal bo'lib yiqilib qolganimizdagina boramiz-da, masalan,
4: O'zbekistonning muammosi.
3: Butun dunyoniki. Lekin masalan, mana otamga ham stent qo'yilgan. Man biladigan bir kardiolog o'zi infarkt bo'lganda, mana endi o'zini ehtiyot qilyapti. Hozir mana 4 ta klinikada bitta davlat shifoxonasida ishlaydigan odam, hozir faqatgina davlat shifoxonasini tanlab va uydagini ko'rik jarayonini o'tkazishi mumkin. Qolgan vaqt oralig'ida keyin haligi nemetskiy deydi-yu, ish vaqtiga aniq vaqtda boradi, aniq vaqtda chiqib ketadi. Agar men kasal kelib qolgan holat bo'lsa ham, mana ish vaqtim tugadi deb ketadi. Bugun ana shu haliga nimada jadvalda ishlayapti deb bu odam.
4: Eng asosiysi nima qildi shu odam? Hayot, turmush tarzi o'zgardi. Prioritetlarni qo'ydi. Sog'lig'im birinchi o'rinda. U odam o'sha shifokor ham o'yladi. Nima sog'lig'imga ko'proq zarar yetkazadi? To'g'ri, kerakdan ortiq ishlash. Sartesin bemorlar bilan kontakt qilish, u ham bir stress, nagruzka. Stress kamaytirdi. Birinchidan, ikkinchidan, raz o'z vaqtida ishdan ketayotgan odam, sartesini dam olish vaqti ko'paydi. To'g'ri, yetarli darajada dam olyapti. Yetarli darajada odam ishlayapti. Sartesini sog'lom ovqatlanish 100% o'zgartirgan. Nima yeyotganing uje izbirachilni qaraydi. Ish yesa bo'ladi, buni esa bo'lmaydi. Hamma narsa odam yegisi keladi. Me'yoridan ortiq muammo. O'sha ichkilik ham me'yoridan ortiq degan joylari bor. Любой narsa, o'sha fiznagruzka ham, o'sha uxlash ham, o'sha uxlash ham, dam olish ham, hammasi me'yoridan ortiq bo'lgan narsa
3: zararga zarar yetkazadi.
4: O'sha me'yorini odam tushunish kerak, bilish kerak. Shu muammo shunda. Me'yorini bilmaymiz. Hamma narsa biz uchun уже доступный bo'lib ketdi. Действительно, bu muammo-da.
3: Haligi o'sha men bir shifokorim aytadi, 3 kun oyoqda o'tkazib yuboribdi-da infarktni. 96-97% da yuragimga qon kelish nimasi yopilgan. Aslida o'lishim kerak edi dedilar.
4: Undan oldin ham bilardi bu narsa borligini. Vrachlar, shifokorlar biladi, qatta muammosi bor. Nima tekshiruv qilib o'zasi dagatkalarini bitta tekshiruvdan aniqlaydi. Biladi. Nu shu narsani men biz ham odam.
1: Xo'p, o'zingiz sog'lig'ingizga qanchalik ahamiyatlisiz?
3: Qanchada o'tib turasiz? Ko'riklardan.
4: Ko'rilish godni o'tiladi. Har bir odamlarning va o'ziga xos genetik kasalliklari bor. Uni bilish kerak. Ustoni ota-onada qandli diabet bor. Shu narsaga
1: moyilli bo'ladi demak.
4: Moyilli bo'ladi. Shu narsaga ahamiyat berish kerak. Kimdir gipertoniya kasalligi moyilli bor. Mening maslahatim shu yoshlardan qiziqib ko'rish. Nima ota-onaning qanaqa kasalligi bor? Buvi bobolari nimadan kasal bo'lgan, nimadan olamdan o'tgan bo'lsa, nima sabab bo'lgan? Kimdir onkologiya bo'lishi mumkin. Ayollarda rak shayka matki, rak grudi. То есть shu narsalardan bekorga skriningler qilinmaydi. Bekorga mana bu salomatlik oyligi davlat tomonidan har bir tumanda 12 viloyatda одновременно bo'ladi. Bekorga emas, именно o'sha narsadan oldin olish maqsadida. Birinchi o'chirt aholining o'zi bilish kerak. Uni oilasida nima kasallikka moyilligi bor. Shunga qarab biladi nima qilish kerak. Shunga qarab shifokorga aytadi, "Men ota-onam qandli diabet, shuncha yildan beri shuni o'zim tekshirmoqchiman" dedi. Shunga qarab shifokorlar ham shu направленияda ishini yuritadi. Ular biladi qandli diabetni shu yurakka, miya qon tomirlariga, qon tomirlik zarari juda katta. Buyrak ishlashiga zarari katta. Shu tomonlama tekshiriladi bemor, to'g'ri chuqurlashtirib qilinadi. Hozir shu dastur asosida ham u narsa yo'lga qo'yilmoqda. Hozirgi kunda o'sha screening, xavf guruhini aniqlash, kimda qandli diabet, kimda arterial gipertenziya, kimda boshqa, to'g'ri, xolesterol, gipercholesterolemiya deyiladi. Hammasi aniq va boshqa kasallikni aniqlash maqsadida 40 yoshdan edi tekshiruvlar, screening tekshiruvlar. Hozir 30 yoshga tushirildi. Hozir dastur bo'yicha 30 yoshdan boshlab turib har bir fuqaro tekshiruv o'tishi kerak. Действительно nima deydi? Simulirovat qilish kerak emas tekshiruv. Действительно от души shu narsadan o'tib ko'rish kerak o'zi uchun.
1: O'zi uchun, inson majburiy bo'lish kerak emas aslida.
4: Korxonalar yuboradi. Korxonalar bor tekshirtir deydi, uni qil, buni qil deydi, o'tdan bo'tdan to'g'irlab kelishi mumkin. Rezultati ham darajada qiziq emas. Boshliq so'rayapti, qilib keldim. Yo'q. Va fakti o'sha narsani odam o'zi tushunish kerak. To'y odamni
3: o'zimga kerak-ku deish kerak.
4: Tibbiy nima deydi? Nutqoma tibbiy tushunishini,
3: tibbiy madaniyatini oshirish,
4: tibbiy madaniyatini oshirish kerak. Odam shuni tushunish kerak. Aholi shuni tushunish kerak.
3: Qarang, buni masalan 30 yoshdan keyin ko'riklardan o'tkazishimiz kerak deyapmiz u. Aholi qanchalik bu ko'riklardan o'tyapti? Muammo bo'lmayaptimi? Masalan, o'z ixtiyori bilan borib aytyapmiz, tushunyapmiz va bu yerda nima muammo bo'layotganini ham bilyapmiz. Qiyin, ha?
4: Bu qiyin, juda katta masala. Bu birlamchi zvinoga, to'g'ri, poliklinikalik, oilaviy poliklinikaning zimmasiga tushgan. O'sha hammani zimmasida bo'lish kerak. Любой nodavlat, davlat
3: tibbiyot. Yo'q, bepul siz ham chiqmaydigan holatlar bor-da, eng yomoni.
1: Poliklinikadan qo'ng'iroq qilishadi-da.
4: Bormaydi, odamlar kelmaydi, chunki mana shu narsa bezovta qilmayapti. Nima keragi bor? Shu narsaga vaqt ishlatishim. Bu imini aholi tibbiy tomonda tibbiy madaniyatini oshirish. Shundagina bu ustuvor vazifa deyiladi. Shundagina bir o'zgarishlar bo'ladi. И shu dastur bir asosiy vazifalari bar vaqt shu kasalligini oldini olish.
3: Haliga yo'li qanday emas, undan avvalroq aniqlash.
4: Aniqlash, chunki uje kasalga chalingandan keyin bizani vazifa o'limdan saqlab qolish yoki nogironlikni saqlab qolish yoki nogironlik darajasini kamaytirish. Это уже keyingi muammo. Biz kasallikni oldini olib qolish undan ustuvor vazifa.
3: Bo'lmas, qarang, buni mana bu stent masalasi bor-ku, shunaqa bir ma'lumot eshitdim-da. Toki yurakka boradigan qon tomirlari yopilib qolguncha emas, ungacha bo'lgan oraliqda mana masalan hozir menda bezovta qilmayapti deylik, hech nima. Shuni bor, men bir ko'rikdan o'tsam, nimadir apparatmi, nimadir moslama bor ekan, o'sha qon tomirni bunday bir yuvoradiganmi, ochib beradigan narsa bor ekan.
4: Yuvormaydi.
3: Ha, u tibbiyot tilida nima deyiladi, bilmayman-ku.
4: Neprayli termin, xalqqa tushuntirish uchun shifokorlar bir xillarda shu termin ishlatib turadi.
3: Ochvoradi xullas.
4: Koronografiya muolajasi, koronografiya, angiografiya muolajalari, bu invaziv muolaja hisoblanadi. Bizda yurak qon tomirlarini ko'rsatmalar bo'lsa, bizda yurak qon tomirinda sloni hozirgi kunda ko'pincha bilak arteriya orqali kerakli jihozlar bilan o'tib, rentgen luchlarini tegida spesialni kontrast moddani yuborib turib, biz ko'ramiz. Qon oqimini baholashga imkoniyatimiz bor. Hozirgi kunda bu zolotoy standart hisoblanadi. Diagnoz именно yurak kasallik, yurak qon tomir kasalligi diagnostikasi zolotoy standart. Hozir bu narsaga уже qo'shilgan. То есть hozir уже zolotoy standart просто tomir oqimi ko'rish emas. U oqim qanchalik ahamiyatga egaligini baholash. Bu уже yangi texnologiyalar, undan ko'proq texnologiya kirib kelyapti. U narsalar bor, O'zbekistonda bor. Tibbiy muassasalar narsani ishlatishadi. Da, unaqa keng emas, no bor. Hozirgi kunda men oxirgi guidelines deylik, biz ham faoliyatimiz ham bu Yevropa, Amerika ni tibbiy anaqalariga nima deydi?
1: Standartlar.
4: Tibbiy standartlarga yaqinlashtirilgan. Hozir tibbiy standartlarda siz mana tibbiy mana screeningdan o'tishni boshladingiz. Screeningda yuqori xavf riski chiqdi sizda. Siz dalshi chuqurroq tekshiruv o'tishingiz kerak. Hozirgi kunda MSKT angio degan tekshiruv bor edi u ham. Hozir shu MSKT angioni bu noinvaziv tekshiruv. Yuqori aniqlik ko'tarildi. то есть kerakligi shu yuqori darajaga ko'tarildi. То есть operatsioniyaga olmasdan turib, oddiy lochevoy diagnostik kabinetda tekshiruv o'tkazib turib, yurak qon tomirida o'zgarishlar bormi yo'qmi aniqlashimiz mumkin. O'zining kriteriyalari bor. То есть, например, sizga men 38 yoshda. В принципе, qilsa bo'ladi narsa.
3: Juda unaqa operatsiya yoki jarrohlik amaliyoti,
4: jarrohlik amaliyoti emas, u skrining, o Yevropa davlatlari ham shu именно preventivniy meditsina, то есть oldini olish hozir maqsad. Hamma joyda oldini olish maqsad. Shu har xil naqala bor. То есть oddiy laborator tekshiruv o'tasiz, instrumental tekshiruv o'tasiz, special approstinglar bor, то есть xavf guruhi aniqlash bo'yicha, shuni ham plus jalbalaringiz bor, hammasini hisobga olib turib уже shifokor hal qiladi. Chuqurroq tekshiruv kerakmi sizga yo'qmi? Chuqurroq tekshiruvga yuboradi. Chuqurroq tekshiruv aniqlanadi. Yurak qon tomirlaringiz tozami yo'qmi? U operatsiya stoliq yotishi shart emas hozir. Buni bilish uchun o'zining kriteriyalari bor.
3: Oldinda reklama.
0: Oriya Donoda reklama.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8-iyungacha. CA Store.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27. Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Dasturimiz davom etadi. Sekin astalik bilan u nihoyasiga yetib bormoqda va shu dastur so'ngida oxirgi savollarimizni berib olaylik. Ulmasjon, klinik marshrutlar tizimi. Keling, mana shu tizim haqida bizga bir tushuncha bersangiz, bemorlarni davolash jarayonida bu tizim qanaqa rol o'ynaydi? O'zi nima u klinik marshrut, ya'ni borib o'zi bemorni davolaydimi, qanaqa? U
4: klinik marshrutlar o'zi asosiy narsa shu. Bu usul protokollar infarkt va insult paytida boya aytganimdek kim nima qilish kerak? Qancha soniya, qancha daqiqa shu narsaga ajratilgan. Bu tizim bizga mana shu tizim yana yo'lga qo'yish uchun telemetrikaga, to'g'ri, bu tez tibbiy yordam. Birinchi o'rinda tez tibbiy yordam turadi. O'sha klinik marshrutlarni nima deydi, boshida turadi. To'g'ri, tez tibbiy yordam bem chaqiruvga keldi, infarkt aniqlandi, marshrutlar aniqlangan uchun. Qaytga, shu ixtisoslashgan markazga qaysi bemorni qaysi payt olib borish kerak. Hamma narsa uje onlayn qilingan.
1: Yo'naltirib beriladi.
4: Da. Tez tibbiy yordam shifokori chaqiruvga keldi, infarktni aniqladi. Jihozlar bilan ta'minlangan. Hozir telemetrik EKG u bizga yordami shundaki, onlayn ekspert kardiolog deylik. Ekspert kardiolog shu EKG-lari tushadi. I paralelno уже ixtisoslashgan statsionar biladi, что shu adresda infarktni bemor bor va operatsionni tayyorlab turadi shu bemor uchun. То есть shu marshrutlar o'ylab topilgan, aniqlangan, даже statsionarga kelganda bemor nima tekshiruv qilinish kerak, qaysi tekshiruvga vaqt ishlatish kerak emas, qaysi tekshiruv keyinroq qilsa bo'ladi. Qaysi tekshiruv umuman kerak emas. То есть shu narsalar o'sha protokollarda, marshrutlarda ko'rsatilgan.
3: Bu tizim hozir ishlayapti?
4: Da, u tizim sekin-sekin ishlash boshlangan. Bu tizim endi prezident tomonidan muhrlandi.
1: Aha. Aha. Endi oxirgi savolimiz, Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi ushbu islohotlarda qanday moliyaviy vazifani bajarmoqda?
4: Eng asosiy vazifa ushlada. Chunki bez finansirovaniye bu qaror bu dastur ishlamaydi. Yurak yurak ishim kasalligini davolash, infarktni davolash, insultni davolash juda qimmat. Da, yuqori texnologik operatsiyalar hisoblanadi, qimmat. Shu narsa shu oltin soat yo'qotilmasin. O'sha bizga kerakli daqiqalar, soatlar yo'qotilmasin. Shu narsalar bemorni davolanish, imini marshrutlar buzilmasligi uchun hamma sarf xarajatlarni davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi o'z bo'yniga olmoqda. Soatisini bizdan uje ishimiz yo'q. Bemor keldi, klinik protokolla bo'yicha 10 minut mana statsionar Zaporok statsionari o'tdi, statsionar ichiga kirdi, 10 minut ichida bemor uje operatsionda bo'lish kerak. Kelgandan 1 soat ichida uje tomir ochilishi kerak. Qancha tezroq tomir ochilsa, shuncha yaxshi. Insultga sal ko'proq vaqt ajratilgan, chunki insult diagnostikasi qiyinroq. No, u tem 4.5-6 soat. Chunki har bir o'zining soatida o'z qila oladigan ishlariz bor. Dalish uje individualni podxod, qaysidir suvchilarda uje yuqori texnologik yordamni tibbiy yordam ishlata olmaysiz. To'g'ri, vaqt o'tib ketdi. Shunga 6 soatga juda ko'p ahamiyatga ega. Emashi kompleksi o'sha mina jamg'arma tomonidan finansirovaniyasi, skoriya ishi o'zgartirilishi, imini o'tkir yurak qon tomirishi kasalliklar bo'yicha statsionarda podxod o'zgarilishi, operatsionalarni tayyorlash, 24/7 xirurgik, neyroxirurgik, kardiolog brigadalarni tayyorlash, то есть hammasi shu maqsad bitta. Infarkt va insultni
1: oldini olish.
3: Bu davlat tibbiy sug'urtasini o'sha ajratadigan puli bu hamma bemorgami yoki u qanaqadir toifalarga ajraladimi? Masalan, u kimlargadir beriladi?
4: Kriteriyalar bor. Ekstrenni kriteriyalar bor. То есть usloniasida yurak og'rib yurgan deylik-da, haligacha og'rib yuribdi, ahamiyat bermayapmiz. Siz borib tekshiruv o'tkazasiz. U planum porядке, tushunish kerak, shuncha bor. Ekstrenniy pomoch, planovaya pomoch. Shular bor. Ekstrenni pomoch uchun shu narsa pul ajratiladi. Вообще planovaya pomoch ham sug'urta unga ham pul ajratgan. Но это уже совсем другое. Planovaya bizning bemal vaqtimiz bor. А бу yerda задержка bo'lish kerak emas.
1: Ha, hammasi uzluksiz davom etish kerak.
4: Da.
1: Katta rahmat sizga, minnatdorlik bildiramiz, Ulmasjon. Xulosa o'rinda aytish mumkinki, mamlakatimizda yurak qon tomir va insult kasalliklariga qarshi amalga oshirilayotgan islohotlar sog'liqni saqlash tizimini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Oltin soat tamoyili zamonaviy texnologiyalar va xalqaro tajriba asosida tezkor va samarali tibbiy yordam tizimi shakllantirilmoqda. Bu esa o'lim va nogironlikni kamaytirish hamda aholi salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Minnatdorlik bildiramiz. Buguncha shular edi. Omon bo'ling.
6: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Reklam. Turli to'lovlar va hisob raqamlardan charchadingizmi? Mobil aloqa, uy interneti, telefoniya va televideniyani UzTelecom'ning yagona hisob xizmatida birlashtiring. Barcha xizmatlar uchun 20% gacha chegirmaga ega bo'ling va barchasini bir zumda ilovada to'lang. UzTelecom, barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Baku shahriga amaliy tashrif doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbat avvalda davlatimiz rahbari Ozarbayjon yetakchisini Butunjahon urbanizatsiya forumining muvaffaqiyatli tashkil etilgani bilan samimiy tabrikladi. Avvalgi oliy darajadagi muloqotlar chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston-Ozarbayjon strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish hamda mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Tovar ayirboshlashning ijobiy surati qayd etildi. Yil boshidan buyon o'zaro savdo hajmi 40%dan ziyodga oshdi. Qurilish, tog'kon sanoati, energetika, qishloq xo'jaligi, turizm va boshqa tarmoqlarda kooperatsiya loyihalari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Mazkur loyihalarni jadallashtirish hamda birgalikdagi investitsiyalarni, shu jumladan qo'shma investitsiya kompaniyasi mablag'larini jalb etgan holda yanada kengaytirish muhimligi ta'kidlandi. Yetakchilar transportga oid tashabbuslarni amalga oshirish va xalqaro transport yo'laklarini rivojlantirish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish masalalarini ham muhokama qildilar. Bo'lajak oliy darajadagi tadbirlar rejasi ko'rib chiqildi. Qiymati 23 milliard so'mdan ortiq bo'lgan davlat xaridlarida qonun buzilish holatlari yuzasidan tegishli choralar ko'rildi deya xabar bermoqda Raqobat qo'mitasi. Olib borilgan o'rganishlarga ko'ra, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan o'tkazilgan jami qiymati 9.1 milliard so'mdan ortiq bo'lgan 6ta, Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan o'tkazilgan jami qiymati 8 milliard so'mga yaqin bo'lgan 6ta, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan o'tkazilgan jami 6.7 milliard so'mga yaqin bo'lgan 10ta tanlov savdolari raqobat to'g'risidagi qonunning 29-chi moddasi talablarga rioya qilinmagani, ya'ni savdolarda raqobatni cheklaydigan yoki cheklashga olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlar aniqlangan. Yuqoridagilarga ko'ra, qo'mita maxsus komissiyasi tomonidan raqobat to'g'risidagi qonun talablari buzilishi alomatlari bilan buyurtmachi tashkilotlarga nisbatan ish qo'zg'atilib, qonun buzilish holatlarini bartaraf etish va kelgusida takrorlanmaslik yuzasidan bajarilishi majburiy ko'rsatmalar berilgan. Shuningdek, buyurtmachi tashkilotlarning mansabdor shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik choralari belgilanib, tegishli sud organlariga ma'lumotlar yuborilgan. Bild gazetasining yozishicha 2029 yilga kelib Germaniya hukumati fuqarolik mudofaasini kuchaytirish uchun 10 milliard yevro ajratishni rejalashtirmoqda. Bu Germaniya ichki ishlar vaziri Aleksandr Dobrindning taklif loyihasidan kelib chiqadi. Vazirlikning taklifida maxsus shtab bo'linmasi tashkil etish ko'zda tutilgan. U fuqarolik mudofaasini rejalashtirish va muvofiqlashtirish uchun javobgar bo'ladi. Bundan tashqari investitsiya quyidagi tashabbuslar uchun ajratiladi: 1000 dan ortiq ixtisoslashtirilgan transport vositalarini sotib olish, texnik yordam bo'yicha federal agentlikning bino va inshootlarini qurish va ta'mirlash, Germaniya bo'ylab 50 dan ortiq maxsus favqulodda vaziyatlarga javob berish guruhlarini yaratish, shuningdek 110 mingdan yig'ma lager o'rinlarini sotib olish. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 19 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, 1 yevro 13984 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduzi 25-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Saida Mirziyoyeva Londonda nufuzli xalqaro moliya tashkilotlari rahbarlari va siyosatchilar bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Askarlarni kasbga o'qitish uchun davlat mablag'i ajratiladi. O'zbekistonda joriy yil 1-may holatiga xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 19490 tani tashkil etmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. On 18 may kuni prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Buyuk Britaniya bosh vazirining investitsiyalar bo'yicha maslahatchisi Varun Chandra hamda Markaziy Osiyo va Ozarbayjon bo'yicha savdo vakili Lord John Olderrice bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot chog'ida O'zni fondining jahon bozorlariga muvaffaqiyatli kirib borgani hamda Britaniya ishbilarmon doiralarining O'zbekistonga bo'lgan qiziqishi muttasil ortib borayotgani muhokama qilindi. Shuningdek, Saida Mirziyoyeva dunyodagi aktivlarni boshqaruvchi eng yirik kompaniyalardan biri Franklin Templeton bosh ijrochi direktori Jenni Jonson bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish, moliyaviy boshqaruv sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish, xalqaro clearing tizimlari bilan integratsiyalashuv hamda Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish masalalari muhokama qilindi. O'zaro hamkorlikni kengaytirish borasida kelishuvga ham erishildi. Jonson xonim IPO'ga tayyorgarlikdek murakkab jarayonni juda qisqa muddatda amalga oshirganimizni hamda kompaniyalarimiz aktiyalari savdosi a'lo darajada jadagi natijalar ko'rsatayotganini alohida ta'kidlab o'tdi, deya yozdi Saida Mirziyoyeva. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlarni kasb hunarga o'qitish xarajatlari davlat hisobidan qoplab berilishi rejalashtirilmoqda. Bu bo'yicha tegishli nizom loyihasi ishlab chiqildi. Hujjatga ko'ra, muddatli harbiy xizmatchilarni kasbga o'qitishdan asosiy maqsad ularni xizmatdan bo'sh vaqtda va xizmatni tugatgandan keyin mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga o'rgatish hamda bandligini ta'minlashdan iborat. Loyihaga asosan o'quv jarayonlari bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Mablag'lar o'quv kursi tashkil etish, pedagog va boshqa xodimlar mehnat haqqi shuningdek tegishli ajratmalarni qoplash uchun yo'naltiriladi. Shuningdek, uzoq hududdan kelib dars o'tadigan pedagoglarning yo'l xarajatlari ham xarajatlar kalkulyatsiyasiga kiritiladi. Nizom loyihasida texnikumlar, harbiy qismlar va hududiy bandlik boshqarmalari o'rtasida mablag' ajratish hamda hisobot yuritish tartibi ham belgilab qo'yilgan. Hujjatda qayd etilishicha, o'quv jarayoniga jalb etilayotgan pedagog va boshqa xodimlarga ish haqi Mehnat kodeksida belgilangan muddatlarda to'lab boriladi. O'zbekistonda 2026 yil 1 may holatiga xorijiy investitsiyalar ishtirokida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 19490 tani tashkil etdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Shundan 4427 tasi qo'shma korxona, 15063 tasi esa xorijiy korxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Davlatlar kesimida eng yuqori ko'rsatkich Xitoyga tegishli. Xitoy kapital ishtirokidagi korxonalar soni 5615 tani tashkil etib, umumiy ko'rsatkichning 28.8% ga teng bo'ldi. Keyingi o'rinlarda Rossiya 3308 ta, Turkiya 2216 ta, Qozog'iston 1259 ta va Janubiy Koreya 721 ta korxona bilan qayd etilgan. Biroq qo'shma korxonalar soni bo'yicha yetakchi o'rinni Rossiya egallaydi. Rossiya kapital ishtirokida 909 ta qo'shma korxona faoliyat yuritmoqda. Bu ko'rsatkich Xitoyda 778 ta, Turkiyada esa 502 tani tashkil etadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 19 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, 1 yevro 13984 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduz 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Eron tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Ismoil Baqoiy matbuot anjumanida Xalqaro futbol federatsiyasi Eron milliy terma jamoasiga bo'lajak jahon chempionatida ishtirok etish bo'yicha kafolat berganini ma'lum qildi. 2 kun oldin Turkiyada Eron futbol federatsiyasi vakillari va FIFA yuqori martabali vakillari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda bizga FIFA mezbon tomonlarining me'yorlarga rioya qilish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirish haqida kafolat berildi, dedi Baqoiy. Kafolatlar eronlik sportchilarning huquqlarini ta'minlash, viza berish va xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq. Ilgari Eron AQSh bilan keskin munosabatlar tufayli ishtirok etish uchun 10 shart qo'ygan edi. Jumladan delegatsiyaning barcha a'zolari uchun viza masalalari, bayroq va madhiyaga hurmat hamda xavfsizlik. Jahon chempionati 11 iyundan 19 iyulgacha AQSh, Kanada, Meksikada bo'lib o'tadi. Eron jahon chempionati 2026 qur'asiga ko'ra G guruhida Belgiya, Misr va Yangi Zelandiya bilan o'ynashi, har uchala o'yin ham AQSh hududida o'tkazilishi kerak. WBC yo'nalishi chempioni David Benavides keyingi jangini qachon o'tkazishni rejalashtirayotgani haqida gapirdi. Menimcha faoliyatim uchun eng yaxshi variant 5 may va 14 sentyabr sanalarida jang qilish. Saul Alvarez hozir Saudiya Arabistonida jang qiladi. Shuning uchun u menga katta imkoniyat qoldiryapti. Bu ajoyib sana. Muxlislar uchun zo'r shou tashkil qilamiz va men bunga munosibman. Professional boksdagi faoliyatim boshlanganiga 13 yil bo'ldi. Havaskordan chempion darajasigacha yetdim. Eng kuchli raqiblarni mag'lub etdim. Hammasiga o'z kuchim bilan erishdim. Menga hech narsa osonlikcha berilmagan. Shuning uchun hozir shu darajaga chiqqanimdan keyin bu sanalarda jang qilishga haqliman deb o'ylayman va muxlislarga ular kutgan janglarni taqdim etishda davom etaman, dedi Benavides The Ring nashriga bergan intervyusida.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov
0: Oriya dono efirida

Eng yaxshi kunning, yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya dono radio tinglovchilariga alangalik assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 19-may sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklife hamda On Air shiroqlari yongan 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan eng yuqori kayfiyatda efir soatlarini olib borishga tayyor. 19-may hademay 25-may yaqinlashdi. Yapti. Bitiruv kechasi, bitiruvchilar kuni, kimdir institutni, kimdir universitetni, kimdirlar maktabni tamomlaydi. Bu kunni nazarimda bitiruvchilardan ham ko'ra ko'proq kiyim sotadiganlar va go'zallik salonida ishlaydigan opa-singillarimiz kutishyapti. Chunki mavsum kelyapti. Mana shu oxirgi bir hafta siz uchun eng bir qulay bo'lgan, eng bir qo'l keladigan mavsum bo'ladi. Mayli barakasini bersin deymiz albatta, chunki o'zimizda ham shunday bo'lgan. Biz hammamiz sinfdoshlar bitta joydan kiyinganmiz va bitta sartaroshxonaga borib, hammamiz ertalab soat tong sahar 3 ta borib ertalab 8 da maktabga yetib kelganmiz. 5 soat davomida o'sha 16 ta yigit hammamiz sochimizni turmaklab, bir chiroyli kiyimlarni kiyib, qizlar esa go'zallik salonidan atirlarni sepib, bir ajoyib bo'lib bitiruv kechamizni, bitiruv kunini o'tkazgan edik va mana shu kunni kutayotganlar, intiq bo'layotganlar ham yo'q emas nazarimda. Ular oriya donani tinglashyapti hozir. Nima deymiz? Kelajakdagi ishlaringizda omad tilaymiz albatta. Endi hozir hammasini aytib bera olmayman, chunki 25-may kuni Layla Xomirza Ahmedova bilan birgalikda duet efirda bo'lar ekanmiz. O'sha kuni maktabda bo'lgan qiziqarli voqealarni bo'lishib boraveramiz albatta. Oldingi soatlar mobaynida sizga kun tarixi, undan keyin show biznes ma'lumotlari 13.00 dan 14.00 ga qadar so'zni 40 yorib loyihasi va 14.00 dan 15.00 gacha dil izhorlari dasturida siz bilan birga bo'lamiz.

0: Orija Dono'da reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
4: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: FM 106.5 Shoriya Dono radiosini tinglayapsiz. 19-may sanasi 2026-yil. Aynan shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan, qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti, hozir siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, Finlandiyada duo qilish kuni ekan bugun. Butun jahon gepatitsiyaga qarshi kurash kuni. Demak, yana Finlandiyada harbiy bayroq kuni nishonlanyapti. Ukrainada siyosiy qatag'on qurbonlarini xotirlash kuni. 1646-yil Angliya Respublika deb e'lon qilingan. 1995-yil Xalqaro Islom Tadqiqoti Markazi rasman o'z faoliyatini boshlagan kun. 1974-yilda esa o'sha barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan ixtiro, vengriyalik ixtirochi Erinyo Rubik o'zining mashhur bosh qotirmasi Kubik Rubigini yaratgan. 1571-yil Samira xolamning ismlariga bag'ishlangan Samara shahrining tug'ilgan kuni. 2012-yilda esa diqqat qilasiz, futbol ixlosmandlari, 2012-yil aynan 19-may sanasi Chelsea birinchi marta UEFA Chempionlar Ligasining g'olibi bo'lgan va bugun butun jahon shifokorlar bayrami bo'lib o'tyapti. Mana shu sohada faoliyat olib boradigan barcha shifokorlarni bugungi kasb bayramlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz.

0: برين دقيقة
1: Temirchi, misgar va zargarlarning qizdirilgan metalga ishlov berishda uning ostiga qo'yadigan asbobi. Sandon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Sotuvchi xaridorning qonuniy talabini bajarmasa, elektron platforma zimmasiga ham mas'uliyat yuklanadi. Toshkentda Yevropa va Osiyo xalqaro migratsiya forumi bo'lib o'tdi. Joriy yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonga 4 million chet ellik sayyoh tashrif buyurdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki Asriy aytimlarda Oriya Dono radiosida Tanovvor

0: O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi men eng yaxshi ko'rgan qo'shiq Atirgul taronasi edi. Rahmat mana shunday chiroyli qo'shiq uchun. Ana endi show biznes yangiliklariga o'tsak ham bo'ladi. Bu olamda negadir shu hafta ijodkorlar jim turishibdi. Bilmadim, balki yozni boshi bilan bizga yangi-yangi premyeralarni, yangi-yangi qo'shiqlarni, kliplarni taqdim etishar. Rejim unaqa vau deydigan ma'lumotlar yo'q-u. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan ham aktyor, ham rejissyor, ham qo'shiqchi, ajoyib ijodkor Sanjar Shodiyev ijrosidagi Pul qo'shig'i o'zining klip premyerasi bilan YouTube platformasiga joylashtirilgan. Tabriklaymiz yangi qo'shiq bilan, yangi tarona bilan hit darajasiga chiqishiga ishonamiz albatta. Omad tilaymiz va yangi-yangi qo'shiqlarni kutib qolamiz. Oriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarida tinglashingiz mumkin. Ayniqsa dilizxorlarda yozishadi. Biz sizni Rossiyadan turib tomosha qilyapmiz, Fransiyadan ko'ryapmiz. Aytingchi, mana shu Oriya Dononi yana qanday tinglasak bo'ladi? Radiodan tashqari smartfonni o'zidan degan savollar keladi. Hozir mana shu savollaringizga batafsilroq qilib javob berishga harakat qilaman. Demak, FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq, Suvonbor uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyatida amal qiladi. Oriya Dono radiosi O'zbekistonda birinchilardan bo'lib, bilasiz, 2025-yil dekabr oyidan boshlab Yandex aqlli Alisa kolonkalarida chiqmoqda. Oriya Dono mobil ilovasi hamma yerda siz bilan birga bo'lishi mumkin. Shunchaki o'sha smartfoningizdagi, agarda mobodo iPhone ishlatsangiz iOSdan yoki Android bo'lsa agar App Storedan, Google Playdan yuklab olishingiz mumkin. iPhone ishlatiladiganlar App Store'dan yuklab olaverasiz bemalol. Bizni ilovamizni, o'z mobil ilovamizni ishga tushirganmiz. Oriya Dono bu orqali siz mana shu ilova orqali negadir hayajonlanyapman. Bugun tilim bilan uyda xayrlashib kelganmizmi deyman, negadir kelisha olmayapmiz. Xo'sh, bizni ilova orqali jonli efirlarimizni tomosha qilsangiz bo'ladi. Telegramimizga o'zingizni chiroyli SMS'laringizni yozasiz. Har xil o'yinlar bo'ladi-ku, bizda mana shu o'yinlar davomida bemalol javoblarni bizga yo'llayverasiz. Xullas, hamma yerda siz bilan birga bo'lishga tayyormiz. Demak, 13:00 dan boshlab so'zni 40 yorib loyihamizni boshlaymiz. O'yin sharti juda ham oson. Sizga bitta so'z taqdim etiladi. Siz mana shu so'zdagi harflardan foydalanasiz, bir nechta so'zlarni yasaysiz, tuzasiz, bizga jo'natasiz. Aytgancha, agar shu ilovani yuklab olsangiz, bemalol Telegramdan elektron belgi Oriya Dono 1065 deb qidirmasdan, shunchaki o'sha yerdagi Telegram bo'limiga kirasiz va avtomatik tarzda bizni rasmiy, demak, manzilimizga ulanasiz. Bemalol javoblarni yo'llash imkoniyatiga egasiz. Ajab emas, bugun g'oliblik sizga nasib etsa va siz bilan jonli efirda bog'lansak, o'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi. Shuning uchun vaqtni zoya ketkazmasdan biz bilan birga bo'lib turasiz. Bizda reklama e'lonlari hozir.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa Чемпион боп ромля.
4: Вау! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7-iyungacha.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
7: Sirkda bitta qiz chiqib ketdi-da.
6: Aliga kiyinib kiymay chiqishadi-ku. Ha, sirkda normalni. Mana boksda chiqadigan qizlarga hayron qolaman men. Mana shu 4-chi raund deb qo'ysa bo'lmaydimi shu qizni chiqarmasdan? Shularga keliningiz nima ish qiladi, so'n nomer ko'taradi deydimi-ku?
7: Xullas, qiz chiqib ketdi sirkda.
6: Alo, ola! çıkan erken bir adam 350 kiloluk şiir çıktı. Kız ağzına konfet soptu da ağzına konfeti şiirge yediripti. Hani toyda gelirler kaynanasına kant veredi yu. Başlanış şuna kabul ediyo. Bir de alkaş oturken erken sirkte. Ne maz hafli. Ben anklama şuna dupti. Bu akı ölüp gitersiz bunu şiir kuturken dese. Ya ben anklama hiç hafli cahaya yok. Konfetti veriler dupti. Çünkü konfetti ağzına soptu da şiirde içkerge akkırttırıyorlar dupti. Şiirde rolünü oynamak için ya o.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senatining navbatdagi majlisida elektron tijorat, bolalar va xotin-qizlar huquqlari, sud tizimi, narkojinoyatlar hamda mahalliy kengashlar faoliyatiga oid bir qator qonunlar ma'qullandi. Senatorlar muhokamasidan o'tgan eng muhim hujjatlardan biri elektron tijorat sohasini tartibga solishga qaratilgan qonun bo'ldi. Unga ko'ra, elektron savdo operatorlari iste'molchi oldida subsidiar javobgarlikka ega bo'ladi. Ya'ni sotuvchi xaridorning qonuniy talabini bajara olmasa, mas'uliyat elektron platforma zimmasiga ham yuklanadi. Shuningdek, transchegaraviy elektron tijorat, raqamli mahsulotlar eksport-importi va onlayn to'lovlarni tartibga soluvchi yangi normalar joriy etilmoqda. Yalpi majlisda bolalar va xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilishga oid qonun ham ma'qullandi. Hujjat bilan ilk bor bolaning eng ustun manfaatlari tushunchasi qonunchilikda mustahkamlanmoqda. Endi bola bilan bog'liq har qanday masalada uning fikrini erkin bildirish huquqi inobatga olinadi. On sakkizinchi may kuni Toshkentda Yevropa va Osiyo davlatlaridan ish beruvchilar, xalqaro tashkilotlar, davlat idoralari va ekspertlar ishtirokida xalqaro migratsiya forumi bo'lib o'tdi. Forumda 300 nafardan ortiq ishtirokchi qatnashdi. Unda mehnat migratsiyasi sohasidagi zamonaviy tendensiyalar, migrantlar huquqlarini himoya qilish, yoshlar masalalari va iqlim o'zgarishining migratsiya jarayonlariga ta'siri muhokama qilindi. Forumda Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy koordinatori Sabina Mahl 2026 yilning 1 choragida O'zbekistonga kelgan pul o'tkazmalari 3.8 milliard dollarga yetganini ma'lum qildi. 2025 yilda O'zbekistonga kelgan pul o'tkazmalari hajmi qariyb 19 milliard dollarni tashkil etgan. Joriy yilning 1 choragida esa bu ko'rsatkich 3.8 milliard dollarga yetdi va o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'sishda davom etmoqda, dedi u. Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayevning ma'lum qilishicha, hozir xorijda ishlayotgan O'zbekiston fuqarolari soni 1 milliondan ortiq. Migratsiya sohasida 76 ta hukumatlararo va idoralararo bitimlar imzolangan bo'lib, ularning soni kundan kunga ortib bormoqda. Hozirgi kunda migratsiya agentligining 40 ta mamlakat bilan hamkorligi mavjud. Biz xalqaro normalar asosida ish olib borish, xorijdagi fuqarolarimizning huquqiy, ijtimoiy va moliyaviy qo'llab-quvvatlanishiga katta e'tibor qaratmoqdamiz, dedi Musayev. Yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonga 4 million chet ellik sayyoh tashrif buyurdi. O'tgan yilning shu davriga nisbatan bu ko'rsatkich 30% ga oshgan. Bu haqda 15 may kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Turizm qo'mitasi raisi Abdulaziz Oqqulov ma'lum qilgandi. Qo'mita raisining ta'kidlashicha, joriy yilning 4 oyida O'zbekistonga kelgan 4 million xorijiy turistga 1.6 milliard dollar miqdorida turizm xizmatlari ko'rsatilgan. Bunda 2025 yilning yanvar-aprel oylariga nisbatan 40% o'sish kuzatilgan. Davlatlar kesimida Xitoydan o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3.5 barobarga, Yaponiyadan 1.6 barobarga, Malayziyadan 2.2 barobarga, AQShdan 1.4 barobarga, Fransiya, Britaniya, Ispaniya, Turkiya va Germaniyadan 1.2 barobarga ko'p sayyoh tashrif buyurdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar o'rnatilgancha mahalliy sayyohlarning hududlariga 6844 ming safarlari tashkil etildi. O'sish 18% tashkil etdi, degan u. Markaziy bank joriy yil 19 mayda xabarlarga kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, 1 euro 13984 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduzi 25-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. So'zni 40 yorish mavsumini boshlaymiz. Demak, o'yin shartini yana bir bora sizga tushuntirib o'taman. Diqqat qilasiz. Hozir bitta so'zni taqdim etamiz. Siz

Agarda siz yozgan SMSda 5 ta va undan ko'p so'zni imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski SMSingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. Shuning uchun o'yin boshidan ogohlantirib o'tyapman. O'z so'z boyligingizga, bilimingizga tayanib yozsangiz, o'yinda g'olib bo'lish anchagina oson bo'ladi. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng bizda bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi start oladi. Qo'shiqlar jarang sochayotgan bir paytda mikrofon oldida turgan boshlovchingiz Azizbek siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanaydi, tekshiradi va kim g'olib bo'lganligini aynan o'sha daqiqalarda bilib olishimiz mumkin. Men ayni damda Instagram ijtimoiy tarmog'ida jonli efirni yoqdim va ularni so'zga yo'naltirdim. Bugungi so'zimiz ishonmayotganligimiz so'zi taqdim etilgan 18 ta harfdan iborat bo'lgan so'z. Ko'ramiz, qaysi tinglovchimiz nechta so'zni bizga bugungi dasturda yozib jo'natishadi. Olam so'zlarini yozib jo'natishingiz uchun Minor Life guruh ijodkorlaridan Dard taronasini sizga taqdim etishga tayyormiz. Javoblarni aytib o'tilgan ikkita ijtimoiy tarmoq orqali qabul qilamiz. Qani, Telegramdagilar uyg'onishni boshlashdi. Instagramdagilardan ham biz mana shunday faollikni kutib qolamiz albatta.

0: Файзли Радио. Ория Донода реклама.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: Instagramdagi jonli efir orqali o'yinda ishtirok etayotgan tinglovchilarimiz hamma so'zlarni bir SMS ichiga sig'dirib yozsangiz, o'yinda g'olib bo'lish ehtimoli yuqorilaydi. Keyin o'yin oxiriga borganda bitta-bitta yozgan bo'lsangiz, men ularni qabul qilmagan bo'lsam yoxud ko'rinmasdan qolib ketgan bo'lishi mumkin. Mana shuni oldini olish maqsadida aytib o'tayapman sizga. Shuning uchun hamma so'zlarni bir SMS ichiga sig'dirib yozing. Agar so'z boyligingiz ko'p bo'lsa, ha bu Instagramga men yozadigan so'zlar sig'maydi-ku desangiz, mabodo endi aytayapman. Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 1065 ga yozib jo'natsangiz bo'ladi. Darvoqa, agar siz, ya'ni bundan oldin o'yinda g'olib bo'lgan loyiha magistrlari ham men ham salom tabriklarimni yo'llamoqchiman yaqinlarimga, o'yinda ishtirok etsam bo'ladimi degan savol sizni qiynayotgan bo'lsa, bemalol ishtirok etish imkoniyati bor sizda. Qolgan tinglovchilarga nisbatan 2-3 marta g'olib bo'lgan tinglovchilarimiz, ishtirokchilarimiz bor. Ularni ham albatta o'yinda kutamiz. Agar yo'q, menda hech qanday salom tabrik yo'q, lekin qolgan tinglovchilarga yordam bermoqchiman, ularni so'z yozishida o'z hissamni qo'shmoqchiman deydigan bo'lsangiz, albatta sizdan SMS'larni kutamiz va yordam tariqasida aynan Oriya Dononi mana shu tinglovchisidan sizga yordam tariqasida 100 ta, 200 ta, bor ana 300 ta so'z yetib kelibdi deb ularni har birini o'qib eshittiramiz va qolgan ishtirokchilar bemalol o'z so'zlari, yana SMS'larni ichiga siz yozgan so'zlarni sig'dirib yozishlari mumkin bo'ladi. Avazbek Olimov ijrosidagi Uylanamiz qo'shig'i uchun start tugmasini bosdik. Ishonmayotganligimiz so'zi taqdim etilgan 18 ta harfdan iborat bo'lgan so'z. Telegramdakilar uyg'onamiz yoki Instagramdakilarga yutqazishimiz mumkin.

Demak, Shahlo opa yozdilar Instagram orqali, Telegramda Fozuljon aka, Nigora opa, Azizbek Ikromovna. Xo'sh, Shamsiddinova yozgan ekansiz, qabul qildim yozgan SMS-ingizni. Yana 13:39 daqiqani poylamaymiz. Qadrli Telegram orqali o'yinda ishtirok etayotganlar, o'yin boshida ogohlantirdim. Sun'iy intellektdan kelgan javoblar inobatga olinmaydi dedim va shu joyda Ulug'bek bilan xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Gap bo'lishi mumkin emas. 13 ta o'yin boshlanganiga endi 13 daqiqa bo'ldi, lekin mana shu 13 daqiqa mobaynida bizga 322 ta so'zni yozib tashlagan ekansiz. Afsuski, ola olmaymiz, chunki buning imkoni yo'q va shundoqqina ChatGPT-ni ifora urib turibdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Nimalar deyilibdi bu yerda? Ishon so'zi yozilgan, ilm so'zi yozilibdi, toy so'zi yozilgan ekan, yana may so'zini yozibdilar. Xo'sh, zilzila so'zini yozib bo'lmaydi bu so'zdan. Noto'g'ri, afsuski buni inobatga ola olmaymiz. Bitta xatolik topdim hozircha dastur o'rtalarida. O'yin oxirida ham albatta har bitta yozgan SMS-ingizni diqqat bilan kuzatamiz. Shuning uchun mabodo xatolikka yo'l qo'ysangiz, o'yin boshidan to'g'irlab ketishga harakat qiling. Ishonmayotganligimiz so'zdan Ilyosjon Meliboyev. Nechta so'z bor bu yerda? Gap bo'lishi mumkin emas. Ancha-muncha so'zni yozib jo'natgan ekanlar, lekin bu bilan cheklanish kerak emas nazarimda, chunki 2-3 ta SMS-ga bo'lib yozsangiz ham bo'laveradi va biz uni aytib o'tilgan daqiqaga qadar qabul qilishga qodirmiz. Sizga yana so'zlaringiz sonini ko'paytirish uchun Jasurbek Mavlonov ijrosidagi mayin-mayin qo'shig'ini taqdim etamiz.

0: Vaqtimiz borgan sari kamayib boryapti. Lekin ulgurganlar hozircha SMS-larni bizga jo'natib turishibdi-yu, lekin ayrimlar hali hamon jim. Negadir tushlik vaqti bo'lgani uchunmi, bilmadim, ular balki nos uyqudadir, balki hozir so'zlarini bir varaqqa katta qilib yozib, ana undan keyin SMS-ga 5 daqiqada ulguraman degan xayollar o'tayotgandir. Bundan hozircha xabarimiz yo'q, lekin biz sizdan so'zlarni kutyapmiz. Ayni daqiqalarda Telegramdakilar faollikni qo'lga olishgan, Instagramdakilar hozircha jim bo'lib qolishdi. O'z odatda jonli efirga qo'shilganlar yozishadi ko'pincha. Qani Instagramdagi hamma shu yerda deb aytasiz. Ular hammalari birdaniga dastur boshida kirishadi va shundan keyin so'zni ko'rgach g'oyib bo'lishadi. Brain daqiqa.
1: Brain daqiqa.
2: Choy qaynatishga mo'ljallangan suvxonali va o'txonali ro'zg'or asbobi. Samovar.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Saida Mirziyoyeva Londonda nufuzli xalqaro moliya tashkilotlari rahbarlari va siyosatchilari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Askarlarni kasbga o'qitish uchun davlat mablag'i ajratiladi. O'zbekistonda joriy yil 1-may holatiga xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 19490 tani tashkil etmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Men boyagina Telegram orqali bir ishtirokchimizni yordam tariqasida so'zlarni o'qib eshittirgan edim va uni ketidan darrov bizga SMS yozdilar. Azizbek, nega men yozib jo'natgan so'zlarni boshqalarga aytyapsiz? Men axir endi o'zi qiynalib 40 ta so'zni sizga jo'natdim. Hozir uni siz 10-12 tasini qolganlarga aytdingiz. Menda bor yo'g'i 28 ta qoldi deb yozgan ekanlar. Yo'q, sizdagi 40 ta so'zni qabul qilamiz. Boshqalarga endi mabodo o'zi qanaqa bo'ladi bu o'yinda ishtirok etish deb o'ylanib turgan tinglovchilarimiz uchun siz tomonidan yetib kelgan SMSni o'qib eshittirdim. Instagramda yozishibdi, meni so'zlarimni ham suratga olyapsizmi deyilgan. Har birini suratga olyapmiz, hech qaysi biri qolib ketmayapti. 13:40 daqiqadan so'ng aytib o'tilganidek, har biringizni so'zingizni sanaymiz va g'olibni aniqlashga kirishamiz. Balki ko'ramiz, bugun sizni smartfoningizga 71-203-65 raqamlaridan qo'ng'iroq bo'lar. Ishonmayotganligimiz so'zi taqdim etilgan bugungi dasturimizda. Javoblarni Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 10.65 ga yoxud oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozib jo'natishingiz kerak. Aytdim-ku, shu 40-chi daqiqa yaqinlashib kelgani sayin Telegramdagi javoblar tobora ortib boraveradi. Xo'sh, vaqtni ko'p cho'zmaymiz. Sanjar Bolbekov ijrosidagi Ulgur taronasiga startni beramizda va mana shu qo'shiqdan so'ng so'zlarni yozishni to'xtatamiz. Siz ham ulguring. Shunday ekan, shoshilamiz. Vaqtimiz juda ham oz qoldi.

Siz uchun berilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bo'ldi, so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Soatimiz menlari 13:40 dan oshib ketdi. Ayni damda demak, Xudo yorif, oxirgi soniyalarda ulgurdingiz. Mayli, shu SMSni ham suratga olib qo'yaman. Balki mana shu ikkita so'z sizni g'olib bo'lishingizga sababchi bo'lar bugungi dasturimizdan. Endi Mavluda Asalxo'jayeva ijrosidagi ikkimiz qo'shig'iga navbatni beramiz va Kamina siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanashni boshlaydi.

0: Čitamas.
1: Oria Donode reklama.
2: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
5: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
7: Biz o'zi domda turamiz, bizi domda hamma o'zbeklar. Bitta rus kampir bor, babulya deymiz. U babulya 70 yoshga kirdi, yaqinda ko'chib ketdi. Qizlari chaqirib oldi. Biz endi u babulyaga yordam qildik, narsalarini olib chiqib tashib yubordik, ishonasizmi so'z. Babulyani uydan 1.5 soat kitob tashidik. Oradan 1 hafta o'tgandan keyin o'zbek sinfdoshim ko'chdi. Unga ham yordam qildik, uni uydan 1.5 soat bonka tashidik. Lattani o'ziga alohida mashina keldi. Nahot kitob chiqmasa shu bolani uydan deyodim. Yo, 3-ta 4-ta zo'r kitoblar chiqdi, jahon adabiyoti klassika. Zo'r kitoblar o'rtaqsam, bundan zo'r kitob ko'rmadim deydi. Nimasi zo'r desam, buni deydi, shpanerda yag'in tagiga qo'ysang deydi. Yo, men dedim, buni tagiga qo'yish ustini so'ramayapman, ichini so'rayapman desam, Elmurod ichiga gap yo'q deydi. Ichini deydi, bitta qog'oz yirtib g'ijimlab deydi, olib kirsang deydi. Men qog'ozni materiali so'ramayapman, men yozuvlarni so'rayapman desam, rangi chiqmas ekan deydi.

0: Azizbek jacha uzilib ketganidan bugungi so'zlar soni ko'p ekanligini anglash unchalik qiyin emas. Instagramdagilardan boshlayman natijani. Demak, Asadbek 10 ta, Shahlopa 38 ta, Muslimaxon 10 ta, Xudoyor 47 ta, Islomjon 23 ta, Samiyaxon 11 ta, Arslon va 16 ta va Xumoraxon 8 ta so'zni yozganlar. Ana endi xo'sh, kimdan boshlaymiz? Bu yerda Telegramdagilar bugun rost manasiga aytganda yondirishda gap bo'lishi mumkin emas. Hammalarda deyarli ko'pchilikda 100 dan ortiq so'z yozilgan. Muharram Ismoilova 109 ta, Fozilxon 158 ta gap bo'lishi mumkin emas. Zafarjon 15 ta, Zilola Ismoilova 84 ta, Bahora Yunusova 111 ta, Nargiz opa 98 ta, Ravshan G'oziyev 64 ta, Ilyosjon Meliboyev 102 ta, Nigora opa 101 ta, Hayotxon 42 ta, Azimjonov 67 ta, Abbosbek 48 ta, Inoyatxon Eshmatova 24 ta, Sayyoraxon 101 ta, Kabriolet 007 ismli tinglovchimiz 17 ta, Habibulla 71 ta va bugungi o'yinimizni mutlaq g'olibasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ozgina yetmay qoldi. Agar yana ozgina yozganingizda 2026-yildagi rekord natijani qayd etgan bo'lardingiz. Ziyodaxon tabriklaymiz sizni. 281 ta so'zni yozganlar Telegram ijtimoiy tarmog'idan. Qoyil meni o'zimdagi so'zlar soni 173 edi, lekin 281 ta so'zni yozish gap bo'lishi mumkin emas.
1: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. On 18 may kuni prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Buyuk Britaniya bosh vazirining investitsiyalar bo'yicha maslahatchisi Varun Chandra hamda Markaziy Osiyo va Ozarbayjon bo'yicha savdo vakili Lord John Oldrice bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot chog'ida UZNIF fondining jahon bozorlariga muvaffaqiyatli kirib borgani hamda Britaniya ishbilarmon doiralarining O'zbekistonga bo'lgan qiziqishi muttasil ortib borayotgani muhokama qilindi. Shuningdek, Saida Mirziyoyeva dunyodagi aktivlarni boshqaruvchi eng yirik kompaniyalardan biri Franklin Templeton bosh ijrochi direktori Jenni Jonson bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish, moliyaviy boshqaruv sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish, xalqaro clearing tizimlari bilan integratsiyalashuv hamda Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish masalalari muhokama qilindi. O'zaro hamkorlikni kengaytirish borasida kelishuvga ham erishildi. Jonson xonim IPO'ga tayyorgarlikdek murakkab jarayonni juda qisqa muddatda amalga oshirganimizni hamda kompaniyalarimiz aktiyalari savdosi a'lo darajada natijalar ko'rsatayotganini alohida ta'kidlab o'tdi, deya yozdi Saida Mirziyoyeva. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmatda o'tayotgan askarlarni kasb hunarga o'qitish xarajatlari davlat hisobidan qoplab berilishi rejalashtirilmoqda. Bu bo'yicha tegishli nizom loyihasi ishlab chiqildi. Hujjatga ko'ra, muddatli harbiy xizmatchilarni kasbga o'qitishdan asosiy maqsad ularni xizmatdan bo'sh vaqtda va xizmatni tugatgandan keyin mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga o'rgatish hamda bandligini ta'minlashdan iborat. Loyihaga asosan o'quv jarayonlari bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Mablag'lar o'quv kursi larda tashkil etish, pedagog va boshqa xodimlar mehnat haqqi shuningdek tegishli ajratmalarni qoplash uchun yo'naltiriladi. Shuningdek, uzoq hududdan kelib dars o'tadigan pedagoglarning yo'l xarajatlari ham xarajatlar kalkulyatsiyasiga kiritiladi. Nizom loyihasida texnikumlar, harbiy qismlar va hududiy bandlik boshqarmalari o'rtasida mablag' ajratish hamda hisobot yuritish tartibi ham belgilab qo'yilgan. Hujjatda qayd etilishicha, o'quv jarayoniga jalb etilayotgan pedagog va boshqa xodimlarga ish haqi mehnat kodeksida belgilangan muddatlarda to'lab boriladi. O'zbekistonda 2026-yil 1-may holatiga xorijiy investitsiyalar ishtirokida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 19490 tani tashkil etdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi.

0: Brain daqiqa.
1: Temirchi, musgar va zargarlarning qizdirilgan metalga ishlov berishda uning ostiga qo'yadigan asbobi. Sandon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorligi so'nggi 9 yilda sezilarli darajada oshdi. 2017-2025 yillarda tovar aylanmasi 2.7 barobarga o'sib, 10.8 milliard dollarga yetgan. Savdoda eng katta ulush Qozog'iston va Turkiya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Tahlillarga ko'ra, O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkiloti davlatlarga eksport hajmini yana 2.7 milliard dollarga oshirish imkoniyati mavjud. Shuningdek, 2017-2025 yillarda Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlardan O'zbekiston iqtisodiyotiga 11.5 milliard dollardan ortiq investitsiya jalb qilingan. Eng yirik investor Turkiya bo'lib, 2025 yilda 2.4 milliard dollar sarmoya kiritgan. Ayni paytda O'zbekistonda Turkiy davlatlar tashkiloti davlatlari kapital ishtirokida 4.5 mingdan ziyod korxona faoliyat yuritmoqda.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Donor.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha UzCoca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзар мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Poytaxt aholisi va mehmonlarning soni ortib borayotgani, shahar kengayishi va jamoat transportiga talab oshishi metropolitenni rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqishni taqozo etmoqda. Shu maqsadda 2030-yilgacha metropolitenda kunlik yo'lovchilar sonini 1.8 million nafarga yetkazish, metro bekatlari sonini 79 dagi liniyalar uzunligini 103 kilometrgacha oshirish maqsad qilingan. Shuningdek, poyezdlar harakati intervalini bosqichma-bosqich 1.5-3 daqiqagacha qisqartirish ko'zda tutilgan. Bu boradagi takliflar bilan prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdimotda batafsil ma'lumotlar berildi. Yo'lovchilar xavfsizligini kuchaytirish maqsadida Shahriston metro bekati platformasida sinov tariqasida onlayn himoya to'siqlarini o'rnatish taklif etildi. Transport vaziri Ilhom Ahkamovning so'zlariga ko'ra,
1: metropolitenni kelajakdagi rivojlantirish dasturini tasdiqlash, o'zini bugungi kundagi harakatlanayotgan tarkiblarini ko'paytirish, umuman aholiga xavfsiz xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha qayta ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida amalga oshirish bo'yicha topshiriqlar berib kelganlar. Bugun prezidentimizning qaror loyihalarini taqdimotini o'tkazdik. Prezidentimiz tomonidan tasdiqlandi bu mazkur qaror, ya'ni qaror bilan korporativ boshqaruv tizimidagi o'zgarishlar va qo'shimcha daromadlarni metropoliten tomonidan olish xarajatlarini optimizatsiya qilish bilan bir qatorda o'zini eski yo'nalishlarni modernizatsiya qilish. Oxirgi 7 yil ichida bizda 2 barobarga metropoliten yo'nalishimiz oshgan, uzunligi 2 bekat yer osti va mana 2 yo'nalish to'liq yer usti metropoliten tizimlari qurilgan. Lekin bunga qaramasdan 70-yinchi yillarda qurilishi boshlangan yer osti tizimlarimiz ham bor. Eng asosiy masala ularni ham bugungi kunda aholiga xavfsiz xizmat ko'rsatishni ta'minlab berishimiz kerak degan topshiriq berdilar.
0: Yana bir muhim yo'nalish yangi liniyalar qurilishi, xususan Mingyurik Chilonzor buyum bozori metropoliten liniyasi bo'yicha loyiha baholash hujjatlarini ishlab chiqish rejalashtirilgan. Birinchi bosqichda Mingyurik Janubiy vokzal yo'nalishi, ikkinchi bosqichda esa Janubiy vokzal Chilonzor buyum bozori yo'nalishini qurish imkoniyatlari o'rganiladi. Metropolitenda qo'shimcha daromad manbalarini shakllantirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Vagon va platformalarda reklama maydonlarini auksion orqali xususiy sektorga ijaraga berish, metro bekatlarda vending apparatlari, kichik savdo obyektlarini joylashtirish, stansiyalar oldida avtoturargohlar tashkil etish rejalashtirilmoqda. Transport vaziri Ilhom Ahkamovning so'zlariga ko'ra,
1: biz nafaqat qulay sharoit yaratish bilan, balki xavfsiz sharoit yaratish uchun dastur bilan elektrik mexanika, elektrifikatsiya imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bundan tashqari, kelajakda Toshkent shahrida metropolitenni rivojlantirish bo'yicha yo'nalishlarni tayyorlash, loyihaviy ishlarni tayyorlab borish bo'yicha topshiriq berildi. Hukumat prezidentimiz tayyorgarlik ko'rib, loyiha institutlari bilan biz kengaytirish rejalarini amalga oshirib kelyapmiz. Pushkin TTZ bo'yicha metropoliten qurilish bo'yicha topshiriq berganlar, unga tayyorgarlik loyihaviy ishlarni amalga oshiryapmiz. Hurmatli prezidentimiz, Toshkent shahrini, poytaxtimizni jamoat transportini rivojlantirishda metropolitenni ulushini yarimidan ko'pga chiqarib, kengaytirib borish bo'yicha topshiriq berildi.
0: Taqdimotda harakat tarkiblarini yangilash va elektro depo qurish masalalari ham muhokama qilindi. 2027-2030 yillarda metropoliten uchun talab etiladigan harakat tarkiblarini xarid qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Shu munosabat bilan yangi harakat tarkiblari uchun elektro depo qurishga zarur yer maydoni ajratiladi. Yo'lkira haqqini to'lash tizimini takomillashtirish bo'yicha ham takliflar bildirildi. Xorijiy tajriba asosida masofaga qarab to'lash, aholi toifalari uchun imtiyozlar, kunlik, haftalik va oylik abonementlar tizimini joriy etish imkoniyatlari o'rganiladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Yaxshi xabarlar bilan yangi soatgacha.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, yevro 13984 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaliroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Qozog'istonning Aqtau shahrida sambo bo'yicha kichik o'smirlar o'rtasida Osiyo Okeaniya chempionati bo'lib o'tdi. Musobaqada ishtirok etgan o'zbekistonlik yosh sambochilar 17 ta medalni qo'lga kiritishdi. Jumladan medallarning 2 tasi oltin, 6 tasi kumush va 9 tasi bronza. Interfutbolchi Lautaro Martinez o'z kelajagi haqida gapirib o'tdi. Men faoliyatimni Interda yakunlashni istayman. Bu yerda o'zimni juda baxtli his qilaman. Boshqa shahar yoki mamlakatda o'zimni tasavvur qila olmayman. Agar meni haydab yuborishmasa, abadiy Interda qolaman degan argentinalik hujumchi. Ma'lumot o'rnida Lautaro Racing klubi akademiyasida tahsil olgan, u 2018-yilda 25 million yevro evaziga Interga qo'shilgandi. Ma'lumot uchun u joriy mavsumda Inter bilan mamlakat chempioniga aylandi.

0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz, ha?

0: Brain daqiqa.
1: Choy qaynatishga mo'ljallangan suvxonali va o'txonali ro'zg'or asbobi. Samovar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yo'llarga qariyb 5,5 mingta kamera o'rnatilganligi ma'lum bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligi o'zbekistonlik tadbirkor Ozarbayjonda 80 ming dollarni ola olmayotganiga munosabat bildirdi. Bobur shahrida xalqaro rassomlar festivali doirasida ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatek. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Sirkda bitta qiz chiqib ketdi-da.
3: Haliga kiyinib kiymay chiqishadi-ku. Ha, sirkda normalni. Mana boksda chiqadigan qizlarga hayron qolaman men. Mana shu 4-chi raund deb qo'ysa bo'lmaydi, shu qizni chiqarmasdan. Shularga kelinini nima ish qiladi, so'n nomer ko'taradi dedimikin.
4: Lasdi, qiz chiqib ketdi sirkda.
3: Qonaqa bu yoqdan 350 kilolik sher chiqibdi.
5: Ha.
3: Qiz og'ziga konfet sotdi-da, og'zidagi konfetni sherga yediribdi. Hali to'yda kelinlar qaynanasiga qand beradi-yu, boshlanishi shunaqa bo'ladi-yu. Bitta alkash o'tirgan ekan sirkda. Nimasi xavfli? Men ham qilaman shuni debdi. Bu aka o'lib ketasiz, buni sher quturgan desa, "Ha, men ham qilaman, hech xavfli joyi yo'q. Konfetni beringlar" debdi. Shuning konfetni og'ziga sotdi-da, sherni ichkariga olib kirib turinglar debdi. Sherdi rolni o'ynamoqchi ekan u.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Ichki ishlar vazirligining yo'llardagi foto va video qayd etish qurilmalari samaradorligi bo'yicha javobi ko'rib chiqildi. Ma'lum qilinishicha, respublika bo'yicha 5425 ta foto va video qayd etish qurilmasi o'rnatilgan. 2022-2025 yillarda yo'l infratuzilmasini yaxshilashga 978.3 milliard so'm yo'naltirilib, minglab yo'l belgilari va svetoforlar o'rnatildi. Fuqarolar murojaatlari asosida o'tkazilgan xatlovlar natijasida 132 ta cheklovchi belgi, 202 ta to'xtash belgisi 203 ta noqonuniy to'siq va 308 ta sun'iy notekislik olib tashlandi. Vazirlikka ko'ra, amalga oshirilgan choralar natijasida joriy yilning dastlabki 4 oyida yo'l transport hodisalari 17.7% ga kamaygan. O'zbekistonlik tadbirkorning Ozarbayjon kompaniyasidan qarz mablag'ini undirish bilan bog'liq murojaati Tashqi ishlar vazirligi nazoratiga olindi. Savdo-sanoat palatasidagi ochiq muloqotda tadbirkor Ozarbayjondagi hamkor kompaniya 2 yildan beri 80 ming dollar to'lovini amalga oshirmayotganini, sudda g'alaba qozonganiga qaramasdan mablag'ini undirish qiyin bo'layotganini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, O'zbekistonning Ozarbayjondagi elchixonasi tadbirkor bilan doimiy aloqada bo'lib, huquqiy va konsullik yordamini ko'rsatib kelmoqda. Ayrim tashkiliy holatlar sabab jarayon uzilish yuzaga kelgan bo'lsa-da, masalani qonuniy hal etish ishlari davom ettirilmoqda. Bugun 19 may kuni Andijon viloyatining Bobur shahrida o'tayotgan rassomlar festivali doirasida Turksoy bilan hamkorlikda Turkiy dunyo san'ati, tarixiy madaniy meros va zamonaviylik mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya tashkil etildi. Unda prezidentimizning o'tgan yili aprel oyida Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida Bobur shahrida rassomlar festivalini o'tkazish haqidagi taklifi milliy madaniyat va san'atimiz, o'zbekona mehmondo'stlik, bag'rikenglik va hamkorlikni aks ettiradigan o'ziga xos ko'zgu bo'lishi qayd etildi. Anjuman ishtirokchilarining so'zlariga ko'ra, 3-chi renessansni o'z oldiga katta maqsad qilib qo'ygan yangi O'zbekistonda milliy tasviriy va amaliy san'atni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda birinchi marta bo'lib o'tayotgan rassomlar festivali ham nufuzli san'at anjumanlari qatoridan joy oladi, dedi radiomizga bergan intervyusida O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi Suhrob Qurbonov.
2: Ushbu konferensiyada Turkiya, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston yetakchi san'atshunos olimlari ishtirok etmoqda. Ushbu konferensiyaning asosiy maqsadi mana hozirgi kunda bo'lib o'tayotgan shu Turkiy mamlakatlar, Turkiy makon, dunyo makonidagi bo'layotgan o'zgarishlar, yangiliklarni aks ettirish uchun ilmiy jihatdan o'rganib, ham tahlil qilib, ma'ruzalar bilan chiqib kelishmoqda olimlarimiz. O'ylaymanki, ushbu konferensiya kelgusida nafaqat shunaqa ulkan badiiy tadbirlarni, balkim ilmiy jihatdan ham chuqur o'rganilgan bir konferensiyalar davom etib qoladi deb o'ylayman.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, yevro 13984 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaliroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston xalqaro yangi taraqqiyot bankiga qo'shilmoqda. 102 o'qituvchi attestatsiyadan maksimal ball bilan o'tadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus va Ebola'dan kuchliroq pandemiyadan ogohlantirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store. Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Biz o'zi domda turamiz, bizi domda hamma o'zbeklar. Bitta rus kampir bor, babulya deymiz. U babulya 70 yil yaqinda ko'chib ketdi. Qizlari chaqirib oldi. Biz endi u babulyaga yordam qildik, narsalarini olib chiqib tashib yubordi. Ishonasizmi so'z? Babulyani uydan 1.5 soat kitob tashidik. Oradan 1 hafta o'tgandan keyin o'zbek sinfdoshim ko'chdi. Unga ham yordam qildik. Uni uydan 1.5 soat bonka tashidik. Lattani o'ziga alohida mashina keldi. Nahot kitob chiqmasa shu bolani uydan deydim. Yo, 3-ta 4-ta zo'r kitoblar chiqdi, jahon adabiyoti klassika. Zo'r kitoblarga o'rtaqsam, bundan zo'r kitob ko'rmadim deydi. Nimasi zo'r desam, buni deydi, shpanerda yag'in tagiga qo'ysang deydi. Yo, men dedim, buni tagiga qo'yish ustini so'ramayapman, ichini so'rayapman desam, Elmurod ichiga gap yo'q deydi. Ichini deydi, bitta qog'oz yirtib g'ijimlab deydi, olib kirsang deydi. Men qog'ozni materiali so'ramayapman, men yozuvlarni so'rayapman desam, rangi chiqmas ekan deydi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Senatning 15-yalpi majlisida O'zbekistonning yangi taraqqiyot bankiga qo'shilishi haqidagi qonun ma'qullandi. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur bank ishtirokchi davlatlar o'rtasida savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirishga xizmat qiladi. A'zolik O'zbekiston uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, infratuzilma va barqaror rivojlanish loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini oshiradi. Bank kredit ajratish, kafolat berish va investitsiya kiritish kabi moliyaviy mexanizmlar orqali davlat va xususiy sektor loyihalarini qo'llab-quvvatlaydi. Ma'lumot uchun, yangi taraqqiyot banki 2014-yilda tashkil etilgan bo'lib, infratuzilma, energetika, transport va barqaror rivojlanish sohalaridagi loyihalarni moliyalashtirishga ixtisoslashgan. Yil 26-may kuni o'tkaziladigan navbatdagi majburiy attestatsiya jarayonida o'rta maxsus va kasbiy ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan ayrim pedagoglarga belgilangan tartibda imtiyozlar qo'llaniladi. Jumladan, kamida C1 darajadagi milliy yoki unga tenglashtiriladigan xalqaro sertifikatga ega chet tili o'qituvchilari, shuningdek, bilim va malakani baholash agentligi tomonidan berilgan umumta'lim fani bo'yicha kamida B+ darajadagi sertifikatga ega pedagoglar attestatsiyada o'z fanidan maksimal 80 ball bilan baholanadi hamda malaka sinovidan ozod etiladi. Shunga ko'ra, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan imtiyoz qo'llaniladigan sertifikatga ega bo'lgan 102 nafar o'qituvchi ro'yxati e'lon qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon banki huzuridagi global tayyorgarlikni monitoring qilish kengashi yangi global pandemiya xavfi ortib borayotgani haqida ogohlantirdi. Mutaxassislar fikricha, yangi epidemiya tarqalishi ko'lami bo'yicha COVID-19 va Ebola virusidan ham jiddiyroq bo'lishi mumkin. Hisobotda xalqaro harakatchanlikning oshishi, atrof muhit o'zgarishi va davlat muassasalariga ishonchning pasayishi asosiy xavf omillari sifatida qayd etilgan. Shuningdek, may oyida Kongo Demokratik Respublikasida yangi Ebola epidemiyasi qayd etildi. BBC ma'lumotlariga ko'ra, 19 may holatiga qadar 131 kishi vafot etgan, 513 kishida infeksiya aniqlangan. Ugandada ham 3 holat, jumladan 1 o'lim holati tasdiqlangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 19 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, yevro 13984 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Qozog'istonning Aqtau shahrida sambo bo'yicha kichik o'smirlar o'rtasida Osiyo Okeaniya chempionati bo'lib o'tdi. Musobaqada ishtirok etgan o'zbekistonlik yosh sambochilar 17 ta medalni qo'lga kiritishdi. Jumladan, medallarning 2-tasi oltin, 6-tasi kumush va 9-tasi bronza. Interfutbolchi Lautaro Martinez o'z kelajagi haqida gapirib o'tdi. Men faoliyatimni Interda yakunlashni istayman. Bu yerda o'zimni juda baxtli his qilaman. Boshqa shahar yoki mamlakatda o'zimni tasavvur qila olmayman. Agar meni haydab yuborishmasa, abadiy Interda qolaman degan argentinalik hujumchi. Ma'lumot o'rnida, Lautaro Racing klubi akademiyasida tahsil olgan, u 2018-yilda 25 million yevro evaziga Interga qo'shilgandi. Ma'lumot uchun, u joriy mavsumda Inter bilan mamlakat chempioniga aylandi.

Javob. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga. Oriyat donon tinglayapsiz bir necha FM diapazonlarida. Uyali qo'ng'iroqda mobil ilova qayerdaki aloqa bor bo'lsa, oqayuvlar yashaydigan Atlantika, Antarktidami qayerda, yer sharini qayerda, internet tizimi, aloqa tizimi mavjud bo'lsa, tenglash imkoniyati bor, buni bilamiz. Radioga qo'ng'iroqlar bo'layotgan paytlarda yozuvlardan ko'proq bilamiz. Telegram kanalga yozayotganlarda dunyoni nariyo burchagidan, okean ortidan yozayotganlarni ham fikrlarini, musofirchilikda o'sha yerda ishlayapmiz, katta ko'chada, katta mashinada, yo'limiz uzoq, lekin oriyat dono bilan uzoq yurganimiz sezilmaydi, bilinmaydi deb yozayotganlar bor. Baraka topishsin. Ko'cha ko'ylarda o'zimizda jamoat transportida avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, asfalt qiladigan mashina, gulga suv quyadigan, bosha qiladigan hamma yerda tinglab ketayotganlar haqida ma'lumotlarga egamiz. Qolaversa mana hozir ham bir chiroyli mashinada "Voy Bahodir aka, voy Bahodir aka" qilib qiyqirib, "Ha, azim, ketyapsizmishga, ketyapman. Ha, mana bizda ham oriyat dono yoqiq" deb radioni ko'rsatyaptilar. Ha, tushmay turing, 21 gacha tushmay turing mashinangizdan. Hozir mana ketyapman, yetib olaman deb hazil qilib qo'ydim. O'sha biz tomonda Shota Rusaveli ko'chasi bilan to'g'ri ketayotgan yo'nalish bilan ko'pchilik aytadi, chaqa burilib bo'lmaydi. Ha, shunday qilishgan. Avtobus jamoat transporti to'g'ri yurib ketishi uchun u yoqqa bu yoqqa burilish mumkin emas qilingan. Shuning uchun yo o'nga, o'n tomonda ketayotgan bo'lsangiz, o'nga o'nga kirib olib, keyin aylanib olib yana u yoqdan qaytib tushish uchun qilingan avtobus yo'lagini, bekatini, yo'lini kesib o'tmaslik uchun. Hazil mutoyibalarni ko'p ko'rdik. O'sha ko'chaga tushib qolgandim, to'g'ri Samarqandga ketyapman, to'g'ri Qoraqalpog'istonga ketyapman deganlarni ham hazil huzurlarni ko'rdinglar ijtimoiy tarmoqlarda. Mana shunday holatlar bo'lyapti, ani ko'rishsin qani. Biz keyin yana o'ylab ko'ramiz-ku, bilasiz-ku, qaysidir nimadir qilamiz. Xorijda shunaqa ekan deymiz, xorij texnologiyasini olib keldik deymizda o'zimizga qulayligini qidirib qolamiz, keyin qayerdan mana chiqib qolasi, chiqmaydigan bo'lsin, hammasi hisobga olingan bo'lsin, qulay bo'lsin. Avtobuslar uchun qulay, yaxshi yuribdi ular. Endi mana bu jamoat transportidan tashqari o'zimizning shaxsiy mashinalarimizni ham qayergadir to'xtatish, qo'yish, shifoxonani oldi, do'kon, maishiy tarmoqlar, bank tizimi nimadir, ana o'shalarni oldiga kelish imkoniyati bo'lsin. Xossatan xuddi shunday narsa Yakkasaroy davlat xizmatlari oldida, Qushbegi mavzesini oldida ham xuddi shunday. To'xtalmaysiz, beton qo'yib qo'yilgan, lekin o'z to'xtaydigan joy bor. Shunday davlat xizmatlari oldiga kirib olsa bo'ladi, lekin beton qo'yib to'sib qo'yganmiz. Mashinalar kira olmasdan, voy bo, men ham bir ishim tushgan edi, qayoqqa borishni bilmadim de. Ana o'shalarni o'ylab ko'rishsin, qulay bo'lsin. Insonga qulay bo'lsin deb qilyapmiz hamma narsani. Qulay bo'lsin. Kelaylik, qo'yaylik, bitiraylik ishimizni, ketaylik.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Gelecek sarı yana bir kadem. Uznif aksiyalara endi Respublika Fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Bahodir aka eshitib turibmiz. Juda yaxshi, sifatli aloqa, oriyat donon tinglayapmiz. Yozishdi juda ham yaxshi. 19dan boshlab, ha, 19dan boshlab. Savollar 19dan boshlab berasiz. 19dan 5 daqiqa o'tganda g'alvir boshlangan bo'ladi. Seyshanba uchun kecha savol javoblar bo'lgan, bugun davom etamiz. Ertaga ham bor. Ehtiyot bo'lib to'g'ri javob berishga harakat qilamiz. Qayta-qayta yozish shart emas, qayta-qayta sim qoq shart emas. Ko'p tushuntirganmiz. Vaqtida soatida bitta yozib qo'ysangiz bo'ldi. Bitta yuborib qo'ying, bitta sim qoqing. Yozib qo'ygan bo'lamiz. Yo bunisi, yo bunisi. Ikki yoqqa yozish ham shart emas. Bu yerda kompyuterdagilar o'zi yozilib qolgan bo'ladi. Buni qo'lda emas. Kompyuter qilib elektron chiqarib olinadi. Bu men bu yerda qo'lda yozgan bo'laman qo'ng'iroqdagini. Bu yerdagi Telegramda ketadi. Lekin baribir kelasi solishtiriladi. Oson emas. Uni chorshanba kuni kechda qorong'ida hammasini chilib olib bittalab tekshirib ikkita bo'lib qolmasin, bir xil bo'lib qolmasin. Ikkita ismli, bitta ismli o'shalarni hammasiga e'tibor qilib, sanjar bitta-bittadan uni g'alvirga to'ldirib chiqadi. Yozib, bittalab tekshirib, ismlarini qarab, hozir xudoga shukr yaxshi ketyapmiz. Avvallar bir-biriga tushib qolgan, raqamlar adashgan, ismlar adashgan holatlar ham bo'lardi. Hozir menimcha to'g'ri ish qilyapmiz. Tekshirib olyapmiz qayta-qayta. Shunday ham bilamiz, ikkita uchta odam bittadan yozasalar yozig'iylardan ham bilamiz, xatosini ham bilamiz, imlo xatosidan ham bilamiz. Bitta profildan 3-4 odam ismini o'zgartirib yozadigan holatlar ham uchrayapti, uni ham sezamiz, darrov bilamiz.
1: Brain daqiqa.
2: Temirchi, musgar va zargarlarning qizdirilgan metalga ishlov berishda uning ostiga qo'yadigan asbobi. Sandon.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda yo'llarga qariyb 5,5 mingta kamera o'rnatilganligi ma'lum bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligi o'zbekistonlik tadbirkor Ozarbayjonda 80 ming dollarni olmayotganiga munosabat bildirdi. Bobur shahrida xalqaro rassomlar festivali doirasida ilmiy amaliy konferensiya o'tkazildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Доноде реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
3: Taksida qulay. Do'konda qulay. Bolalar maydonchasida qulay. Restoranlarda qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashang.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlarim so'zi qiziq dedi.
6: Qarg'alarni qarang, qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz endi? Bu qarg'a g'irt qishni qahraton sovuqdi qushi bu. Oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim, qarang, paxta devor ustida o'tiribdi, mulshidi qotib havoni sig'idi. 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan. Mulishida o'tiribdi, og'zi katta ochiq, tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak, tarasha bo'lmaydi. Ey, qora qarg'anni umuman qarg'an terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketyapti bechora. Makade ter chiqib ketyapti. Bir kulgim qistaydi, bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim, bu qarg'a dedim. Nega bu havoni issiqda o'tiribsan, o'zingni qiynab? Oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar. Bu nega bu ota bolaning qiliqlarini qilmasdan borib kelish yo'qoldi sizlarda? Bu yozda ham shu yerda o'tiribsan desam, birinchidan san meni sanlama deydi. Men senden kattaman dedi. 250'ye kirdim, gapim bağlı mı? Bilesin ha, karga 300'e diye şey dedi. Ben bilemem desem, neşnakam ben 250'ye kirgen ben. Uzbekçeyle bilerekken bu kargayı. 250 yıllar ben üç balık gidiyor, kendim Uzbekistan'a uğrayım ketken de bir yan. Hani birinciden dedi, menge rahmin kemesin, ben uzun bilip kaldım dedi. Ne mi küçük etme yapsa desem, ben neydi karı kaldım. Uçup yaka barışım gerek, adam uçup yaka girişim gerek dedi. Ben de sakutap görsem, menge nüvi gidiyken dedi karaya.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Ichki ishlar vazirligining yo'llardagi foto va video qayd etish qurilmalari samaradorligi bo'yicha javobi ko'rib chiqildi. Ma'lum qilinishicha, respublika bo'yicha 5425 ta foto va video qayd etish qurilmasi o'rnatilgan. 2022-2025 yillarda yo'l infratuzilmasini yaxshilashga 978.3 milliard so'm yo'naltirilib, minglab yo'l belgilari va svetoforlar o'rnatildi. Fuqarolar murojaatlari asosida o'tkazilgan xatlovlar natijasida 132 ta cheklovchi belgi, 202 ta to'xtash belgisi, 203 ta noqonuniy to'siq va 308 ta sun'iy notekislik olib tashlandi. Vazirlikka ko'ra, amalga oshirilgan choralar natijasida joriy yilning dastlabki 4 oyida yo'l transport hodisalari 17.7% ga kamaygan. O'zbekistonlik tadbirkorning Ozarbayjon kompaniyasidan qarz mablag'ini undirish bilan bog'liq murojaati Tashqi ishlar vazirligi nazoratiga olindi. Savdo-sanoat palatasidagi ochiq muloqotda tadbirkor Ozarbayjondagi hamkor kompaniya 2 yildan beri 80 ming dollar to'lovini amalga oshirmayotganini, sudda g'alaba qozonganiga qaramasdan mablag'ini undirish qiyin bo'layotganini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, O'zbekistonning Ozarbayjondagi elchixonasi tadbirkor bilan doimiy aloqada bo'lib, huquqiy va konsullik yordamini ko'rsatib kelmoqda. Ayrim tashkiliy holatlar sabab jarayon uzilish yuzaga kelgan bo'lsa-da, masalani qonuniy hal etish ishlari davom ettirilmoqda. Bugun 19 may kuni Andijon viloyatining Bobur shahrida o'tayotgan rassomlar festivali doirasida Turksoy bilan hamkorlikda Turkiy dunyo san'ati, tarixiy, madaniy meros va zamonaviylik mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya tashkil etildi. Unda prezidentimizning o'tgan yili aprel oyida Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida Bobur shahrida rassomlar festivalini o'tkazish haqidagi taklifi milliy madaniyat va san'atimiz, o'zbekona mehmondo'stlik, bag'rikenglik va hamkorlikni aks ettiradigan o'ziga xos ko'zgu bo'lishi qayd etildi. Juban ishtirokchilarining so'zlariga ko'ra, 3-chi renessansni o'z oldiga katta maqsad qilib qo'ygan yangi O'zbekistonda milliy tasviriy va amaliy san'atni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda birinchi marta bo'lib o'tayotgan rassomlar festivali ham nufuzli san'at anjumanlari qatoridan joy oladi, dedi radiomizga bergan intervyusida O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi Suhrob Qurbonov.
1: Ushbu konferensiyada Turkiya, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston yetakchi san'atshunos olimlari ishtirok etmoqda. Ushbu konferensiyaning asosiy maqsadi mana hozirgi kunda bo'lib o'tayotgan shu Turkiy mamlakatlar, Turkiy makon, dunyo makonidagi bo'layotgan o'zgarishlar, yangiliklarni aks ettirish uchun ilmiy jihatdan o'rganib, ham tahlil qilib, ma'ruzalar bilan chiqib kelishmoqda olimlarimiz. O'ylaymanki, ushbu konferensiya kelgusida nafaqat shunaqa ulkan badiiy tadbirlar, balki ilmiy jihatdan ham chuqur o'rganilgan bir konferensiyalar davom etib qoladi deb o'ylayman.
2: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, yevro 13984 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaliroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
2: Efirda Bahodir Magdi.
4: Demak, boshlasak bo'ladi. Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. G'alvir dasturi dushanba, seshanba, chorshanba doimgidek soat 19 dan 20 ga qadar. Payshanba kuni final bo'ladi. 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Shoira

e'tibor Mahmudova tomonlaridan. E'tibor opani o'zlari rejada bo'ladilar, payshanba kuni shu yerga Oriyat donaga tashrif buyurib, o'zlari g'alvirni aylantirib, elab, sovg'a salom egalarini o'zlari aniqlab beradilar. Ularning hayoti, faoliyati, ijodiy faoliyatlari, yozgan she'rlar, tashbihlar, nimaki mavjud bo'lsa, yoshlik, bolalik hammasi haqida gaplashib, hamsuhbat bo'lamiz. Demak, savolni o'qiyman. Va keyin qo'ng'iroq bilan, elektron belgi bilan yozib ketsanglar bo'ladi. Tekshiratganlar, rahmat. Qo'ng'irog'ingizni ko'ryapman. Abdulhamid, assalomu alaykum deb yozib qo'yibsiz. Va alaykum assalom. 3077 raqamingizni ko'ryapman. Hammasi ishlayapti joyida. Diqqat, savol. Bu davlat 1966-yilda Buyuk Britaniyadan mustaqillikka erishgan. O'z materikidagi ingliz tilida gaplashadigan yagona davlat hisoblanadi. 90% hududi o'rmon bilan qoplangan. O'rmonlarida o'sadigan o'simlikning 35% qismi sayyoramizda boshqa hech qayerda uchramaydi. Poytaxti Janubiy Amerikadagi eng jinoyatchi shahar. Qaytaraymi? Bu davlat 1966-yilda Buyuk Britaniyadan mustaqillik erishgan. O'z materikidagi ingliz tilida gaplashadigan yagona davlat hisoblanadi. 90% hududi o'rmon bilan qoplangan. O'rmonlarda o'sadigan o'simlikning 35% qismi sayyoramizni boshqa hech qayerda uchramaydi. Poytaxti Janubiy Amerikadagi eng jinoyatchi shahar. Qayer haqida gap ketyapti? 71-203-10-65 elektron belgi Oriyat Dono 10-65 ga yozing.

0: dünyada ekiladi. Biz ham siz ham ekkansiz. U haqidagi ilk ma'lumotlar 1494-yilga to'g'ri kelar ekan. Mahalliy hududlarni aylanib chiqqan ispanlar Xristofor Kolumbga uni juda ham maqtashgan, zo'r deyshgan ekan. Ha, bo'pti-da, zo'r bo'lsa deb shu tariqa u Yevropa orqali butun dunyoga tarqalib ketgan. U qon tomirlarini mustahkamlaydi, xolesterinni yo'qotadi. Homiladorlik davrida sabzavotni pishirmagan holatda iste'mol qilish homila rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi deyilgan. 71-203-1065 elektron belgi Oriyat Dono 1065 nima haqida gap ketdi?
1: Oriyat Donoda reklama.
2: Kelajak sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Ya tabi, tapamadı ile ya. Bitti yine doğru cevap aldım Kongra'da. Bitti yine. 10.75 Mamur Can. Kartoşka notor, rediske notor, pomidor notor, pomidor, pomidor, pomidor, pomidor. Makka johari, kızıl levlegi, notor cevap bula. Yana pomidor, notor, notor, Turqundodayam notor, pomildori, pomildori, hamma ya pomildori. Pomildori ekkaningizda uni ham ekas, yoniga olib kelib. Hozir qimmatroq, 35 ming atrofidamikin, 47-20 to'g'ri yozgan, Zokirjon to'g'ri yozgansiz. Sabzi deganlar noto'g'ri. Sabzi deganlar noto'g'ri. Abdulabi to'g'ri yozgansiz, 75-67 mi deysiz? Mana shu to'g'ri yozgansiz. Dilshod noto'g'ri, pomidor noto'g'ri, lavlagi noto'g'ri. Dilfuzopa to'g'ri yozgansiz. Qizil lavlagi deganlar noto'g'ri, achchiq qalampir noto'g'ri. Abduvalaka to'g'ri yozgansiz, 32-31. Hop, Mohigul 45-67 to'g'ri, Muhammad 0400. Ha endi aytib berdim bu yog'ini endi. Yetarli endi bu yog'i. Avokado sabzi noto'g'ri, 36-63 to'g'ri. Hop, sabzi yana yozishyapti. Yetarli deb o'ylayman. Ko'pini o'zim aytib berdim, 36-63 ham aytdim. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
1: Alo, Bolgarskiymi?
0: Kimsiz?
1: 46-63
0: Dilnoza. Yozdim. Bulg'or qalampiri deganlar to'g'ri javob egalari. Bulg'or qalampiri. Qolganlar o'yindan tashqarida e'lon qilgandan u yog'iga belgi qo'yib qo'ydim. Ketma-ket yozmang. Fazilatxon ulgurdingiz. Bodirin deganlar to'g'ri. Vahob yozgansiz, raqamingiz ko'rinmadi. Sigaretning tamakisimikin deb yozgan ekanlar. Kartoshka noto'g'ri javob bular. Yuqorida aytganlarim to'g'ri. Ay, xom deb aytyapman, tushuntiryapman. Pomildori bu, pomildorini pishirib ham yegan, men bilmayman, pishirib kamdan kam holat bo'ladi-yu pomildorni pishirgan holatimiz. Juda kamdan kam holatda sho'rvaga bir narsa postini olib pishilib nimadirlar qilinadi-da endi juda qiyin. Xo'p, navbatdagi savol. Ularning tarixi miloddan avvalgi 12-13 asrlarga borib taqaladi. Qadimgi Xitoyda, Misr hududlarida va boshqa nuqtalarda insonlar ishlatayotgan ko'plab predmetlardan maishiy vosita sifatida emas, ekzotik vosita sifatida qarash uyg'onganida ularni ommalashishi boshlanib ketgan. UNESCO tarkibida ularning xalqaro kengash bo'limi bor. O'zbekistonda 19. asrning 2. yarmidan boshlab ular asta-sekin shakllana boshlagan. Xalqimiz ularga unchalik ham qiziqmayapti. Qaytaraman, ularning tarixi miloddan avvalgi 12-13 asrlarga borib taqaladi. Qadimgi Xitoyda, Misr hududlarida, boshqa nuqtalarda insonlar ishlatayotgan ko'plab predmetlardan maishiy vosita sifatida emas, ekzotik vosita sifatida qarash uyg'onganida ularni ommalashishi boshlangan. UNESCO tarkibida ularning xalqaro kengash bo'lim bor. O'zbekistonda 19. asrning 2. yarmidan boshlab ular asta-sekin shakllana boshladi. Xalqimiz ularga unchalik ham qiziqmaydi. 71-203-1065 elektron belgi, oriyat dono 10-65.

0: xudo o'ylab qarasangiz o'sha oson edi savolni ichida topilgan narsalar deb gapiryapman-ku topilgan narsalar nimadir yozyapsizlar ey 3077 Mahmuda bittagina to'g'ri javob bo'lgan hidli shamlar debsiz Mohgul noto'g'ri haykallar noto'g'ri 53-55 Shuhratbek to'g'ri yozgansiz baraka toping soyabon degansiz noto'g'ri ko'zgu deganlar noto'g'ri Gavhar Akbarova to'g'ri yozgansiz Abdulla aka noto'g'ri yozgansiz Bashoratoy noto'g'ri bir-birini ko'chirganmisizlar hammasi noto'g'ri-ku bu choy noto'g'ri soya teatri noto'g'ri ko'zoynaklar noto'g'ri lupamikin debdilar yo'q lupa emas Shohruh 0121 to'g'ri yana soya teatri 2 ta 3 ta odam soya teatri bitta odamda yozilar shekilli Sanobar opa 1375 to'g'ri javob Sanobar opa Kulolchik buyumlar noto'g'ri Azamjon 1016 to'g'ri 1016 Soyabon bo'lsa kerak debdilar yo'q noto'g'ri javob soyabon emas Oriyat donoda o'ynalgan taklifnomalar to'g'ri aytishgan bizda unchalik ham qiziqishmaydi deb uncha-munchaga qiziqishmaymiz bormaymiz qiziqmaymiz maktabdan olborgandir qayergadir olborgandir ana o'shalardan ko'rib samovarmikin yo'q samovar emas soyabon samovar shilapa deganlar bo'ldi qo'lqop yuqorida oldingi savolmikin kartoshkani ekishmikin deb yozib qo'yibsiz Surayyo Asonova to'g'ri javob opera san'atimikin yo'q opera san'ati emas Azimjon 7171 to'g'ri yozdingiz qo'ng'iroq olib ko'ramizmi labay
1: Alo assalomu alaykum
0: va alaykum assalom
1: sumkami popka
0: yo'q sumka emas popka emas Baxtiyor 33-37 Baxtiyor Aminov to'g'ri Abdulla aka 32-31 to'g'ri Qo'g'irchoq teatrimikin debsiz fil suyagidagi yasalgan idishlar yo'q noto'g'ri hop kim bu 27-40 hammasi zo'r deb qo'yibsiz tanimayman man sizni bilmayman Amina to'g'ri yozgansiz qolganlar bo'ldimi soatlar bonga ham kelib qoldi o'zi biz uncha-munchaga bormaymiz u yoqqa borgimiz kelmaydi Abdulloh to'g'ri yozgansiz raqamingiz yozilmagan Qo'g'irchoq teatri noto'g'ri javob sirkmikin noto'g'ri boryapmizu sirkka boryapmizu Abdulla bilan aytdimi Abdulloh ismingizni raqamingizni ko'rmadim qo'ng'iroq labay assalom labay
2: alo
0: hov
2: assalomu alaykum
0: va alaykum assalom
2: muzeym aka
0: kimsiz
2: o'tkir 1892
0: qabul qildik o'tkir aka rahmat salomat bo'ling omon bo'ling asror 7766 to'g'ri 6396 deb yozibsiz Abdulloh qabul qildim qolganlar noto'g'ri javob muzey muzeylar deganlar to'g'ri javob egalari muzey edi aytib turibman-ku topilgan idishlar Misrda Xitoyda topilganda insonlar ishlatayotgan predmetlarni maishiy vosita emas ekzotik vosita deb falon asrda topilgan nimadir bo'lgan falon kushon podshohligi falonchi davrda 5-7 asr deb qo'yib qo'yamiz u chetlari sinib ketgan bo'ladi kileylab hamma muzeyda bor idish tovoq nimadir pichoq hammasi bor Nargiza oxirgi ulgurgansiz 1868 sizdan keyingilar o'yindan tashqaridagilar soat bilan to'g'rilaymiz
3: Brain daqiqa
4: choy qaynatishga mo'ljallangan suvxonali va o'txonali ro'zg'or asbobi samovar
3: olam 60 soniya ichida
5: O'zbekiston xalqaro yangi taraqqiyot bankiga qo'shilmoqda. 102 o'qituvchi attestatsiyadan maksimal ball bilan o'tadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus va Ebola'dan kuchliroq pandemiyadan ogohlantirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Davom etamiz. G'albir dasturi. Dushanba, seshanba, chorshanba o'yin, payshanba final. Shoira E'tibor Mahmudova tomonlaridan 2-2 savollar berib borilyapti. Variantlari bilan qaysi biri to'g'ri bo'lsa qayd etasiz. O'zlari payshanba kuni kelishlari kutilyapti. O'zlari aniqlab gaplashib, ikki xil tilda ham o'zbek ham tojik tilida ijod qilar ekanlar. Ulardan ham namunalar eshitamiz degan umiddamiz tashrif buyurganlaridan keyin. Hop Savol quyidagicha bo'ladi. E'tibor Mahmudova aytadilar. Meni kasbim aslida ona kasb, onamdan o'tgan kasb. Mana shu ishni ko'p qildim. Lekin she'riyat baribir tinch qo'ymadi. Asli ona kasb bu bizga hamshiralik, pazandalik, chevarchilik, o'qituvchilik. Qaysi variant to'g'ri? Juda ko'plab shogirdlar chiqardim shu ona kasb sabab. 70 ziyod shogirdlarim bor bugun kunda deydilar. E'tibor Mahmudova. Qaytaraman. Meni kasbim aslida ona kasb. Hamshiralik, pazandalik, chevarchilik, o'qituvchilik. Lekin she'riyat tinch qo'ymadi. Ko'plab shogirdlar chiqardim. Xususan 70 ziyod shogirdlarim bor. Savol. Ona kasblari qaysi? Hamshira, pazanda, chevar, o'qituvchilik. 71-203-1065. Elektron belgi, oryat dono 10-65. Qaysi kasb? Ona kasb.

0: mayli, bu akşam qolsangiz ham mayli, Dilmurod dadashib, qayerlarda qolmaysiz? Qolsangiz ham mayli. Hop, e'tibor Mahmudov aytadilar, meni kasbim aslida ona kasb, hamshiralik, pazandalik, chevarchilik, o'qituvchilik. Shu kasbdan ko'plab shogirdlar chiqardim, xususan 70 ziyod shogirdlarim bor. Lekin she'riyat qo'ymadi, deydilar. Kelganlardan keyin nima uchun she'riyatga bog'lanib qolganlarni aytamiz. 82-96 Dilbar opa, 24-29 Abdumajid, 26-82 Navro'za oy, 28-05 Dilfuza, 33-88 Ma'ruf, 58-66 Mir Alim aka. Assalomu alaykum. Birinchi marta tushyapman debsiz Mir Alim aka. Endi doim bog'lanib boring. 46-56 Baxtiyor aga Xorazmdan. Hop, qani qayerda qoldik? Qayerdan o'qib ketamiz? Hozir topib olay. Voy, bu chalkashpam ketdi-ku hamma yo. Muzeylar yana yozilyapti. Dilshod 99-86 to'g'ri, To'lqinda da to'g'ri. Xayrni soni to'g'ri yozgansiz. Keyingisi noto'g'ri yozgansiz. Lazodil noto'g'ri yozgansiz. Afruza to'g'ri yozgansiz. Shohsanam to'g'ri yozgansiz. Jumanazor noto'g'ri yozgansiz, Jumanazor aka. Iroda to'g'ri yozgansiz. Ziyodaxon to'g'ri yozgansiz. 27-40 shu yerga yozib boring, mana to'g'ri qilyapsiz hozir. Boshqa payt qiynalamiz. G'afur noto'g'ri yozgansiz. Hop, keyingisi qayerda? Shohruh 01-21 to'g'ri. Bahrom 67-62 to'g'ri. Abdulla noto'g'ri yozgansiz. Gavhar Akbarova noto'g'ri javob. Hojiya noto'g'ri javob. Rayhona noto'g'ri, Hasan noto'g'ri. 74-05 Sanam to'g'ri yozgansiz. Ravshan aka 59-99 to'g'ri. Shokir noto'g'ri, Abdulhamid noto'g'ri, Ochil aka noto'g'ri. Bo'ldimi? Bahromjon Siroylov noto'g'ri. Tohirjon 18-81 to'g'ri yozgansiz. Sanobar opa to'g'ri, Tolib aka to'g'ri. Muslima noto'g'ri, Doniyor noto'g'ri, Shuhrat noto'g'ri. Vahobova, qattan o'qiyman. Bittaga yozsangiz o'qiyman de. Hamshira, noto'g'ri yozgansiz. Bittaga yozing deyman. Raqamingiz ham yozilmagan ekan o'zi. To'g'ri yozsangiz ham qattan topaman. Mohigul, to'g'ri yozgansiz. Muhammadjon to'g'ri yozgansiz. Bu kim? 25-35 Gulshanoy to'g'ri. Fozilxon noto'g'ri yozgansiz, Abdulvohid noto'g'ri yozgansiz. Bo'ldi, qo'ng'iroq, labay. Eshitamiz, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Chevarchilik.
0: Kimsiz?
1: Mahkam doda, sizlardan.
0: Voy, baqirmay quloqim teshvorasiz hozir.
1: Raqam 85-38.
0: Baraka toping, mahkam doda.
1: Sog' bo'ling, omon bo'ling.
0: Rahmat, 85-38 dedingizmi? Mahkam doda yozib qo'ydim. Hop, chevarchilik deganlar to'g'ri javob 3-chi varianti edi. Chevarchilik deganlar to'g'ri javob egalari. Diqqat, oilaviy savol beraman, oilaviy savol. Aynan shoiramiz tomonlaridan E'tibor Mahmudovani 6 nafar farzandlari, 18 nafar nabiralari, 8 nafar abiralari bor. Mayli, endi 18 ta nabara, 8 ta abara deysam, 6 nafar farzandlari bor. E'tibor Mahmudovan. Savol. Nechasi o'g'il, nechasi qiz? Variantlar. 2 o'g'il, 4 qiz. 1 o'g'il, 5 qiz. 3 o'g'il, 3 qiz. 4 o'g'il, 2 qiz. Qaysi variant to'g'ri? E'tibor Mahmudovaning 6 nafar farzandi bor. Variantlar. 2 o'g'il, 4 qiz. 1 o'g'il, 5 qiz. 3 o'g'il, 3 qiz. Achichu. 4 o'g'il, 2 qiz. Qaysi variant to'g'ri? 71-203-1065 elektron belgi, oriyat dona 1065. Qani, oilaviy savol bir qidirib ko'ringlar-chi. Topsanglar yozib qayd etib qo'yamiz.

0: Hop, shoira e'tibor Mahmudovaning 6 nafar farzandi, 18 ta nevara, 8 ta avaralari bor. Farzandlardan 2 o'g'il, 4 qiz, 1 o'g'il, 5 qiz, 3 o'g'il, 3 qiz, 4 o'g'il, 2 qiz. Qaysi biri to'g'ri? 6400 Obidjon, 1954 Tursunboy ota, 8342 Abdukarim aka, 2193 Shahlo to'g'ri javob berishgan. Hop, endi ko'rib ketamiz. Qani qayerdan? Qanday yozgansizlar o'zi? Variantlar yozganlar bor ekan. Muhammadjon aka noto'g'ri, Rustam noto'g'ri, Xayrisona noto'g'ri, Gavhar Akbarova to'g'ri yozgansiz, Gulirano to'g'ri yozgansiz, Rayxona to'g'ri, To'lqindoda noto'g'ri yozgansiz, Jumanazar og'a noto'g'ri yozgansiz, G'afur noto'g'ri javob, Shohruh noto'g'ri javob, Abdulla noto'g'ri javob, Ziyodaxon noto'g'ri javob, Iroda noto'g'ri, Rayxona noto'g'ri, Muslima to'g'ri 61-71, Bahrom Isroilov noto'g'ri, Laz Odilov noto'g'ri, Shuhrat to'g'ri yozgansiz 10-40, Doniyor 61-80 to'g'ri yozgansiz. Bo'ldimi? Nur Muhammad noto'g'ri javob, Afruza noto'g'ri javob. Voy, bu kim? Oybek noto'g'ri yozgansiz, noto'g'ri, Abdulhamid noto'g'ri. Hop, Ochil aka ham noto'g'ri, Xursan aka noto'g'ri, noto'g'ri, Oybek ham noto'g'ri, Toshbo'lat aka noto'g'ri, Surayyo Asonova noto'g'ri, Vahobova noto'g'ri, Omina to'g'ri yozgansiz, Erkin aka noto'g'ri, Gulshoda to'g'ri raqamingizni ko'rmayapman, Laylo 7188 to'g'ri yozgansiz, Zaynabxon to'g'ri yozgansiz, farzandlarim onasi deb to'g'ri yozgansiz. Reklamga o'tamiz va qo'ng'iroq olamiz.
1: Donoda reklama. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha.
2: CA Store. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Hop, kechga qolib yozganlar bo'ldi. Mayli, endi oxirgi marta olaman shuni. 6808 Abdulhamid, Ravshan 80 notor yozgan ekansiz Ravshan. Notor yozgansiz. Hop, Vahob ham notor yozgansiz. 6 ta chiqmayapti, 5 ta chiqyapti, yo qanday yozgansiz? Bittaga 4 ta. 5 ta bo'lib qolyapti. 6 ta bo'lish kerak farzand. Noto'g'ri shuning uchun. Qo'ng'iroq. Labi assalomu alaykum.
4: 2 ga 4.
0: Yo'q, noto'g'ri javob ketaver emas. Yana bitta qo'ng'iroq. Qaysi biri to'g'ri? Labi assalomu alaykum.
4: 3 variant.
0: Necha? 3.
4: Ha?
0: Noto'g'ri. Qayta poylab o'tirasiz, qaytadan 3mi, 2mi deyishim poylab o'tirasiz. Qo'ng'iroq, labay.
4: 4-chi.
0: Noto'g'ri javob. Hop, bo'ladi, vaqt ketib qolyapti-yu, 10 ta kamiga qarab ketyapmiz. 2-chi variant to'g'ri edi. 1 o'g'il, 5 qiz. 1 o'g'il, 5 qiz deganlar to'g'ri javob egallar. Omina noto'g'ri. Hop, qolganlar o'yindan tashqari. Muhammadjon ulgurmadingiz. Ketdi keyingi savol. Maishiy texnika va kastrulkalar ishlab chiqaradigan fransuz brendi 1956-yilda zavod ish boshlagan. Bu brendni yuzaga kelish tarixiga muallif uni baliq ovlash va pishirish uchun mo'ljallagandi. Keyinchalik u shu darajada ommalashib ketdiki, 1961-yilga kelib, oyiga 1 million dona ishlab chiqarish boshlandi. 1968-yilda Fransiya bozoridagi eng yetakchi brendga aylanib ketdi. Uni nomi tillarda shu qadar o'rnashib ketdiki, xuddi shunday maishiy texnikani sotib olsangiz ham, o'sha brendning nomini aytaveramiz. U oti boshqa o'zi, lekin o'shami? Deymiz. Hamma joyda bor. Yordam berdim. Ishxonalarda ayniqsa hamma ishxonalarda bor. Bekit, pajanni kelyapti deysizlar-ku. Pajanni kelyapti, bekit, pajanni. Stolida yotaq.

javob qo'ng'irog'ida qaraymiz. 8077 Do'stiyor, 9138 Abdullo, 6776 G'ayrat aka, 7682 Rahmatjon aka, 1002 Ma'ruf aka, 6508 Haqiqat opamiz. Ayni haqiqatni aytdingiz, deyapman-u. To'g'ri javob Suroyo Asomova, To'lqin Yaxshiboyev, Xurshidbek, Bashoratoyi, Ahror, Nilufar, Nargiza, Shohruh. Hamma to'g'ri endi. Amina 0171 Ravshan 4845 yuqorida 1460 Amina Nur Muhammad 3035 Shavkat 0408 0408 Abdulhamid 6808 G'afur 0595 Laziz Odilov to'g'ri Akmal 2100 3337 Baxtiyor Ma'mura Mansurov 6691 Roziya 3436 shunaqami Rozi deb yozib qo'yibsizmi Roziya Keyingisi Ozodbek ota bu yoqda Vahobova topdimmi degansiz? Topdingiz. Raqamingiz qani? Telefoningiz qayerda? Kim yozadi siz raqamingiz? Men tushunmayman. Topdimmi deb yozyapsiz? Qani? Raqamingiz qayerda yozilgan? Telefoningiz. Vahobova. Ey xudoyim. Shodiya to'g'ri, Ziyodaxon noto'g'ri, Otabek 8447 to'g'ri, Ilhomjon Komilov to'g'ri, Shokir to'g'ri, Erkin aka to'g'ri. Farhod Kenjayev xullas qama to'g'ri. Va bir narsaga tushunmayman. Ishxonalarda pajarnik kelyapti, bekit, tajarnik kelyapti. A pajarnik kelsa nima? Uni maishiy texnika do'kondan sotib olgan bo'lsangiz, nimaga bekitishadi tushunmayman. Bechora o'qituvchi bir piyola choy ham icha olmasin endi. Tefal deganlar to'g'ri edi, tefal choynak. Nima olsangiz ham tefal deyaverasiz endi. O'sha paytda birinchi mashhur bo'lib ketgan. Biz reklam qilishdan narimiz, hozir tiqilib ketgan, mehri chiqadi. Pajani keldi, bekit, uni o'zi yasamagan bo'lsa. Ana armiyaga o'xshab ikkita lezvani orasiga go'vchi qo'yib, boylab, toka tiqib, suv qaynatadigan, choy qaynatadigan, soqol oladigan qilgan bo'lsa ekan boshqa gap. Yo'q-da, shunga ham bekit, u maishiy texnika magazindan sotib olgan. U xavfsiz, toka tiqadigan, o'chadigan. Yo'q, pajani kelib ishtirab qoladi, o'char, voy bechara o'qituvchi o'ring qurib. Hey, gapirsang gap ko'p. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dono 1065 ga yozganlarni hammasini javobini oldim. Ertaga davom etamiz chorshanba kuni xuddi shunday 19 dan 20 ga qadar. Bugungi ishtirok uchun hammaga rahmat. Biroz turib dilxorlarga tabrik so'zlar, alangali salomlar 20 dan 21 ga qadar bo'lib o'tadi. Tashakkur hammaga rahmat.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Senatning 15-yalpi majlisida O'zbekistonning yangi taraqqiyot bankiga qo'shilishi haqidagi qonun ma'qullandi. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur bank ishtirokchi davlatlar o'rtasida savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirishga xizmat qiladi. A'zolik O'zbekiston uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, infratuzilma va barqaror rivojlanish loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini oshiradi. Bank kredit ajratish, kafolat berish va investitsiya kiritish kabi moliyaviy mexanizmlar orqali davlat va xususiy sektor loyihalarini qo'llab-quvvatlaydi. Ma'lumot uchun, yangi taraqqiyot banki 2014-yilda tashkil etilgan bo'lib, infratuzilma, energetika, transport va barqaror rivojlanish sohalaridagi loyihalarni moliyalashtirishga ixtisoslashgan. Yil 26-may kuni o'tkaziladigan navbatdagi majburiy attestatsiya jarayonida o'rta maxsus va kasbiy ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan ayrim pedagoglarga belgilangan tartibda imtiyozlar qo'llaniladi. Jumladan, kamida C1 darajadagi milliy yoki unga tenglashtiriladigan xalqaro sertifikatga ega chet tili o'qituvchilari, shuningdek, bilim va malakani baholash agentligi tomonidan berilgan umumta'lim fani bo'yicha kamida B+ darajadagi sertifikatga ega pedagoglar attestatsiyada o'z fanidan maksimal 80 ball bilan baholanadi hamda malaka sinovidan ozod etiladi. Shunga ko'ra, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan imtiyoz qo'llaniladigan sertifikatga ega bo'lgan 102 nafar o'qituvchi ro'yxati e'lon qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon banki huzuridagi global tayyorgarlikni monitoring qilish kengashi yangi global pandemiya xavfi ortib borayotgani haqida ogohlantirdi. Mutaxassislar fikricha, yangi epidemiya tarqalishi ko'lami bo'yicha COVID-19 va Ebola virusidan ham jiddiyroq bo'lishi mumkin. Hisobotda xalqaro harakatchanlikning oshishi, atrof muhit o'zgarishi va davlat muassasalariga ishonchning pasayishi asosiy xavf omillari sifatida qayd etilgan. Shuningdek, may oyida Kongo Demokratik Respublikasida yangi Ebola epidemiyasi qayd etildi. BBC ma'lumotlariga ko'ra, 19 may holatiga qadar 131 kishi vafot etgan, 513 kishida infeksiya aniqlangan. Ugandada ham 3 holat, jumladan 1 o'lim holati tasdiqlangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 19 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, yevro 13984 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja, iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City Enzo Maresca bilan to'liq kelishuvga erishgan, bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Italiyalik mutaxassis klub bilan 3 yillik shartnoma imzolaydi. U mavsum yakunlangach Josep Guardiola o'rniga bosh murabbiy etib tayinlanadi. Ma'lumot o'rnida Maresca 2022 yildan 2023 yilga qadar Manchester Cityda Guardiolaning yordamchisi sifatida faoliyat yuritgan. Keyinchalik u Chelsea'ni boshqarish uchun London klubiga yo'l olgandi. Real Madrid himoyachisi va sardori Dani Carvajal mavsum yakunida klubni tark etish arafasida. Futbolchi ijtimoiy tarmoqlarda hissiyotlarga boy post qoldirdi. Ispaniyalik futbolchi bu klub uchun barcha bor kuchini berganini, qalbi to'lib va abadiy faxr hissi bilan ketayotganligini yozib qoldirgan. 34 yoshli himoyachi Madridliklar akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo'lib, jamoa safida 450 ta uchrashuvda maydonga tushgan. O'z hisobida 14 ta gol va 65 ta golli uzatma mavjud. Carvajal faoliyati davomida Real bilan jami 27 ta o'rinni qo'lga kiritgan. Bu klub tarixidagi eng yaxshi natijalardan biri hisoblanadi.
2: Oriyat donoda dil izhorlari.
3: Dilsozlari tabrik so'zlar oriyat donoda boshlandi. Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar. Yurtimizning qaysi nuqtasida bo'lishdan qat'i nazar, Somon galaktikasi, yer shari, qayerda internet bor bo'lsa, tinglash mumkin bo'lgan Oriyat dono radiosi. Boshqa hududlarda tovushimiz aniq tiniq kelmayapti, u bitib qo'ng'iroq qiladiganlar, mashinaning ichida, uyda radio priyomnikda deganlar, televizorni qo'yib qo'ying. Dil o'zarri ichida bor, dil o'zarga ulangan o'sha hududlar, qiyin hududlar, Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Nukus, Qoraqalpog'iston o'sha hududlarga to'g'ridan-to'g'ri yetib bormasak, televizor ichida bormiz. Dil o'zarimda ochsangiz, radio degan joyi bor. Radio degan joyini tugmachasini bossangiz, o'zi Oriyat, Oriyat FM, Oriyat dono bo'lib chiqib turibdi. O'sha yerda bormiz. Telegram kanal, mana bizga yozadigan joyingiz tepasida ham ko'rinib turibdi. Ruscha yozib turibdi. Moviy rang bilan tugmachani bossangiz, bemalol to'g'ridan-to'g'ri Oriyat dononi eshitsangiz bo'ladi. Avvalgi alam aytdinglar, Alisa xizmati ham mavjud. Alisaga ham Oriyat dononi yoqib bergin desangiz, yoqib berar ekan. Aqlli qiz poshsha ekan, topib yoqib berar ekan. Bilmadi endi, o'zimiz so'ramaganimiz uchun bilmaymiz. O'zimiz ham o'yda radioni radio priyomlikdan bo'lmasa, mashinaga o'tirganda mashinadan eshitamiz. Televizorda emas, chunki aloqa yaxshi, sifat yaxshi. Yaxshi bo'lish uchun boshqa bir kichikroq radio qilib olganman. Oldin yaxshi ishlamayotgan edi, ancha bo'lib ketdi-yu. Raqamligini qilib olgandim, raqamligi yaxshi ekan. Oldingisicha joy tanlar ekan. O'da yelkamga olib opichlab yurgandek bolamdek qilib uni ardola kuf-kuflab, u yog'ini artib, bu yog'ini surtib, hali u oynaga, hali bu oynaga yo pastda yurgisi kelmaydi u yaramas radioni. Pastda o'tirmasa-da, mendan-da balandda o'tirish kerak. O'sha balkonni derazasida o'tirish kerak. Ob-havo yaxshi joyda, havo kirib turadigan joyda, shabadada o'tirish kerak. O'shaga qo'ysam yaxshi ish deydi ham bo'l. Ha, dedim, bu ham joy tanlar ekan. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, domla, yaxshimisiz, Bahodirxon?
3: Rahmat.
4: Salomatmisiz?
3: Salomat.
4: Yaxshi, yaxshi o'tkazib oldingizmi?
3: Rahmat.
4: Katta
3: rahmat.
4: Mana bugun turmush o'rtog'imiz tug'ilgan kuni edi, shunga tabriklamoqchi edim.
3: Marhamat.
4: Bugun 70 yoshni qarshiladi bugun umr yo'ldoshimiz Gulchehraxon. 70 yoshni qarshiladi, shunga sog'lik salomatlik tilaymiz, umrlar uzoq bo'lsin. Hech qachon og'rimasinlar, ilon bola chaqarilmadi, duosini olib qilib yurishsinlar, nasib qilsin hamisha. Hammasiga sog'lik salomatlik tilaymiz, tinch bo'lsinlar. Sizga ham sog'lik salomatlik tilaymiz, ilon charchamang, hojonamiz ham sog' bo'lsinlar sizga ham.
3: Ota-onangiz
4: ilohim.
3: Rahmat, salomat bo'ling. Gulchehra opamiz tabriklab qo'yamiz, Gulchehra onamizni qutlab qo'yamiz. Muborak 70 yoshlari bilan baxtilarga sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Alloh bergan o'g'il qizlar navara avaralarga birgalashib bosh bo'lib, ilohim qo'sha qarisin, deydi-yu, mana shunaqa qo'sha qarib, keksalik yashini surib, nuroniy bo'lib, duogo'y bo'lib, shiringina otaxon, shiringina momaxon bo'lib yurish nasib etsin. Gulchehra ayamizni qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz, muborak 18 yoshlari bilan sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
3: Labbay.
5: Mana bular jonman, Jidvondan.
3: Xo'p, nima qilaylik?
5: Salom yo'llaymiz.
3: Ayting, yo'llang.
5: Salomlarim men tinglab turgan butun O'zbekiston xalqiga, mana shu Oriyat dononi radiosining barcha ijodkor xodimlariga, sizga, efir ortidagilarga, muxlislarga, hammalariga salom. Manda o'ligi tushgan ishtirokchimizni, nima Gulchehra onajonimizni ham tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Yuzga kirsinlar oilalarining baxtiga. Sog' bo'lsinlar, rahmat.
3: Omon bo'ling, salomat bo'ling. Qutlovlar, tabriklar yangradi. Qo'shiq bilan mehlab qo'yamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Davom etamiz, qo'ng'iroq bor ekan. 71-203-1065. Labbay.
6: Marhamat, assalomu alaykum, rahmatulloh.
5: Va alaykum assalom.
6: Man bir iltimosimdan telefon qilayotgandim.
5: Hop.
6: Hop. Man o'zim qilgan bir ishdaman, biladiyormi? Ishga kirdim. Hop. Mana bu nashtani gapirib bo'ladi-ku, bir kunda ikki.
5: Ovozingiz yo'qolib qolyapti, ha?
6: Nashtar gapni bo'ladi. Mashin bugun ertalab ham berishmadi. Haliga tashrif dasturi bor, har xil dastur loyihalar bo'ladi. Endi stiker deraman.
5: Aha.
6: O'sha vaqtda nashtar gapni berilmaydi. Lekin o'zi o'shani ham berib tushadi.
5: Yo'q, berilmaydi ular. Chunki u yerda dastur ketayotgan bo'ladi. Dastur yo'q paytda nashtar gaplar ketadi. Bu rahbariyat tomonidan qayd etilgan. Ruxsatnoma qilingan, qayd etilgan. Buni siz bilan biz hal qila olmaymiz. Rahbariyat qo'ygan buni. Mehmon kelgan paytda nashtar gapga joy yo'q. To'g'ridan to'g'ri muloqot ketayotgan paytda biz soatimiz, vaqtimizni qizg'anamiz. Boshqa paytda nashtar gap bo'ladimi? Boshqa gap bo'ladimi? Donolar so'ylaydimi? Boshqasi so'ylaydimi? Ular imkoniyati bor. Buni hozir sizga bo'ladi deb ayta olmayman. Buni vaqti yozilmagan. Bo'ladigan muloqot paytida nashtar gaplar ketmaydi. Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka deb yozilgan ekan, Oxinjon aka yozganlar. Assalomu alaykum qadirdonlar, san'atimiz shaydolari. Bugun muxlislardan qadirdonlar, dilrabo qo'shiqlar hamma-hammasini yig'ib bizga yetkazadigan mana Bahodirjon kelganlarda, Farg'ona, Andijonlarda ham hammasini suratlarga olib yurgan qadirdon do'stimiz, birodarimiz, Xalfana dasturida ham ko'plab savol-javoblarda qatnashadigan Abduvohob aka Islomovni xonadonlarida shodiyona kun. Abduvohob aka 75 yoshni qarshi olyaptilar, yubileylari. O'zlari ustoz Faxriddin Umarov, Hojakbar Hamidov shogirdlari kanalida, bir sozi bir ovoz kanallarida ham faol ishtirok etib keladilar. Oriyat donam Telegram kanalida ham ko'p chiqadilar. Xalfanalarga farg'onaliklar muxlislar nomidan deb yozadilar. Bundan tashqari juda ko'p faolliklari bor. Bizni lol qoldirib, zo'r pand nasihat o'g'itlari bilan chiqib turadilar Oriyat donodi. Ajoyib insonlar. Abduvohob akamizga sihatlik, salomatlik, uzoq umr, nabira, abiralar baxti kamolni ko'rib yurishlarini Allohdan tilab qolamiz. Barchamiz baxtimizga, oila a'zolaringiz baxtiga sog' omon bo'ling Abduvohob aka islomi deb Oxinjon aka ko'plab qadrdonlar nomlaridan yozgan ekanlar ushbu tabrik so'zlarini. Qabul qildik, rahmat, yetkazib qo'ydik. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Xo'p, keyingisi Mubin

0: Madina yaqinlar nomidan yozilgan ekan. Assalomu alaykum. Bugun qizimiz Madina oyni tavri topgan kunlari 18 yoshni qarshi oldilar. Madina qizim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ikki dunyo saodati yor bo'lsin. Yaqinda to'ylar bo'ladi. Nomonjon bilan baxtli, saodatli hayot kechiring. Hurmat bilan qaynasingligingiz Mubina va yaqinlar nomlaridan. Madina xonim bizam qutlab qo'yamiz tug'ilgan kunlar bilan. To'ylar yaqin ekan. Yoshlar qo'shkar bilan qo'sha qarisin, baxtli, saodatli bo'lsin. Eng yaxshi niyatlarni, istiqbollarni bildiramiz. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Xo'p, navbatga qo'ng'iroqlar. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Labbay.
1: Assalomu alaykum, Bahodirjon, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom.
1: Nima yaptimi? Onaxonlar yaxshimi?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
1: Xo'p. Bugun mana nabiram Nazira xonimini tug'ilgan kuni edi. 32 yoshga to'ldi. 4 qizi bor. Allohim, 4 qizidan keyin o'g'illarni tilayman. To'ylar qilsin, o'g'illarni bersin, qizlari baxtli, saodatli bo'lsin. Dilbarxon Hojiona nomidan tabriklayman qizini. Ko'boldin Nabira kiyovimiz bilan qo'sha qarisin. O'g'lim kelinim ham bularni sizlarni ko'rsin. Allohim. Bahodirjon, siz ham bir tabriklab qo'yishi, bir dona qizim o'sha, bir dona qizi bor. Endi Alloh umriga, rizqiga baraka bersin.
0: Amin, amin, amin. Alloh bergan farzandlari, arjumandlari tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Xonadonga yaxshi navaralar, avaralar nasib etsin. Umrlari ziyoda bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Tug'ilgan kun egasini hammasini qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Xo'p, Olim aka bolg'ayib yozganmilar. Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanidagi Dilorom xolamni nevarasi Behruzjonni tabriklaymiz. 3-4 kun oldin Behruzjon 3-chi sinflar o'rtasida matematikadan respublika musobaqasida oliy o'rinni oldi debdilar. 3-chi sinf bo'lib turib matematikadan bo'lsa, Qori Niyoziy bo'lib ketsinlar, akademik Qori Niyoziy matematik olim bo'lib ketsinlar. Behruzjonni tabriklab qo'yamiz. Qo'shrobod tumani Samarqand viloyati Dilorom xolamizning nevaralarini 3-chi sinf o'quvchisi matematikadan respublika oliy o'rin sovrini Behruzjonni tabriklaymiz, muborakbod etamiz, sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, oqshomingiz xayrli bo'lsin, bahodir.
0: Labbay.
2: Efirlarimdan charchamay, barcha muxlislarga salom yo'llayman, oqshomlar xayrli bo'lsin hammalarga. Bahodir, bir narsa eslatib qo'ymoqchi edim, bugun soat 22:00 Dilobar Anvarova bo'lgan suhbatingiz takroriy beriladi yoshlar kanalida.
0: Yashang. Rahmat, Matlupa. Biroz turib e'lon qilmoqchi edim. Men qiz boshamizni hatto familiyalarini bilmas ekanman. Yosh ijodkorlardan bo'lsa kerak, endi bilmadim. Men hammani ham hozir nomini ham Dilobar deb bilyapman. Dilobar yozdilar. Bugun seyshanba 22:10 daqiqa o'tganda Yoshlar radio kanalida avvalgi payshanba kuni bo'lib o'tgan 16:17 qadar bo'lib o'tgan dastur ovozli Bahodir Mag'dib bilan bo'lgan suhbatni takroran namoyish etamiz deb yozib yuboribdilar. Bugun 22:10 o'tganda Yoshlar radiosida 50 daqiqalik suhbatni eshitsanglar bo'ladi. Men haqimda ko'p bilmaydigan, bilmaganlar, boshqalar bo'lsa, ko'proq bilishinglar mumkin. Anchagina tayyorgarlik qilgan ekanlar, yaxshigina voy-voy, mana necha yil oldin, qanchadir oldin aytgan gaplarimni hammasini misol keltirib Bunday edi deb savol javoblari ko'm tashladi bu qiz. Balli, barakalla. Juda izlangan ekan. Qayerda nima chiqqan bo'lsam, nima gapirgan bo'lsam, qayerda nima intervyu bergan bo'lsam, hammasini so'radi, birontasi qolib ketmadi. Menimcha yaxshi, jo'yali bir eshitimli, vaqtingizga achinmaysiz deb o'ylayman. Davom etamiz.

0: Xo'p, davom etamiz. Tabrik so'z bor ekan. Gulirano yozganmilar. O'qiymiz. Assalomu alaykum. Bugun mani Rustam dodamlarni shukrona kunlari bu. Tabriklab qo'ysangiz, Rustam dodamlarni umrlari uzoq bo'lsin. Bizni baxtimizga doim sog'-salomat bo'lib, mavjuda buvimlar bilan hamma navaralarim to'ylarida o'zlari duogo'y bo'lib o'tirsinlar. Navaralari Gulirano nomlaridan. Amin, amin, amin. Iloyim, mana shu yaxshi kunlar davom etsin, bardavom bo'lsin. Rustam dodani qutlab qo'yamiz. Tanjonlari sog' bo'lsin. Mavjudaxon buvijon bilan uzoq umr ko'rib, hamma navaralarning to'ylarida o'zlari bosh bo'lishsin. Labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: Men Shahxondan, Farhodjonman.
0: Labbay.
1: Doim eshituvchilardan albatta. Telefon qilishimdan maqsadim shuki, meni qizim eng kenja qizim endi hisobda. Sidoraxon 26 bahorni ko'rdi, 19 may kuni tug'ilgan edi albatta. Bu tug'ilganda haqiqatan uyimizga xursandchilik, bir nimalik bir baxt kelganida, shunga buni 26 yoshi bilan tabriklayman. Kuyovim Javharbek bilan qo'sha qarab, yana ham valijuvali serfarzand serdavlat bo'lishini, bolalarini baxt kamolini ko'rishligini, ota onasiga, qayna qaynotasiga xizmatda bardavom bo'lishligini Allohdan tilab qolaman. Bahodir aka, rahmat oldindan.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ilohim, tilaklar, izhorlar hammasi ijobat bo'lsin. Baxt tiladik, baxtlar, omadlar, uzoq umrlar, hamma-hammasi yor bo'lsin. Yaxshi kunlarni yana qutlash, tabriklash, ketma-ket katta yoshlarni ko'rish, bir-birimiz yaxshi kunlarimiz, to'ylarimiz, hashamlarimiz, ulug' kunlarimiz mana hozir yoshayapti, yaqinda to'ylar bo'ladi deyishyapti. Dodalar, buvlar haqida gap ketyapti. Hammalarini niyatlari ijobat bo'lsin. Labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
2: Bahodirjon, bu vaqtda tashrif istashib efirga chiqmaydimi deyman, shuni bilmoqchi edim do'stlar.
0: Tushunmayman nima deyotganingizni, umuman tushunmayapman.
2: Tashrif. Ha.
0: Hozir yo'q, bo'lganda aytaman. Ulgurib kelganimda, odam topganimda saralab qidiryapman odamlarni. Hammani ham taklif qila olmayman, to'g'ri keladiganini, manzur bo'ladiganini qidiryapman, izlayapman. Gaplashib qo'yganman, qarmoq tashab qo'yganman. Sizlar o'ylaganchalik oson emas, har bir odam bu yerga olib kelish oson kechmaydi. Ko'pchiliklar viloyatlarda, ba'zi birlari kasal, ba'zi birlari o'sal, qidirib topib olib kelishga to'g'ri keladi. Shuning uchun sabr qilib turasizlar, e'lon beraman, e'lon qilgan bo'laman.
3: Brain daqiqa.
4: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorligi so'nggi 9 yilda sezilarli darajada oshdi. 2017-2025 yillarda tovar aylanmasi 2.7 barobarga o'sib, 10.8 milliard dollarga yetgan. Savdoda eng katta ulush Qozog'iston va Turkiya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Tahlillarga ko'ra, O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkiloti davlatlarga eksport hajmini yana 2.7 milliard dollarga oshirish imkoniyati mavjud. Shuningdek, 2017-2025 yillarda Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlardan O'zbekiston iqtisodiyotiga 11.5 milliard dollardan ortiq investitsiya jalb qilingan. Eng yirik investor Turkiya bo'lib, 2025 yilda 2.4 milliard dollar sarmoya kiritgan. Ayni paytda O'zbekistonda Turkiy davlatlar tashkiloti davlatlari kapital ishtirokida 4.5 mingdan ziyod korxona faoliyat yuritmoqda.
0: Yetkizib olamiz, tabrik so'z alangali salom yozuv, tezlashinglar, tezlashinglar. Labbay, assalomu alaykum. 45-85. Eshitmayapman. Labbay, assalomu alaykum.
6: Amarlondan ma eskali Kuban haydovchiman.
0: Labbay, Kuban?
6: Ha, nima? 31-ci mayda albatta kez. 31 mayda o'sha Xo'ja Mag'iz degan joyda san'atkorlarni 140 yilligi nishonlanyapti.
0: Xo'p.
6: O'shanga bir nasib qilsa kelsalaring.
0: Maydan ko'ramiz, 31 may sanasiga hali bor, chunki qurbon hayitlari ham o'tadigan paytlar ekan-u. U sanalar ham o'tadigan holatlar ekan, katta bayramlar, katta anjumanlar, 4-5 kun dam oladigan kunlar. Ana undan keyin ko'ramiz, endi 31-chiga yana imkon qilib yana dam olish, yana falon joyga borish, viloyatga chiqish qanday bo'lar ekan? Buni o'ylab ko'rish kerak. Labi, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom. Rahmat.
7: Men tabrikim bor edi.
0: Marhamat.
7: Ertaga turmush o'rtog'im tug'ilgan kunida edi. Ularni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Nevaralari, qizlari, o'g'illari nomidan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, bolalariga, nevaralariga boshqa o'zgarsin.
0: Yashang, salomat bo'ling, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin, farzandlariga bosh bo'lsinlar. E'lon.
8: Oriya Dono radiosi Xalfana dasturida ilk marotaba jahon opera san'ati durdonalari

0: juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, zavqlaning.
1: Ha, 22 yil ichida ilk marotaba kuni kecha 16 may sanasida xalfana dasturi 22 yoshga to'ldi. Bir pasta 2 yil ham o'tibdi, 20 yilligini nishonlaganimizga juda ko'plab kishilar tashrif buyurgani, navbat eshitib ochirib bo'lib odam yig'ilib ketgani, tong sahar 8 dan boshlab kechqurun 22 ga qadar xonadan chiqa olmay chopa chop bir cho'qimgina norin, ikkita nimadir pichinniymi, nimadir yoldik xolos, chunki odam ketma-ket arimadi 20 yilligida. 25 yilligi undan ham go'zal bo'lsin. O'sha kunlarga sog'omon hammamiz yetkizsin. Hech kim qatoridan tushib qolmasin. O'zimizga ham Alloh, sizlarga ham hammamizga benuqson umr bersin, sog'lik bersin, sihatlik bersin. Ayniqsa katta hofizlarimizga, hofizi kalonlarimizga, doim kelib turadiganlarni hammalariga, mana shunaqa yana yoshlarimiz ko'p bilan oldida kelayotgan ularni hammalariga ham yaxshi kunlar nasib etsin, shu kunlar nasib etsin. 84-47 yozyaptilar. Ramiz Usmonov Bulbulcha ansambldan chiqqanlar Bahodir aka. Shermat dodani shogirdlari hisoblanadilar. Biz ham Shermat dodadan dars olganmiz deb siz otabeymi deysiz? Baraka topaylik. Keling, sizlar birgalashib Ramiz Usmonov yonida birgalashing. Birgamiz desiz, olib kiraman. Eshik ochaman. Eslab o'tamiz, yaxshi yozdingiz. Juma kuni Shermat yormatibni ham bir yodga olib xotirlab ketamiz. Agar shunday bo'lsa, men xabarim yo'q ekan, Ramiz Usmonov kelganlarida birgalashib xotirlab ketamiz. Jahon opera san'ati durdonalaridan men hali gaplashmadim o'zlari bilan, nima soz bilan kelamiz, nima fortepianami, nima chalinadi bilmayman, lekin operada namunalar, nafaqat unaqa italyancha, fransuzcha, boshqa o'zimiz ham o'zbek operalaridan ham ko'ramiz, nimadirlarni so'rarmiz, ijrolar bo'lar. Birgalashamiz, hamsuhbat bo'lamiz. Hop, jonli ijro. Xalfana dasturidan 2016 yil. Ustoz san'atkor G'ulomjon Yoqubov.

0: Kaşın duvara diyen joyda ya. 2016 yıl, 10 yıl öptü ya. Hali hanuz shunaqa chiroyli go'zal ijrolarni qilib yuribdilar. Tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Ustoz G'ulomjon Yoqubovni jonli ijrodan eshitdinglar. Qo'ng'iroqlar, bi assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Labe.
1: Telefonda olganingizga rahmat. O'zbekiston qahramoni unvonigacha yetib boring. Men hali 1963 Namangandan Dilmurod akaman.
0: Labbay.
1: Meni shu anovi Avasxon aka degan bir zaki odam borlar, odam ham Namangandan ekanlar.
0: Aha.
1: Shu odamdan bir ko'rib tanishgim kelyapti. Bir qanaqadir ovozlari ham bir shu
0: raqamlarni bizga qoldirsalar aytib o'tamiz. Hozir men sizni bog'lab tura olmayman. Qachon qo'ng'iroq qilarlar, nima deb Avasxon aka qo'ng'iroq qilsalar, bog'lansalar albatta sizga yetkazishga harakat qilaman. Efirda qayergadir yozilsa, siz eshitib borsangiz, Oriyat Dononi boshqa tanishtirib qo'yishga harakat qilamiz. Lekin ochiq efirda falonchini falonchi raqammi deb e'tibor qilib aytib bo'lmaydi, uni bilasiz. Bu raqamlar hammasi shaxsiy hisoblanadi. Ular ommaviy axborot vositalari orqali yaqqol hamma raqamini aytib bo'lmaydi. Nimadir qilib bir ko'rishib olish imkoniyatini qilarsizlar. Xo'p, 6006 raqamidan yozuv bor. Assalomu alaykum, Oriyat Dono ijodkorlari. Turmush o'rtog'im Mavlyanov Ma'ruf Marat o'g'liga salomlarimni yo'llab qo'ysangiz. Nurmuhammad, Mustafa, Fatima farzandlaringiz bilan xudo xolasa 25 may kuni ko'rishamiz, yozgan ekanlar. Juda ham soz, ilohim. Ko'rishinglar, gaplashinglar, istashinglar yaqin qopti. Hech qancha vaqt qolmabdi. Assalomu alaykum, Oriyat Dono ijodkorlari, turmush o'rtog'im Mavlonov Ma'ruf Marat o'g'liga salomlar bo'lsin. Nur Muhammad, Mustafa, Fatima farzandlaringiz bilan xudo xolasa 25 may kuni ko'rishamiz birgalikda, deyilgan ekan. Juda ham soz. Bo'lsin. Mana shunaqa sharoitlarni qilib qo'yishibdi. Avvallari juda muammo bo'lgan, murakkab bo'lgan. Qanday qilib gaplashish, boshqa qilish, xat xabar, boshqalar juda murakkab bo'lgan. Mana juda bo'lmaganda Oriyat Dononi ulab qo'yishibdi. O'sha yerlarda ham tinglash imkoniyati bor ekan. 9986 Dilshod nomlaridan. Assalomu alaykum Bahodir aka. Bugun 19 may kuni akam Nurulla akamni tavallud topgan kunlari. Bolalari, navaralari baxtiga sog'-salomat bo'lsinlar. Opam, Dilbar opam bilan qo'sha qarishsin. 100 yoshlari kirib yursinlar. Yunusovatli ukalari 9986 dan Dilshod bo'laman deb yozgan ekanlar. Tabriklab qo'yamiz akamizni Nurulla akani tug'ilgan kunlari bilan, Dilbar opa bilan qo'sha qarishsinlar, bolalariga bosh bo'lsinlar. Hamma yaxshi niyatlarni bildiramiz. Yunusovatli ukalari Dilshod 9986 raqamidan. Yetkizlik buni ham. Uyog'ini ham ko'rib ketaman, tezlashinglar, vaqt o'zinikini olyapti. Mana bir pasta reklamga ham kelyapmiz, 44-45 daqiqalar. Bundan buyog'uncha vaqt qolmaydi, bilas, bir jup qo'shiq yoki bitta qo'shiq va 21 ga soatlar bongiga va biz ham hayyohu deb xonadonga qarab yo'rg'alab qoladigan holatlarimiz bo'ladi. Menga berilgan vaqt ham o'z poyoniga yetay deyapti.
2: Oriyat Donoda reklama. Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Qo'ng'iroq bor, 71-203-1065, ulanamizlar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Bahodir aka, charchamayapsizmi?
0: Rahmat, baraka toping.
1: Mazza qilyapmiz, lekin mazza qilyapmiz, mana Yandex'da yuribmiz, tirikchilikda. Eski qo'shiqlarni qo'yib beryapsiz. Odam shunaqa mazza qilyapti, lekin gap bo'lishini keraman.
0: G'alat qilmayapsizmi?
1: Yo'l uchiga rohatini ko'ring.
0: yo'lovchilarga
1: rahmat. Ular hamisha bundan ham gullay boshlasin.
0: Rahmat.
1: Yana bitta gapim. Olg'a O'zbekiston. Sizlar bilan bilamiz. Xudo xolisa oz kunlar qoldi jahon chempionatiga.
0: Yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat, omon bo'ling. Yo'linglar ravon bo'lsin. Endi hammamiz tirichilik deb chiqamiz ko'chaga. Mashinada bo'ladimi, boshqada bo'ladimi? Nima ish qilsak ham, xizmat qilsak ham hammasi xonadonga, uyga, otamga, onamga avvalo bo'lsin. Keyin bolamga, chaqamga, o'zimga bo'lsin. Avvalo otamga, onamga bo'lsin. Bular bizni katta qilguncha voy bo. Hozir ham bir o'ylaymiz, qarang qanaqa mana yaqinda bir qaysi ijtimoiy tarmoqda bir odam chiqib aytdi-yu, kelin kuyovga endi ko'rishganga yangi karavat olamiz, devan karavat, spalni yotishiga. Otam onamniki bormidi, yo'qmidi, yerda yotishamidi? Biznikida bo'lmaganmi-da o'ylasam, otam onam yerda yotishadi bir paytlar. Biz yosh paytimiz tushak bo'ladi, tushak, to'shak, tushak. Qo'yni junidan qilib solingan katta tushak qilganlar oying, buving deb onam gapiradilar. Keyin kichkinalashib bir bola yastiqqa o'tib, yastiqdan kichkina nimadir o'tib, nimadir o'tib bo'lmagan unaqa. Hozir yangi kecha to'y bo'yotgan kelin kuyovga spalni karavat. Otamiz nom onamizga unaqa narsa yo'q. Hozir bor bo'lsa ham u necha yil tutishdi, qiyshayib bir yog'i tushib, chuqur bo'lib, cho'kib, oyog'i qimillamay tiyaga kitob qo'yib qo'ygan, g'ish qo'yib qo'ygan, boshqa qilib qo'ygan, matraslarni purjinalari chiqib ketgan bo'lsa ham, yo kelin kuyovga olish kerak. Labbi assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Bahodir aka, yaxshi, xayrli oqshom.
0: Xayrli.
3: Namangan shahridan avval
0: qaraman. Ha, Vasxon aka. Salomat omonmisiz? Qanday qilib ko'rishsalar bo'ladi? Qayerda ko'rishsalar bo'ladi siz bilan?
3: Ertaga yoshlar radiosini 14:00 da tinglasinlar, hamon yodimda. Bir yo'qotganlar bir-birini qidirib topadi.
0: Ha, bu
3: yerda raqam e'lon qilinadi, raqam.
0: Ana bo'ldi. Ertaga eshitsinlar va topolasizlar bir-biringizni. Sizlar bo'lsangiz bormisiz ichida?
3: Endi o'shanda chiqib raqamni e'lon qilsam, men yozib olaman.
0: Ha, bo'ldi. Ana juda soz. Ertaga e'lon qilsangiz, Avazxon aka yozib oladilar. Mana hozir aloqaga chiqdilar. Juda soz bo'ldi. Bemalol bir-biringizni topib olsanglar bo'ladi. Ovozidan, tovushidan eshitib bir-biriga og'ayni bo'lgan, oshno bo'lganlar ko'p. Bir-birini tanimagan, oriyat dono orqali tanib oldik, do'st bo'ldik, ulfat bo'ldik, qadrdon bo'ldik. Yaxshi kunimiz bor, boshqacha kunimiz bor, xotirlaydigan boshqa ma'rakalarimiz bor. O'shalarda bir-birimizga borib ish bo'lib, yonida turib, kamarbasta bo'lgan kunlarimiz bor deydilar. Ana o'sha kunlardan radiodan topganlarim bor deydi. Omon bo'lsin, salomat bo'lsin. Vodiyda eshitayotgan Mahbuza hoji onamiz ham tanjonlari sog' bo'lsin. 93 yoshda duogo'y. Sizni belingizga belbog' boyladim. Bitta armonim ketdi, ikkinchi armonim yurtboshimizni bellarga boylasam deb aytib qo'ydilar. Ilohim nasib etsin. Menga yig'lab gapirib berdilar. Bugun eshitasizlar 22:10 da aytganman bu gap. Bahodir Mag'diyev, Oriyat dono, Allohning panohiga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
4: Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu, qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yog'sa. Qani endi? Qani endi ko'zlarim porlasa, yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирді Долзар Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Poytaxt aholisi va mehmonlarning soni ortib borayotgani, shahar kengayishi va jamoat transportiga talab oshishi metropolitenni rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqishni taqozo etmoqda. Shu maqsadda 2030-yilgacha metropolitenda kunlik yo'lovchilar sonini 1.8 million nafarga yetkazish, metro bekatlari sonini 79 dagi liniyalar uzunligini 103 kilometrgacha oshirish maqsad qilingan. Shuningdek, poyezdlar harakati intervalini bosqichma-bosqich 1.5-3 daqiqagacha qisqartirish ko'zda tutilgan. Bu boradagi takliflar bilan prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdimotda batafsil ma'lumotlar berildi. Yo'lovchilar xavfsizligini kuchaytirish maqsadida Shahriston metro bekati platformasida sinov tariqasida onlayn himoya to'siqlarini o'rnatish taklif etildi. Transport vaziri Ilhom Ahkamovning so'zlariga ko'ra,
1: metropolitenni kelajakdagi rivojlantirish dasturini tasdiqlash, o'zini bugungi kundagi harakatlanayotgan tarkiblarini ko'paytirish, umuman aholiga xavfsiz xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha qayta ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida amalga oshirish bo'yicha topshiriqlar berib kelganlar. Bugun prezidentimizning qaror loyihalarini taqdimotini o'tkazdik. Prezidentimiz tomonidan tasdiqlandi bu mazkur qaror, ya'ni qaror bilan korporativ boshqaruv tizimidagi o'zgarishlar va qo'shimcha daromadlarni metropoliten tomonidan olish xarajatlarini optimizatsiya qilish bilan bir qatorda o'zini eski yo'nalishlarni modernizatsiya qilish. Oxirgi 7 yil ichida bizda 2 barobarga metropoliten yo'nalishimiz oshgan, uzunligi 2 bekat yer osti va mana 2 yo'nalish to'liq yer usti metropoliten tizimlari qurilgan. Lekin bunga qaramasdan 70-yillarda qurilishi boshlangan yer osti tizimlarimiz ham bor. Eng asosiy masala ularni ham bugungi kunda aholiga xavfsiz xizmat ko'rsatishni ta'minlab berishimiz kerak degan topshiriq berdilar.
0: Yana bir muhim yo'nalish yangi liniyalar qurilishi, xususan Mingyurik Chilonzor buyum bozori metropoliten liniyasi bo'yicha loyiha baholash hujjatlarini ishlab chiqish rejalashtirilgan. Birinchi bosqichda Mingyurik Janubiy vokzal yo'nalishi, ikkinchi bosqichda esa Janubiy vokzal Chilonzor buyum bozori yo'nalishini qurish imkoniyatlari o'rganiladi. Metropolitenda qo'shimcha daromad manbalarini shakllantirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Vagon va platformalarda reklama maydonlarini auksion orqali xususiy sektorga ijaraga berish, metro bekatlarda vending apparatlari, kichik savdo obyektlarini joylashtirish, stansiyalar oldida avtoturargohlar tashkil etish rejalashtirilmoqda. Transport vaziri Ilhom Ahkamovning so'zlariga ko'ra,
1: biz nafaqat qulay sharoit yaratish bilan, balki xavfsiz sharoit yaratish uchun dastur bilan elektrik mexanika, elektrifikatsiya imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bundan tashqari, kelajakda Toshkent shahrida metropolitenni rivojlantirish bo'yicha yo'nalishlarni tayyorlash, loyihaviy ishlarni tayyorlab borish bo'yicha topshiriq berdik. Hukumatimiz prezidentimiz tayyorgarlik ko'rib, loyiha institutlarini biz kengaytirish rejalarini amalga oshirib kelyapmiz. Pushkin TZ bo'yicha metropoliten qurilish bo'yicha topshiriq berganlar, unga tayyorgarlik loyihaviy ishlarni amalga oshiryapmiz. Hurmatli prezidentimiz, Toshkent shahrini, poytaxtimizni jamoat transportini rivojlantirishda metropolitenni ulushini yarimidan ko'pga chiqarib, kengaytirib borish bo'yicha topshiriq berildi.
0: Taqdimotda harakat tarkiblarini yangilash va elektro depo qurish masalalari ham muhokama qilindi. 2027-2030-yillarda metropoliten uchun talab etiladigan harakat tarkiblarini xarid qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Shu munosabat bilan yangi harakat tarkiblari uchun elektro depo qurishga zarur yer maydoni ajratiladi. Yo'lkira haqqini to'lash tizimini takomillashtirish bo'yicha ham takliflar bildirildi. Xorijiy tajriba asosida masofaga qarab to'lash, aholi toifalari uchun imtiyozlar, kunlik, haftalik va oylik abonementlar tizimini joriy etish imkoniyatlari o'rganiladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Yaxshi xabarlar bilan yangi soatgacha.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, yevro 13984 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 20-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaliroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?
2: Jahon xalqlari ertaklari. It nega mushukni yomon ko'radi?

bor ekan, bir yo'q ekan. Kichkinagina xilvat qishloqchada kambag'al bir keksa dehqon yashar ekan. Uning ko'zi ojiz xotini bor ekan. Bolalari bo'lmaganidan it bilan mushuk ularning ovunchog'i bo'lib qolgan ekan. It bilan mushuk juda ham inoq ekanlar. Hamma vaqt, hamma joyda birga bo'lar ekanlar. Ular o'z egalarini juda ham yaxshi ko'rishar ekan. Chol biror joyga ketib qolganida ular uyni qo'riqlab, kampirga yordamlashar. Begona biror kishini uyga yaqin yo'latmas ekanlar. Chol bilan kampir shuning uchun ham it va mushugini juda ham yaxshi ko'rib, urmas, so'kmas ekanlar. Kunlarning birida chol uyga o'tin orqalab kela turib, yo'ldagi maysa ustida yotgan kichkinagina ko'k ilonni ko'rib qolibdi. Ilon ochligidan qimirlay olmay, chalajon bo'lib yotgan ekan. Unga cholning rahmi kelibdi. Qo'yniga solib, uyiga olib kelibdi. Ilon cholning uyida ancha vaqt yashabdi. Nihoyat, cholning unga beradigan hech narsasi qolmabdi. Shunda u ilonga: "Ilon, hoy ilon. Qurbim yetgancha seni boqdim. Uyimda endi hech narsam qolmadi. Endi keta qol", debdi. Ko'k iloncha boshini silkitibdi, odamdek ovoz chiqarib debdi: "Rahimdil bobo, sen bo'lmaganingda men allaqachonlar o'lgan bo'lardim. Qilgan yaxshiligingni nima bilan qaytarishga hayronman. Senga dumimni qoldira qolay, uni qutichaga solib yashirib qo'y. Hech kim ko'rmasin. Senga qachon pul kerak bo'lib qolsa, shu dumni ushlab silkit. Shunda istaganingcha pul tushadi." Ilon cholga dumini o'giribdi. Chol uning dumini kesib olishi bilanoq ilon ko'zdan g'oyib bo'libdi. Chol dumni qutichaga solib, oshxonani orqasiga ko'mib qo'yibdi. Bu joy juda xilvat, hech kim payqamaydigan yer ekan. Chol kampirga pul kerak bo'lib qolganda, hamma vaqt yog'och qutichani kavlab, undan ilonning dumini chiqarib, silkitar ekanlar. Dumdan pul tushar ekan. Bozorga borib, yog'mi, tuzmi, guruchmi, o'timmi, nima kerak bo'lsa, shuni sotib olar ekanlar. Chol bozordan qaytgach, lazzatli taom tayyorlab, uni to'rtga taqsimlar ekan. Birinchisini xotiniga, ikkinchisini itiga, uchinchisini mushugiga berib, to'rtinchisini o'zi yer ekan. Ularning kunlari shu xilda baxtli va tinch o'taveribdi. Bir kuni kechqurun cholning uyiga bir savdogar kelibdi. Qorong'i bo'lib qolganligi uchun yo'l yurishga qo'rqqanini aytib, choldan bir kecha tunashga joy berishini iltimos qilib so'rabdi. Chol rahimdil emasmi? Unga joy beribdi. Ertalab chol ilonning dumini olib silkitibdi. Shunda tangalar yerga jiringlab sochilibdi. Savdogar esa xuddi shu paytda oshxonaning derazasidan unga qarab turgan ekan. Chol bozorga ketibdi. Savdogar esa ilonning dumi solingan qutichani kavlab olib, sandig'iga solibdi-da jo'nab qolibdi. Chol uyga qaytganda kampiri yig'lab o'tirganmish. "A, nega yig'layapsan?" deb so'rabdi chol.

0: qidirib topishga yordamlashib yubora olmaysizlarmi? Qara, xo'jayinimiz judayam xafa, debdi it mushukka. Tezroq savdogarni qidirib topaylik. Shunday qilib ular yo'lga chiqibdilar. Ko'p qidiribdilar. Nihoyat katta bir daryodan suzib o'tganlaridan keyingina sehrli dumni topish mumkinligini payqabdilar. Ular katta daryoga yaqinlashibdi. Suv ko'pkilanib, shovullab oqayotgan ekan. Bu mushukni qo'rqitibdi. Suvga tushishga yuragi betlamabdi. It unga dalda berib, "Qo'rqma, men suza olaman. Seni olib o'taman," debdi. "Biz sehrli dumni albatta topishimiz kerak. Topmasak uyga qaytmaymiz." Shundan keyin mushuk itni yelkasiga minib olibdi. It uni daryodan olib o'tdi. Ular yana yo'l yurib, savdogar yashaydigan qishloqqacha borishibdi. Har bir uyga kirib qarashibdi. Nihoyat, bir hovlida yasangan kishilarni ko'rib qolishibdi. Savdogar uylanish taraddudida turgan ekan. It mushukka qarab, "Uyga kirib qarachi. Savdogar sehrli dumni qayerga yashirib qo'ygan ekan? Meni uyga kiritmaydilar. Men seni qishloq chetidagi tol tagida kutib turaman," debdi. Mushuk rozi bo'libdi. Sakrab tomga chiqibdi. Tomdan hovliga tushibdi. Keyin uyga kiribdi. Qidirib-qidirib qutini topa olmabdi. Karavotning tagiga kirib olib, o'ylay boshlabdi. Shunda sandiqning ostidan bir sichqoncha sakrab chiqib qolibdi. Mushuk darrov uni tutibdi. Sichqoncha yalinib, rahim etishini so'rabdi. Mushuk unga, "Agar topshirig'imni bajarsang, seni yemayman," debdi. Sichqoncha qaltiroq ovoz bilan va'da beribdi.
1: "Buyuring, qo'limdan kelganini qilaman,"
0: debdi u.
2: "Sandiqqa kirib qarachi. Yog'och quti ko'rinadimi? Topsang menga olib kel."
0: Sichqoncha lip etib sandiqqa kiribdi. Qidirib qutichani topibdi-da, uni olib kelib mushukka hurmat bilan topshiribdi. Mushuk qutichani tishlab, uydan hovliga yugurib chiqibdi. Shunda uni savdogar ko'rib qolibdi-da,
3: "Mushuk qutini o'g'irlab ketyapti. Mushuk qutini o'g'irlab ketyapti," deb qichqiribdi.
0: Odamlar mushukning orqasidan quvibdilar. Uni tutib bo'larmidi? Mushuk devordan sakrab o'tib, tomdan oshib qochibdi. U yugurib qishloq chetidagi tol tagida turgan itni yoniga boribdi. Ular birgalikda daryoning qirg'og'iga kelibdilar. It mushukka,
4: "Daryodan o'tamiz," debdi. "Faqat og'zingni ocha ko'rma. Baliq-maliq ko'rib qolsang ham gapirma. Og'zingdan quti tushib ketmasin."
0: Mushuk bu gal daryodan qo'rqmabdi. U itni yelkasiga chiqib, gerdayib o'tirib olibdi-da, xo'jayin uni nimalar deb maqtashi to'g'risida xayol suribdi. Daryoning o'rtasiga kelganida rostdan ham juda ko'p baliqlarga ko'zi tushib qolibdi. Og'zidan so'lagi oqa boshlabdi. Qichqiribdi.
1: "It aka, qara, baliq biram ko'pki!"
0: Mushuk og'zini ochishi bilanoq quticha suvga tushib, cho'kib ketibdi.
4: Itning juda yam jahli chiqdi. "Gapirma demaganmidim? Nima qilamiz endi?"
0: U mushukni nariga qirg'oqqa eltib qo'yib, o'zi yana daryoning o'rtasiga kelibdi-da, qutichani qidira boshlabdi. Nihoyat topdi. Suvdan charchab chiqib, qirg'oqda mudrab qolibdi. Mushuk esa uni uxlaganini ko'rib, qutichani tishlab, uyga yugurdi. Chol kampir xursand bo'lib, mushukning aqlli va chaqqonligini maqtashibdi. Chol qutichani ochib, ilonni dumini olib silkitibdi. Undan ancha tanga tushibdi. Chol mushukka lazzatli ovqatlar tayyorlabdi. U zo'r ishtaha bilan ovqatni yeyishga kirishganda, it kelib qolibdi. Cholni jahli chiqib unga,
4: "Tekinxo'r, senga ham ovqatmi?"
0: deb qichqiribdi. Mushuk esa o'zini hech narsani eshitmaganga, bilmaganga solib, suzilib ovqatini yeyaveribdi. It och ekan, chanqagan ham bo'lib, buning ustida chol unga hech narsa bermabdi. Shundan keyin

it yuvindilarni gina ichishga majbur bo'libdi. O'sha kundan boshlab it mushukni juda ham yomon ko'rib qolgan ekan. Shuning uchun ham uni ko'rishi bilanoq bo'ynidan tishlashga intilar ekan. It bilan mushukning dushman bo'lib qolishlariga mana shu voqea sabab bo'lgan ekan. Ertagimiz o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Ana endi yotib uxlang.

0: FM 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston xalqaro yangi taraqqiyot bankiga qo'shilmoqda. 102 o'qituvchi attestatsiyadan maksimal ball bilan o'tadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus va Eboladan kuchliroq pandemiyadan ogohlantirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Senatning 15-yalpi majlisida O'zbekistonning yangi taraqqiyot bankiga qo'shilishi haqidagi qonun ma'qullandi. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur bank ishtirokchi davlatlar o'rtasida savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirishga xizmat qiladi. A'zolik O'zbekiston uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, infratuzilma va barqaror rivojlanish loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini oshiradi. Bank kredit ajratish, kafolat berish va investitsiya kiritish kabi moliyaviy mexanizmlar orqali davlat va xususiy sektor loyihalarini qo'llab-quvvatlaydi. Ma'lumot uchun, yangi taraqqiyot banki 2014-yilda tashkil etilgan bo'lib, infratuzilma, energetika, transport va barqaror rivojlanish sohalaridagi loyihalarni moliyalashtirishga ixtisoslashgan. Yil 26-may kuni o'tkaziladigan navbatdagi majburiy attestatsiya jarayonida o'rta maxsus va kasbiy ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan ayrim pedagoglarga belgilangan tartibda imtiyozlar qo'llaniladi. Jumladan, kamida C1 darajadagi milliy yoki unga tenglashtiriladigan xalqaro sertifikatga ega chet tili o'qituvchilari, shuningdek, bilim va malakani baholash agentligi tomonidan berilgan umumta'lim fani bo'yicha kamida B+ darajadagi sertifikatga ega pedagoglar attestatsiyada o'z fanidan maksimal 80 ball bilan baholanadi hamda malaka sinovidan ozod etiladi. Shunga ko'ra, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan imtiyoz qo'llaniladigan sertifikatga ega bo'lgan 102 nafar o'qituvchi ro'yxati e'lon qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon banki huzuridagi global tayyorgarlikni monitoring qilish kengashi yangi global pandemiya xavfi ortib borayotgani haqida ogohlantirdi. Mutaxassislar fikricha, yangi epidemiya tarqalishi ko'lami bo'yicha COVID-19 va Ebola virusidan ham jiddiyroq bo'lishi mumkin. Hisobotda xalqaro harakatchanlikning oshishi, atrof muhit o'zgarishi va davlat muassasalariga ishonchning pasayishi asosiy xavf omillari sifatida qayd etilgan. Shuningdek, may oyida Kongo Demokratik Respublikasida yangi Ebola epidemiyasi qayd etildi. BBC ma'lumotlariga ko'ra, 19 may holatiga qadar 131 kishi vafot etgan, 513 kishida infeksiya aniqlangan. Ugandada ham 3 holat, jumladan 1 o'lim holati tasdiqlangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 19 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12019 so'm 27 tiyin, yevro 13984 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 165 so'm 65 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja, iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City Enzo Maresca bilan to'liq kelishuvga erishgan, bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Italiyalik mutaxassis klub bilan 3 yillik shartnoma imzolaydi. U mavsum yakunlangach Josep Guardiola o'rniga bosh murabbiy etib tayinlanadi. Ma'lumot o'rnida, Maresca 2022 yildan 2023 yilga qadar Manchester Cityda Guardiolaning yordamchisi sifatida faoliyat yuritgan. Keyinchalik u Chelsea'ni boshqarish uchun London klubiga yo'l olgandi. Real Madrid himoyachisi va sardori Dani Carvajal mavsum yakunida klubni tark etish arafasida. Futbolchi ijtimoiy tarmoqlarda hissiyotlarga boy post qoldirdi. Ispaniyalik futbolchi bu klub uchun barcha bor kuchini berganini, qalbi to'lib va abadiy faxr hissi bilan ketayotganligini yozib qoldirgan. 34 yoshli himoyachi Madridliklar akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo'lib, jamoa safida 450 ta uchrashuvda maydonga tushgan. O'z hisobida 14 ta gol va 65 ta golli uzatma mavjud. Carvajal faoliyati davomida Real bilan jami 27 ta o'rinni qo'lga kiritgan. Bu klub tarixidagi eng yaxshi natijalardan biri hisoblanadi.

dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil, ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

aylandimi yo qo'shiq nurga aylanib qoldi. Tun ayolga aylandimi yo ko'nglim tunga sevilib qoldi.